0: programą norėčiau pradėti pareiškimu. Kažkokia nesąmonė, jau gegužės 20-oji, trečiadienis, jeigu ką, liko mėnuo ir pradės trumpėt diena.
1: Nu, nesąmonė, tikrai, šortai verkia lentynoje, nedėvėti, nenaudoti, tai trūksa mums to šilumos, bet nieko, kažkaip išidėsime ir sakome, jog šiandien yra gegužės 20-oji, trečiadienis, turiu dainą atsinešęs, jeigu leisi aš ją ir pristatysiu.
0: 3-2-1, E3 jūsų.
1: Tikrasis vardas šio žmogaus yra Edvinas Kenetas Grynas jaunesnysis, sceninis slapyvardis yra Kenny Mason, jis gimė 94-aisiais, jis yra reperis iš Atlantos. Va, Gedai, tu mėgsti visai hip-hopo muziką, tai čia tau turėtų patikti. Čia yra Kenny Mason kūrinys pavadinimu Find God, reiškia, be surandant dievą. Įrašytas kartu su Dominic Fike, arba Dominic Fike, toks, reiškia, jo draugas studijoje buvo užsukęs, sako, įrašykim bendrą kūrinį. Tai va, du reperiukai pasitaisė full capus, tiesė briaunės kepurės ir surepavo dainą, kuri yra apie dievą, bet čia nėra religinis kažkoks kūrinys. Jums tikrai patiks, ritmas geras.
0: Aleluja!

0: Taupydami jūsų laiką, nedaug žodžiausime čia faktų rubriką. Trečiadienis, gegužės 20-oji, faktai apie dyzelį. Nuo senų laikų dyzelių varomas variklis laikomas ilgamžiškumo, nepadarios jėgos, patikimumo ir gebėjimo tempti sunkiausius krovinius sinonimu. Gal todėl dyzelio pravardės gavo galingi sportininkai, pavyzdžiui, Šakilas O'Neilas, The Diesel.
1: O Vinas Dizelis irgi gal čia pagal tai, ne, pavardė. Gali būti, nu, dizelis, aišku, yra kuras, varikliai jo varomi, nu, šiuo metu dizelis brangesnis nei benzinas Lietuvoje, kur net 30 centų už litrą, va taip va. Tokios nesąmonės nebuvo nuo nepriklausomybės atgavimo iki 2018 metų.
0: Eikime prie dizelio ištakų. Bandydama sukurti kažką geresnio nei benzininis variklis, ponas Rudolfas Dizelis sukūrė ir užpatentavo ne tik dizelių varomo variklį, bet ir kurą dizelį. Jis laikomas šio kuro išradėjo.
1: Geras, ne Vinas Dizelis, o Rudolfas Dizelis. Optimaliausiai dizeliniai varikliai veikia automobiliui važiuojant 100 km per valandą greičiu, nu ir mažiausiai kūro nevanaudoja. Taip, aš vienas iš tų vairuotojų, dizelinio vairuotojų.
0: Dizeliniai varikliai pasirodo geriau nei benzininiai veikia aukštikalnėse. Benzininis variklis reikalavo deguonės, negavęs jo ima dusti, trūkčioti, o va dizeliniai varikliai turi turbokompresorius, kurie dideliame aukštyje į degimo kameras pumpuoja daugiau oro. Ir tokia palankiai susiklošiusi situacija ten variklio viduje jums leidžia neuždusti.
1: Jei įmesite uždegtą degtuką į dizelio balą, degtukas užges, taip yra todėl, kad dizelinas yra daug mažiau degus nei benzinas. Automobilio variklyje dizelinui užsidegti reikia didesnio slėgio arba nuolatinės liepsnos, na kad pečiukas kuriantus. Kita vertus, jei įmesite degtuką į benzino balą, jis net nepalies tos balos paviršiaus, uždega virš jos esančius garus.

0: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Oi, kaip man patinka šitas šaukinys. Konnichiwa, galite vardu banderas.
4: Ja, japoniškai. Čia lietuvis japonas su lietuvių akcentu.
3: Japonas vedęs lietuvę, pramokęs lietuviškai, vat jau šitą gali kalbėti, bet taip pat atspindi, ką mes prarandame rytais. Mes negalime ryte užeiti į kavinę, paprašyti pieno ir bandelės. Iki šeštos kavinukės dar nedirba, kai jos pradeda dirbti. Dirbam ir mes tada. Labas rytas, Lietuva.
4: Taip, mes darbą baigiame tada, iš esmės, kada alkoholis parduodamas Lietuvoje.
3: Sutapimas? Nemanau.
4: Kažkas tokio, ne, į tą pusę. Gerai, labas rytas, klausantis radio taško, pavadinimo M1, reiškia, ištaškom visus kiekvieną rytą ir tie žmonės, žinai, turi mus prisijaukinę, kaip kokius gyvūnėlius, sako, klausau, žinai, vat, apie gyvenimą, paprastai jūs, sako, pasibėdavojat, papasakot apie vaiką, apie pomidorą. Aš galvoju, kad radijas yra kaip realybė šou, žinai, seniau žiūrėdom per teliką, dabar klausom, atvažiuojat ir klausot, gal, nu ką šitie dar šiandien, kas jiems nutiko?
3: Podcast'ai iš esmės ir visokie YouTube'ai suformavo labai gerą įprotį, klausyti, nebežiūrėti, o klausyti, tai žmonės grįžta į radiją.
4: Taip, grįžtame prie ištakų, prie radio klausimo kaip tokio, ne? Na gerai, filosofiškai pradėjom rytą, aš užvažiavau į degalinę kavos, ne tą paspaudžiu mygtuką, norėjau tiesiog juodos kavos, o paspaudžiu stipri kavą ir man pusę podelio ten privarvina. Blemba, aš taip galvoju, dabar būt niekšu, spaus dar kartą mygtuką stipri kavą ir tada pribėgs iki viršaus, bet aš turėsiu dvigubą sumokėt. Ar kažkaip čia nuryti tą karčią kavą ir pasiimti?
3: Aš rinčiusi būt niekšu.
4: Būtum užpylęs, ane? Nu, aš susviravau, galvoju, ai, tiek to gal, užteks to pusę podelio. Tai dabar geriau ir suprantu, kad neužteks.
3: Eisim kavos,
4: ant viršaus reiks.
3: O mano pastebėjimai tokie, kad žydi kaštonai, yra labai gražu, liepos nežydi, nes dar nelaikas. Lauke turim 10 laipsnių šilumą ir tai jau iš tikrųjų yra šiluma, nors vakar kažkaip irgi važiuoju namo, po visų darbų jau gerokai vakarop. Mesgi prognozavom,
4: taip,
3: nebus jokios saulės Vilniuje, atsimeni, ryte pasakome poros ir jį išlindo, kokia iš man buvo gėda, kaip man buvo nepatogu.
4: O klausyk, aš vakar buvau geras vyras, ten išleido vakarę žmonės į darbą, žinai, paskiau pagaminau vakarienę tokia, žinai, nuo nulio, kaip sakoma, nuo milto, grūdo, nuo pradžios ir tada žmonės sugrįžo ir mes stebėjome dviese saulėlydį, va, balkone, žiūrėjome į tolį ir mėgavomės romantiškų vaizdų. Tikrai labai gražiai leidusi saulė vakar Vilniuje.
5: Šiandienos orai.
6: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Užsukite į parduotuvės sandėlį Depo bet kokiu oru, o šiandien orai, nu tokie vėl truputėlį norėtųsi daugiau, bet skūstis negalima.
4: Na gerai, orai.lt skaitome, kad šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra 18-23, maždaug taip. Vakaruose tik 14-17 laipsnių šilumos. Nu, nežinau, kur 23 gedai ir tu matai ką nors.
3: Pirmiausia klausimas, ar Vilniuje lis? Ko gero taip, įdienojus apie 17 laipsnių šilumos. Kaune laipsnių šilčiau, ten 18-19, net irgi galimas lietus, daugiau debesų, saulė už jų. Klaipėda domina, taip, Klaipėdoje šiuo metu yra 7 laipsnių šilumos, įdienojus saulė 18.
4: Oho.
3: Šiauliuose 20, bus ir saulės ir debesies, ir kas čia dar mus domina, Panevėžys, gerai, šiandien apie 20, irgi daug debesų, saulės galbūt, lietaus, skėtį įsimeskim dėl viso pikto.
4: Jo, nes rytoj, pavyzdžiui, diena daug kur trumpai palis, vės silpnas, bet turėtų jo būti šiek tiek temperatūra, taip, diena, rytoj irgi 18-23, na, prie jūros vėl 14-17 laipsnių, tai tokia identiška temperatūra ir prognozė tiek šiandienai, tiek rytoj.
6: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
5: Reklama.
2: Eteryje Saulius ir Gedas.
3: Ir dar Paulina Paukštaitytė, čia ji ir Giovanis liepsnoja. Gero ryto visiems.

0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Kiekvienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark. Calvin Harris ir Jazzy, Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina Suma Toma, Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Dažniausiai sveikinamės tik su Lietuva. Šiandien linkėjimai ir braliukams latviams. Laikykitės, ten klausykit, prasidėjo provokacijos. Nepasiduokit, nebijokit.
1: Ne, viskas padėsim. Ten, jo, tik išnekos. Gerai, o dabar laukiame jūsų skambučių. 18.30, pasikalbėkime. Kuo jūs gyvenate ir koks jūsų rytas šiandien? Kiek laipsnių galų gale jūsų krašte? Vat Vilniuje 10, pavyzdžiui. O
0: mes
1: kiek pas jūs?
0: Mėgstam paprastai labai. Vat aš galiu dabar konstatuot, kad pagaliau po kokių 3 naktų aš išsimiegojau. 3 buvo tokios skersos, kažkas trūko miego. Aš pirmadienį, antradienį toksai vaikščiantis buvau lavoniukas, bet šiandien atrodo viskas grįžo į savas vėžės.
1: Nu, džiaugiamės tavo energiją. Jo, 3 naktų reikėjo, kad išsimiegotų žmogus. Gerai, atsiliepkime ir paklausykime jūsų istorijų.
0: Labas rytas.
1: Sveiki, klausom.
0: Kas čia kosėje? Ir pabėgo. Ne taip tikriausiai
1: ir
0: reikia
1: padėjo
0: atsiliepti. Laba diena. Nu, skamba jūsų savo balsas.
1: Nusikosi ir viskas.
0: Ok, Mažeikiai, Jonava, Joniškis, Rokiškis, Kupiškis.
1: Žemaitėja kur nors. Nu,
0: Mariukė, Vilkaviškis, kas nors, kaip gyvenat, paimkit telefoną į ranką, paskambinkit.
1: Tai visą savaitę kalbame, kad na, pajūrė čia vėsiau ar ne, mažiau tų laipsnių yra ir bus. Tai kaip ten jūs šaltame Lietuvos vakarų krašte gyvenate? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas ir iš kur paskambino?
2: Indrė iš Kauno.
1: O, Kaunas. Nu gerai, Vilniuje 10 laipsnių, kiek Kaune mašina rodo jūsų?
2: 11.
1: 11, panašiai, gerai. Kur važiuojat, Kaune pačiam ar kažkur jau iš miesto?
2: Kaune.
0: Aha. Indrė,
2: važiuoju į darbą.
0: Kaip šiaip gyvenimas, papasakokit? Gerin?
2: Nieko.
0: Stabiliai?
2: Gerai. Stabiliai.
0: Ką dirbsit?
2: Mokesčių skaičiuosiu.
1: O, tai VMI dirbat ar tiesiog buhalterinė apskaita?
2: Taip.
1: O, super. Nu, o kaip klausykit tas deklaravimo vajus? Jau baigėsi dabar, liko tos galus jau suvesti, jau jums?
2: Dar ne visai baigėsi, bet jau į pabaigą.
0: Ar tiesa, kad kasmet kažkaip Lietuva žengia vis žingsnį į priekį, vis gerin ir gerin?
2: Žinoma, kad taip.
1: Vis daugiau.
2: Mokesčių mokėtojai sąmoningesni darosi.
1: Aha. Vis mažiau kažkokio tai gryno pinigo, ar ne, Lietuvoje?
2: Taip, greičiausiai taip.
1: Nu va, super labai, artėjom jau prie skandinavų sąmoningumo.
0: Gerai, Indrė, aš matau, kad skambina begalė dabar žmonių, tai gal pipsiuką pademonstruosit Kauno vidury?
2: Nu, tuoj pabandysim, nežinau, ar girdėsim, bet bandom. Nu, nežinau, ką apie mane pagalvos, taip, bet pipsinu.
1: Nieko. Opa.
0: Nieko, pagalvos, kad nečiai nieko, pagalvos, šitai iš VMI, šitai viskas galima.
1: Pagalvos, kad klauso vieną, tik tiek.
0: Ačiū, gero ryto.
2: Greičiausiai.
1: Super, smagu. Nu va, tu turim pažinti, jeigu ką, mes jums paskambinsim. Mantas Bružas, jam reikia pagalbos.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuogi jūs vardu?
3: Vytautas.
0: Vytautai, kurią koją iš lovos lipot?
3: Oi, kaip visada, gera koja.
1: Gera, gera, iš kur skambinat? Čia iš to pajūrio bandėm prisikviesti, gal ir jūs kažkur iš to krašto?
3: Netoli, nu, pajūris, kiek čia 80 km, Mažeikių rajonas,
1: o, Seda. O, Mažeikiai, okay, Seda.
0: Buvo paminėti Mažeikiai. Tai kas gero Mažeikiuose, Sedoj?
3: Oi, rūkas, plus 7.
1: Aha.
3: Ir visoka.
1: Visoka, šiek tiek vėsus rytas. Gerai, kokie planai šiandien, ką veiksite?
3: Nieko, kaip ir visi, ko gero, Lietuvos gyventojai, važiuojam į darbus.
1: Į darbus, ane, ką dirbsit jūs, sakykit, vat įdomu, kokia jūsų veikla.
3: Aš miškininkas, po mišką.
1: O, klausyk.
0: Kokie darbai laukia, labai šiaip įdomu, ką miškininkai daro gegužės pabaigoj?
3: Ką, ir kaip ir kiekvienais metais, ir mišką pasodinom, ir miško priežiūros darbai, ir kerta mišką.
1: Aha.
3: Augina mišką.
0: Gerai, aplink Mažeikius, meškų pastebėjot, ar čia tik tais prie Vilniaus jos gyvena?
3: O gero, ar čia Vilniaus? Jūs ten būdai arčiau būdų.
1: Nu gerai.
3: Pareina per sieną.
1: Sedoje yra, reiškia, miškingos vietovės, aplink Vilnių meškingos.
3: Taip.
1: Panašiai.
3: Ko gero.
1: Nu fainai, tai jūs iš tų žmonių, kur visada turite grinų kišenį, nes vaikštote, miške vaikštote gegutės kukuoja, tai vat čia svarbu turėti grino visada šalia.
3: Taip, taip, jūs teisus.
1: Nu va, gerai, tai iš karto jūs ir priduosim, vat VMI, kur paskambino klausytoje.
3: Kad, gerai,
1: kad turit
3: gerai,
1: grinų per daug.
0: Nu tai ką, linkim jums draugiškų šernų, briedžių ten, kad medžiai gerai auktų.
3: Ačiū, gražios dienos.
0: Ir palaukit, palaukit, nepabėkit, mielas sėdiškit, dar reikia, kad papipintumėt.
1: O jo, teisingai.
3: Gerai, bandom.
1: Nu, yra, kol kas lengvoj, ne miškovežis, bet vis dėlto. Gerai, ačiū jums ir, kaip sakoma, miškos apkabuko visiems nuo mūsų.
0: O dabar, mielą Lietuvą, pasikūrėm. Čia Vaidas Baumila ir jo sena gera graži kunigunda.
4: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.

0: reklama.
1: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
0: Reklamos.

0: Artėjom prie 7 valandos, lieka kiek mažiau negu 3 minutės. 7 valandą, 200 sekundžių informacijos. Šįryt Džiugas Lapienis skaitys žinias. Tarp kitų naujienų papasakos, kokius saugumo klausimus šiandien ruošiasi svarstyti Lietuvos saugumo komisija. O čia paskutinis kūrinys šią valandą, Kaigu, Donna Summer, Hot Stuff.
1: O, Hot Stuff, paklausom, aš einu valgyti sumuštinio tą progą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar Latvijoje vėl buvo paskelbtas dronų pavojus radaruose užfiksavus objektą. Dėl to kilo NATO naikintuvai, o gyventojai gavo pavojus pranešimus į telefonus. Po kelių valandų pavojus atšauktas. Šiuo metu nėra informacijos, jog į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas. Šiandien į posėdį rinksis Lietuvos saugumo komisija. Ji ruošiasi aptarti institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Primenu, jog droną vietos gyventojas rado sekmadienį, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po to komentavo, jog fiksavus galimą droną ruošiasi siųsti pranešimus gyventojams, tačiau dronas dingo iš oro erdvės. Saugumo komisija taip pat ruošiasi aptarti geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą po to, kaip per dvi paras įvyko dvi krovininių traukinių avarijos. Jungtinių valstijų gynybos departamentas praneša, jog mažina karinių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Tai yra į tokį lygį, koks buvo prieš 5 metus. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pakomentavo iš Lenkijos atšauktus 4000 karių, teigdamas, jog šie kariai nėra atšaukti, tik tai pavėlinta jų dislokavimo Lenkijoje data. Prašymus gauti paramą būstui įsigyti pateikė 900 gyventojų, tačiau finansavimo užteks tik 340 šeimų. Tokius skaičius pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Antradienį gyventojai visoje Lietuvoje galėjo teikti prašymus valstybės paramai būstui įsigyti. Tačiau jau pirmosiomis minutėmis dalis žmonių susidūrė su techniniais trikdžiais, o pinigai išdalinti per 10 minučių. Paramą šeimat gaus pirmieji prašymą pateikė gyventojai. Ministrė sako, kad geresnio būdo dalinti paramą nerado, bet svarstoma kitame atskirti didesnį finansavimą.
1: Nutraukiam, kada baigėsi pinigai. Labai yra sudėtinga, kaip suma yra tokia, kokia yra, ir kaip teisingai padaryti yra labai sunku. Svarstom visus variantus, net pavyzdžiui, įrėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs labai greitai. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jam bus suteikta viltis. Bet biudžete dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas, tai daug kam reikia, bet yra tokios galimybės, kokios yra. Mes kalbamės ir su premjere, ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nu, mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šiemet paramai būstui įsigyti buvo skirta 5,6 milijono eurų. Į paramą pretenduoti gali jaunos šeimos, vieniši tėvai, žmonės su negale ir kiti gyventojai atitinkantys nustatytus kriterijus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Norėtume pabrėžti, kad vieno ryto šou transliuojamas yra nuo 6 valandos ryto. Dalis Lietuvos nežino, kas ten vyksta tą 6 valandą. Tai maždaug 6 valandą, 6, kartais 7 minutę išlendam į eterį su dainomis, su kūriniais, kurios kažkaip mūsų užgaudo ir mes norim pademonstruoti visai Lietuvai. Galvojam, dabar yra proga pakartot geriausius čia ir dabar.
1: Jo, kažkada jos grojame ir šiaip vieno grojaraštį yra, taigi paklausykite, mano daina prieš Gedo dainą. Gedo atsinešta daina prieš mano atsinešta daina. Tai
0: gerai.
1: Išgirskite ir pasirinkite vieną iš dviejų.
0: Pirmiausia, siūlau aš Olivia Rodrigo, Drop That. Daug milijonų visose platformose. Olivijai Rodrigo yra vos 21, bet ji jau turi 3 Grammy statulėlės. Čia naujausias jos kūrinys. Labai gerai skamba, bet jeigu norit išgirst nuo pradžios iki pabaigos, 18.30, imkit ir pasakykit.
1: Na gerai, dabar giriu aš savo į kūrinį. Čia Justinas Bieberis kartu su Taila. Taila yra Pietų Afrikos dainininkė ir dainų autorė. Čia jų kūrinys, kuris vadinasi
0: Don't Rush. Štai ir ponas Bieberis išlindo.
1: Taip, gražus duetas, Justinas Bieberis absoliučiai žvaigždė ir populiarus visame pasaulyje, sugrįžęs ir su nauju albumu, taigi laukiam skambučių ir jūsų minčių, ką grojam, ką klausom.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Matai.
0: Garbusis Matai, už ką balsuojam, pirma ar antra?
2: Už antrą,
1: taip, Grammy statulėlės nominantė ir laimėtoja Pietų Afrikos atlikėja Taila su Justinu Bieberiu rašė šitą kūrinį.
0: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Ieva,
1: balsavo už antrą dainą, ar gerai padarė?
2: Taip.
1: Tai už antrą ir tu už Justiną Bieberį?
2: Taip.
1: Na ir tvarkiuoj, paklausykime, Justin Bieber patinka jaunimui, važiuojam į priekį.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.
1: Taigi Justin Bieberis su Taila,

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Oho, kokie jo

0: labai.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Zino, 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, 1,79 €. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29 €. O fermentinis Rokiškio sūris, 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: 7:23 pamažu labai labai lėtai, bet link jūsų artėja M1 kojinės. Naujos pora su M1 logotipais, tokių nori visi, tuo labiau, kad vasara jau čia pat. Netrukus parodysim, kaip atrodo blauzdos.
1: Ko taip?
0: Raumeningos.
1: M1 eterė skelbiama M1 koinizacija visoje Lietuvoje. Skambinkit, pasimkit šitą dovaną.
2: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
3: Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
4: Didelis. Mažas.
0: Ne, nu tie mažiukai Lietuvoje visai jau kažkaip, atsiprašant, pablūdo. Dažnai įveikia dičkius. 18:30 nuo mažo šiandien ir pradėsim. Labas rytas.
5: Labas diena.
0: Kas paskambino?
5: Vytas.
0: Vytai, iš kur skambini?
5: Iš Vilniaus.
1: Kiek to metų, Vytai? Vytai.
5: Devyni,
1: pagalvojo akimirką. Nu, gerai. Šiandien, žiūrėk, atsidariau kalendorių ir ten parašyta gegužės 20-oji, va šis trečianis yra pasaulinė bičių diena. Nu, tai ir klausimas tavo apie bites. Aš klausiu, ar avilyje, bičių avilyje gyvena tokia bitė. Na, bičių šeima sudaro tam tikri nariai ir jie turi aiškius pavadinimus, gerai?
5: Okay.
1: Ar yra tokia bitė? Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
1: Darbininkė.
5: Taip.
1: Motinėlė.
5: Taip.
1: Tėvelis.
5: Ne.
1: Tranas.
5: Ne.
1: Apsauginė bitė.
5: Ne.
1: Gerai. 13 sekundžių.
0: Jeigu yra bitė motinėlė, nu tai turi būti bitė tėvelis.
1: Tėvelis kažkur irgi. Tai tas tėvelis tranu vadinamas. Gerai, kad tu nepasimovei tėvelį, atmetei tranui. Ai, tranas, sakei, ne. Tai čia klaida, teisingai. Tai žiūrėkit, 1, 2, 3, 4 taškai. Jo, tai ties tranu ir suklydai. Tėvelis neegzistuoja, tranas yra bičių tėtis.
0: Maža šiandien renka 4. Tai yra solidu. 18:30. Ką pasiūlys dičkis? Dičkiam labai įdomią užduotį radau, net nesugalvojau, o suradau tokį.
1: Aš sugalvojau.
0: Pabandysim tokį įveikti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
6: Simona.
0: Simona, iš kur kaip gyvenat?
6: Klaipėdų, gerai.
1: Gerai, Klaipėdų, kiek ten tų laipsnių apsiniaukia, ar saulės gal yra šiek tiek pasis, ne?
6: 9 laipsnių apsiniaukia.
1: Okay. Panašiai ir pas mus. Gerai.
0: Simona, žiūrėkit, aš vardinsiu vietovardžius. Jums reikės pasakyti, ar juo tuo pačiu vietovardžiu yra pavadintas ir miestas, ir kaimas. Vienu vardu bent dvi gyvenvietės, didelė ir maža, o rėmiausi ieškodamas Wikipedijos duomenimis. Gerai, tai jeigu yra ir didelė ir maža gyvenvietė tuo pačiu pavadinimu, sako taip, jeigu nėra, sakot ne. Pasiruošus?
6: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Vilnius.
6: Ne.
0: Šiauliai.
6: Ne.
0: Venecija.
6: Taip.
0: Paryžius.
6: Taip.
0: Londonas.
6: Taip.
1: Gerai, laikas geresnis 12 sekundžių, vieną sekundę
0: jūs
1: grįžiau.
0: Jūs pasakėt, kiek išgirdau, 2 ne ir 3 taip, o reikėjo sakyti 5 kartus taip. Vilnius yra kaimas
1: Vilniaus
0: Kupiškio.
1: Kaimas?
0: Taip, Kupiškio rajone. Tiesa, wow. Nebėr ten jame gyventojų, rašo Wikipedia. Šiauliai, Šiaulių kaimas yra Širvintų rajone, ten gyvena apie 130 gyventojų. Venecija, Paryžius, Londonas. Užsukit į Jonavos rajoną, rasit visus ten, taip maždaug 10-15 gyventojų kiekvienam kaime.
1: Šiaip juokinga, iš Vilniaus kaimo visi į Vilnių įsikėlė. Tik didesnį matyt.
0: Simona, 3 taškai jūsų sąskaitoje ir pergalė atitenka mažiukui.
1: Mažiuksas Vytautas, taip, vienu tašku turi daugiau. Sveikinam jį. Valio.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vakar Latvijoje vėl buvo paskelbtas dronų pavojus radaruose užfiksavus objektą. Dėl to kilo NATO naikintuvai, o gyventojai gavo pavojus pranešimus į telefonus. Po kelių valandų pavojus atšauktas. Šiuo metu nėra informacijos, jog Latvijos oro erdvė būtų įskridęs dronas. Šiandien į posėdį rinksis Lietuvos saugumo komisija. Ji ruošiasi aptarti institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Primenu, jog droną vietos gyventojas rado sekmadienį, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po to komentavo, jog fiksavus galimą droną ruošiasi siųsti pranešimus gyventojams, tačiau po to dronas dingo iš oro erdvės. Saugumo komisija taip pat ruošiasi aptarti geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą po to, kaip per dvi paras įvyko dvi krovininių traukinių avarijos. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pranešė, jog mažina karinių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Tai yra į tokį lygį, koks buvo prieš 5 metus. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pakomentavo iš Lenkijos atšauktus 4000 karių, teigdamas, jog šie kariai nėra atšaukti, tik tai pavėlinta jų dislokavimo Lenkijoje data. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog be kita ko Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekybos srityje, kaip kad naftos ir dujų klausimais. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas populiariausių šiuo metu visame pasaulyje Harry Stylesas koncertuos Londone ir būtent apie Londoną kalbame, nes Britų bankas Barclays prognozuoja, kad Harry Styleso koncertų Londone metu gerbėjai iš viso išleis daugiau nei 1 milijardą svarų. Daugiau nei 1 milijardas Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir panašiai eurų, įsivaizduojate, ir tie pinigai bus išleisti bilietams, kitoms išlaidoms, įskaitant apgyvendinimą bei kelionę. Taip, panašiai buvo ir su kitomis grupėmis, kai bankas skaičiavo grupės, na, Oasis koncertus, Taylor Swift ar ne koncertinį turą Jungtinėje karalystėje. Tai kosmosas, suma sunkiai suvokiama. Daugiau nei 1 milijardas eurų bus gerbėjų išleista šiam atlikėjui, kad jį pamatytumėm.
1: Dėmesio, dėmesio! Achtung! Uvaga! Please attention, everybody!
2: M1 ryto show.
3: Tačiau, žinai, kaip tu pasakė, negalima sakyti, va, ištaškyti mokesčių mokėtojų pinigai. Ne, patys mokesčių mokėtojai savo noru važiuos į koncertą, mėgausis visais malonumais, gal net gers geriausią pasaulyje limonadą.
0: Jo, Fentimans, taip, taigi kviečiame į žaidimą, žmonės mėgausi daugiau nei 100 metų Fentimansu. Fentimans gėrimai, priminsime, fermentuojami net 7 dienas, o sudėtyje yra natūralūs ingredientai.
3: Asortimente, dėmesio, dėmesio, įvairūs skoniai, nuo rožių, toniko, kolos iki imbiero, limonado. Atsakot į klausimą, laimit prizą, tuo labiau na, sunku nebus, nes pateiksime ir 3 galimus atsakymų variantus. 18.30 skambinti reikėtų jau dabar.
0: Gerai, taigi laukiam skambučio 18.30 ir turim dėžę Fentimans limonadų, 6 skirtingų skonių. Jums labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Ignas.
0: Gerai, Ignai, kokios gėlės skonio limonada turi Fentimans? 3 variantai. Našlaičių, rožių ar tulpių?
4: Rožių.
0: Tinkšt. Taip, aišku, kad tai buvo galima tydžiai klausant išgirsti. Taip, nors, sako, nors kažkaip skani, nors skanaus kažko atsigerti. Tai vat, griebkit Fentimans, pavyzdžiui, rožių skonio.
3: Taip,
0: patiks.
3: Fentimans asortimente tai vienas populiariausių skonių Lietuvoje, gaminamas iš oto rožių aliejaus, o tai yra vienas vertingiausių eterinių aliejų žemėje ir naudojamas kai kuriuose geriausiuose kvepaluose, taip pat kosmetikoje, konditerijos gaminiuose ir skaniame limonade.
0: Fentimans, pasaulio lyderis, premium gaivių gėrimų kategorijoje, gal net pats minėtas Harry Stylesas jau yra atsigėręs Fentimanso, na ir rasite natūraliai fermentuotus tonikus, rožių limonadą, minėtą ginger beer, legendinė curiosity cola. Na, sako kai kas, kad paragavęs Fentimans jau prie kito sunku ir sugrįžti.
3: Svarbiausia tai, kad Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai, štai kodėl jie yra numeris vienas pasaulyje.
0: Na, ieškokite, žinoma, visose didžiuosiuose prekybos tinkluose, kaip tik vyksta ir akcija 1+1. Na, tai reiškia 2 limonadai už 1 kainą. Paragaukit.
5: Reklama. Hola, chicos! Estas todo bien, calva Juanito, linkeime y som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas,

Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš Davinčis, Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
5: Labas rytas, prašom čia.
4: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
6: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Kika.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Giovanni, 360, Arena Show, lapkričio 27, Žalgirio Arena, Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
15: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
14: Bilietus platina, Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Jausi mušą geras ritmas, čia Sera Brito Ora, If It's Not Love, taip vadinasi kūrinys, o mums per kuprą muša laikas, sako 7 valandos 47 minutės, ponai, laikas super klausimui.
1: Super klausimas.
2: Gerai, šiandien keliaukime į Kiniją ir kažkas suskaičiavo, kad Kinijoje, ar kalbant apskritai apie kinus, kinai sunaudoja pusę šitų dalykų pasaulyje. Taigi yra kažkoks tai dalykas X ar ne ir kinai jų suvartoja pusę.
0: Gerai, tai kad būtų aiškiau, populiacija visos mūsų planetos kinai sudaro kiek ten? 17%?
2: 17% Kinijos gyventojai sudaro visų pasaulio gyventojai. Nu, įsivaizduoja tokia nacija tiek šimtai milijonų gyventojų ir jie sunaudoja pusę šitų pasaulio dalykų.
0: Tualetinis popierius, sakyčiau, ar antras pusę pasaulio ledų suvalgo kinai?
2: Gal kiniškų lazdelių tų valgymo, ne, žinai. Gerai, tinka bet kas, mes daugiau neišsiplėskime, laukiame jūsų minčių.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sveiki. Paskambino?
3: Raimundas.
2: Kada, Raimundo, paskambino, kad kiniečiuose valgyt dienos pietų?
3: Kažkoks mėnesių bėgi gal.
2: Guobao, kas jūsų mėgstamiausia, ar vištiena kaip vyšnė?
3: Skrandukai?
2: Skrandukai. O, gerai.
0: Šito mes dar nėra gavę.
2: Šiaip neteko ragauti. Gerai, o dabar prie atsakymo. Keliaukime, na, ko pusę sunaudoja kinai?
3: Manau, gal kiaulienos.
2: Kiaulienos pusė suvalgo. Pusė pasaulio kiaulių suvalgo. Gerai, ačiū.
3: Taip.
0: Va, kur jos visos dingsta, ar ne? Gerai, 18.30.
2: Labai realus atsakymas, nes, na, tikrai jie mėgsta kiaulieną ir valgo daug dalių jos.
0: Klausinėjom toliau. Labą rytą. O, paskambino ir pabėgo. Pasitaiko visaip. Labą rytą. Čia vienas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Rasita.
0: Rasita, reiškit, koks jūsų atsakymas?
4: Gal ryžiai?
2: Ryžiai, sakote. Aha. O ryžių reikės jums prie pajūtų? Aišku. Tada įdeda į tą bliudelį tokį, atverčia ir gaunus toks gražus ryžių kupstas lipnus.
0: Sveiki, gyvi.
5: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Pasikartosiu su to atsakymu, sakyčiau, ryžiai.
2: Ryžiai, ne? Kiauliena, du ryžiai. Gerai, ačiū. Taip, užsirašom. E25, taip, kiauliena su dvigubu ryžiu. Prašau toliau, kas dar nuko norėsit.
0: Sveiki, gyvi.
2: K32.
0: Susipažinkim.
5: Aivaras.
2: Aivarai, jūsų variantas. Nu, ko pusė suvalgo ar suvartoja?
5: Ryžiai, manau, kad ryžiai.
2: Ryžiai, sakot, ne? Gerai. Apie maistą lyg ir išsidaviau, bet ne, atsakymas visiškai nesusijęs su maistu. Kiauliena, ryžiai. Ne. Pasirodo, kad 17% pasaulio gyventojų, kinai ar ne, nu jų daugiau nei 1 400 000 000, jie surūko pusę pasaulio cigarečių.
0: Tokie vat skaičiai.
2: Tokie skaičiai, įsivaizduojate. Na taip, teko Pietryčio Azijoje daug keliauti, sutikti kinų, matyti, kaip jie elgiasi, ką jie veikia. Tikrai žiauriai daug rūko. Tai yra neįtikėtina.
0: Nuvažiuosi Kinijoje į krepšinio rungtynės arenoje. Visi rūko ir krepšininkai skundžiasi, kurie yra neįpratę, kad ten žais yra neįmanoma dėl cigarečių dūmų kvapo.
6: Labas, čia Svaras.

0: Ableton 8 centino armorą. Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Išlaikai egzaminą. Uhu, nykštukas.
5: Kai nepavyko.
4: Irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
8: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
10: Bupa, kas ta kava supa?
11: Upa kava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
12: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
13: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
14: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
15: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
16: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
18: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twins Bet Arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms, po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekyboje, kaip kad naftos ir dujų klausimus. Kinija yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir perka beveik pusę Rusijos eksportuojamos naftos, kas finansuoja Putino režimą ir karą Ukrainoje. Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kalbose pabrėžė svarbų tarpusavio bendradarbiavimą, o Putinas jau pakvietė Kinijos prezidentą kitamet atvykti į Rusiją. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Naujausia Rusijos oro ataka Ukrainos Dnipro mieste pražudė 2 žmonės, dar keli sunkiai sužeidė, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Sumų regione sugriauta dalis daugiabučio, manoma, jog po griuvėsiais yra įkalintų žmonių. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su 2 poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai 2 gubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus kapčiame šios seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės. Tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemonės, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukiami vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Vilniuje stovinčių Maskvos namų kreditoriai nusprendė nurašyti pastatą ir perduoti jį savivaldybei. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino miesto valdžia ir statybos inspekcija. Taip pat deramasi dėl pastato griovimo. Siekiama, jog už griovimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o įmonė, kuri už savo lėšas nugriautų pastatą. Maskvos namų griovimas dėl biurokratinių kliūčių nepajuda jau 4 metus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama.
1: 8 valandą, 7 minutė prasideda žaidimas pavadinimu Neurobika. Kokia neurobika be prizų?
2: Taip, iškart pasakysime, kad trečiadieniais, na, viskas šiek tiek kitaip viename raunde. Taigi vakar neurobikos klausimus sprendė portalo 15 min skaitytojai. Mes burtų keliu atrinkome teisingai išsprendusi ir jam paskambinome. Netrukus pristatysime mūsų žaidėją. O dabar apie dovaną, kurią galime laimėti. Taigi kalbame apie neuromultivit, kurie rūpinasi jūsų nervų sistemą, vidinę pusiausvyrą ir padeda palaikyti, kad viskas ta sistema ir nervų sistemos veikla veiktų puikiai, kad viskas veiktų puikiai.
1: Neuromultivit šiandien laimėtojui dovanoja saulėtos spalvos mikropluošto rankšluošių komplektą. Į jį pretenduoja pirmame raunde žaisianti Inga. Labas rytas, Inga.
2: Taip, paskambinome jums, sveikinam išsprendus teisingai neurobiką, Inga. Na ir dabar galimybė eterė dar sužaisti.
3: Taip.
2: Gerai, jeigu galit garsiau šiek tiek kalbėkit, kad girdėtumėm tiksliai, ką sakysite. Gerai, skaičiuosim laiką ir lauksim jūsų atsakymų kuo greičiau. Taigi pradėkim. Įvardinkite bent dvi makaronų formos rūšis. Nu, formos kokios būna.

0: kaspinami.
1: Kaspinėliai.
2: Kaspinėliai būtų tikę varlytės nuskambėjo. Aš nesu gyvenime matęs makarono varlytės.
0: Varlytės. Nu, tie, kaip būn vyriškai, ką klausim.
2: Jo, tai mes dabar jau suprantam.
1: Tai kaspinėlyje yra, kaspinėlyje vadinasi. Nu, varlytas, tai čia turbūt interpretacija. Gerai, duodam pusę taško, nes prašiau dviejų, įvardinot vieną. Donaldas Trumpas, taip, Donaldas Ančiukas Donaldas, gal kirčiuot reikėtų kitaip. Gerai, pusantro taško. FR yra France, Prancūzija. Prancūzijos trumpinys, tinklalaidė, teisingai, na ir čia, aišku, irgi gerai. Tai žiūrėkite, turite 3,5 iš 5. Yra toks ekstra klausimas, ar teko girdėti?
0: Žinau.
1: Nu vat, tai ar imat ar ne? Atsakysite, bus net 7, na, jeigu suklysite, tai jau mažokai. 3,5 dalinsime.
0: Ne, gal pas...
1: Kaip sakot?
2: Opa, ir pabėgo. Sakė, ne, gal neimsiu, matyti, nu, ir padėjo ragelį.
1: Nu ir gerai, priimsime atsakymą tokį, kad neimamas ekstra klausimas, taigi 3,5 taško Ingo sąskaitoj.
3: Labas, čia Džijan, ir jūs klausotės radijos stoties M1.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: 7bet.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau? 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trubu, kol tada manei daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Kiekvienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: šitas gabalas iš proto veda melomanus, o turinčius košės galvoje iš proto veda žaidimas Neurobika. 18.30 žaiskime antrąjį raundą.
1: Gerai, pirmame raunde žaidėme su Inga, 29 sekundės ir 3,5 taško jo sąskaitoje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Žilvinai.
0: Čia Vins,
1: gera.
0: Čia, a jūs mūsų mylė?
1: Čia pataikiai.
2: Labai gera vyra.
1: Nu super, tai priminsime, kad Neuromultivit laimėtojai dovanoja saulėtos spalvos mikropluošto rankšluosčių komplektą. Prizas gali būti jūsų, nu reikia 4 taškų.
0: Žilvinai, iš kur esat?
2: Iš Telšių.
1: Tvarkelį, pradėkim žaidimą, linkim sėkmės.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Važiaunam.
0: Jaučių veislė ir prabangaus automobilio tipas.
2: Limuzinas.
0: Kokios grupės narys yra Donatas Juršėnas? Žinomos grupės.
2: Grupė 2.
0: Autobuso laukimo ir elektromobilio įkrovimo vieta.
2: Stotelė.
0: Kas vakar tapo Anglijos futbolo lygos čempionais?
2: Manchester United.
0: Koks muzikos instrumentas turi mygtukus vadinamus bosais?
2: Akordeonas, nežinau.
1: Akordeonas.
0: Nežinot, bet įvardinot. Pažiūrėsim, gal pataikėt. Okei, taip. Jaučių veislė ir prabangus automobilis. Limuzinas. Pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Donatas Juršėnas, geriau žinomas kaip Doncevas GNG sindikato narys. Taškelio nėra. Autobuso laukimo ir elektromobilio įkrovimo vieta stotelė. Čia 2 taškai. Vakar Anglijos futbolo čempionais po 22 metų tapo Londono Arsenal. Taško nėra. Ir akordeonas taip turi juodus mygtukus, spaudomus kairia ranka ir jie yra vadinami bosais.
1: Bosas.
0: 3 taškai, Žilvina, jūsų sąskaitoje. Aha. Ir jeigu norite prizo, jums reikia imti ekstra klausimą.
1: Taip, pusė taško turi daugiau Inga. Imam.
2: Bandom.
0: Okei, žinosit arba ne. Neseniai vyko Lietuvos snukerio angliškojo biliardo čempionatas. Jį laimėjo Vilius Šultė, linkėjimai Viliui, o čempionate dalyvavo ir vienas žinomas dainininkas. Tiesa, kalnų ten nenuvertė. Aš klausiu, kuris Lietuvos atlikėjas profesionaliai, nu bent jau mūsų suvokimu, žaidžia snukerį. Duodu 4 variantus, jums bereiks pasirinkti teisingą. Remis Retro, Rafailas Karpis,
1: oho,
0: Lilas ar Česlovas Gabalis.
1: Wow, geri variantai.
2: Karpis nelabai turbūt.
1: Kodėl?
2: Česlovas Gabalis,
0: sakot jūs ir ojojojojoj, ir esat
1: apsužeidėsius. Rimtai, pasakok daugiau, gerai.
0: Pirmame etape Česlovas Gabalis pralaimėjo bronzą iškovojusiam 13-mečiui Iljai Zubanovui, nu bet vis tiek ten sudalyvavo. Taip, jūs esate teisus, jūsų sąskaitoje 6 taškai. Ir prizas.
1: Na, pralaimėjo, matyt,
2: malonu.
1: Žaidėjų jau byra pelenai, dėl to ir prakišo jaunajam. Gerai, tai ką, fantastika, nu Žilvinai, puikiai, prizas jūsų, ačiū už žaidimą.
0: O dabar truputėlį papasakosim apie Neuromultivit. Žiūrėkit, prieinat prie antros pusės ir nieko nesinori. Prisiskambinat į Neurobiką ir neatsakot į pradienukų klausimus. Jaučiatės pavargę, dar tik važiuodami į darbą? Tokiu atveju jums reikia Neuromultivit. Atraskit Neuromultivit, pasirūpinkite savo nervų sistemą.
1: Balanso reikia, taigi jo yra Neuromultivit subalansuotas vitaminų B1, B6, B12 kompleksas. Svarbus normaliai nervų sistemos veiklai, energijos apykaitai bei protiniai savijautai. B grupės vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti nervinių impulsų veiklą ir geresnę kasdienę savijautą po intensyvių dienų.
0: Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą, jauskite žvalesni, ramesni ir pasiruošę aktyviai vasarai su Neuromultivit.
1: O jo, jums padės, jums gal jau reikia. Taigi visą gegužės mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinė, užeikite.
0: Dėmesio, tai yra nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmė perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Reklama. vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Ar jūs pasiruošę? Dabar vyks tai, ko mes su Gedu labai laukiam visą šią savaitę.
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
2: Pasikartokime kalendorių, yra gegužės 20-oji trečiadienis. Trečiadienis tolimiausia diena nuo pramogų. Praėjęs savaitgalis praktiškai jau užmirštas. Iki artimiausio 3 darbo dienos. 24 valandos juodo darbo, ar ne? Lengvas pasiblaškimas, kuris gali virsti rimtų praturtėjimų. Lyg saulės gabalėlis tarp kamolinių debesų, šaltibarščių loto. Svarbu imti su šypsena, tai paskui ir atsiimti galėsit su šypsena. Aš Saulinu patrinsiu.
0: Taip, šiandien mūsų rankose šaltibarščių loto bilietai ir galime laimėti 75 tūkstančius eurų. Čia ne tik mes žaidžiame, jūs irgi galite tą daryti įsigiję šios gaivius vasariškus bilietus, kurie absoliučiai susijęs su šaltibarščiais. Tai nėra tik pavadinimas, čia visi simboliai ir įrankiai, virtuvės rakandai susijęs su šaltibarščių gamyba.
2: Romėnams reikėjo kaip ten duonos ir žaidimų, man dabar konkrečiu atveju reikia svogūno, pipirinės ir saulės. Aš vat trinu bilietu, kad yra mano laimingi simboliai.
0: Trink, žiūrim, kaip tą pasiseks, o toj pat mano eilė.
2: Ne. Vėl ne. Bet tai geras ženklas visiems kitiems. Reiškia, mes išpirkom nelaimingus bilietus. Nu ir paskutinė eilutė. Įrankių rinkinys. Netinka duona, netinka dubenėlis, netinka druska, netinka ir... svarstyklės.
0: Ne. Nu gerai, aš dabar trinu ir baigiu tą daryti ir žiūriu, kad nu jo, prisidedu prie tavo pasakojimo apie tai, jog laimingi bilietai greičiausiai dar yra prekyboje.
2: Nesiseka loterijoje, sekasi meilėje.
0: 100%. Apsilankykite jau šiandien parduotuvėje, ieškokite prekybos vietose šaltibarščių loto ir žinokite, kad galite laimėti taip nutrynę va tokį bilietuką 75 tūkstančius eurų. Šitas laimėjimas kol kas ne mūsų rankose.
3: Reklama. Good morning people, Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning. Because it's not so hot outside.
1: M1 ryto show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos.

0: Reklama.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lg. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
6: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Ir čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, odai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar forte sanariams.
12: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas virimų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Karglas remontas, karglas keitimas.
16: Justas, karglas specialistas.
17: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
16: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
15: Karglas remontas, karglas keitimas.
18: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
19: Kas?
18: Banknote.
19: Kas?
18: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
20: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
21: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
22: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
23: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.

0: Lietuva yra patarėjų tauta, tai šiandien kreipiamės į jūs, klausytojai, ir ieškom patarimo. Pakalbėsime apie saulės jėgainės, tas elektrinės, saulės baterijas, vadinkit kaip norite, esančias ant stogo. Gedas turi stogą, bet ar reikia jam baterijų? Vat kur klausimas.
1: Saulės jėgainė apsimoka ar ne? Toks, sakykim, šiandien klausimas. Įsirenkite saulės elektrinę ir mokėkite 3-4 kartus mažiau už elektrą. Atsiperka vos per 2-3 metus. Tai prašoma yra pardavėjų puslapiuose. Tiesa, atsipirks, jeigu pirksite su parama. Ar tikrai? Patarkit, kaip Saulius minėjo, turiu laisvą stogą. Pasikalbėkime ne su tais, kurie yra suinteresuoti parduoti tas saulės jėgainės, o tiesiog su vartotojais. 18.30. Pabandykime suskaičiuoti, jeigu perki ten šitą reikaliuką be paramos, kokie 3-4 tūkstančiai ko gero, dar kaupiklis 5, tai ar be atsipirks kada nors gyvenime?
0: Nu vat, klaida ar geras sprendimas? Kaip galvojate jūs? Laukiam skambučių.

0: Pasisveikinkim su pirmuoju ekspertu. Labas rytas.
1: Labas rytas, tautiečiai.
0: Kuo vardu?
1: Nerutis.
0: Nu gerai, viską žino lietuviai. Gali patarti, tai kokia jūsų patirtis? Ką jūs galite pasakyti apie tai?
1: Vasario mėnesį pasistačiau saulės elektrinę su kaupikliu.
2: Aha. Kiek sumokėjot? Pradėkim nuo to.
1: Bendra sąmata yra 9000 eurų.
2: Čia su parama ar be?
1: Čia be paramos.
2: Be paramos. Ar tikitės gaut paramą?
1: Aš jau paramą gavau. Vasario mėnesį pastatyta. Per mėnesį laiko suvaikštų parama. Yra du niuansai. Vienas, jeigu atiduodi maksimaliai galę pasaugojimo į tinklą, parama yra 1200 eurų.
2: Ok, grubiai. Taip.
1: Jeigu negali atiduoti tokios įtampos, tarkim, iki kilovato, parama yra 5012 eurų.
0: O, tai, imam šitą.
1: Jeigu mes esam lietuviai, skaičiuot mokam, tai nuo 9000 5000 parama ir gaunasi saulės elektrinė, kurios yra galingumos 15 kW, tau kainuoja 3000 eurų.
2: Gerai, bet jeigu neduodi pasaugo, tai ten žiemą nelabai ką ir besutaupysi, ar ne? Žiemą būna jinai užsnigta ten.
1: Žiemą? Nu, bet vis tiek po kilovatą tu gali atiduoti į valandą. Tai jeigu, tarkim, saulėta diena ir ta saulėtos dienos laikotarpio 8 valandas, ten 7, tu po 8 kilovatus atiduodi į tinklą.
2: Gerai, tai dabar...
1: Kiek reikia nakties metu, tu iš kaupiklio saugai energiją ir naudoji savo vartojimą.
2: Nerūti, tai dabar man, kaip paprastam tokiam, nelabai susipažinusiam su situacija, rekomenduojat?
1: Alio, biškai kažkas...
0: Jo, klausimą rekomenduojat viską susumavus.
1: Aš tai rekomenduočiau daryti iki kilovato atidavimą ir nusipirkti elektromobilį.
0: Nu va, ačiū Jums už skambutį.
2: Ir elektrinė tada, ir kaupikis, ir elektromobilis.
0: Kiek išlaido, negedai, neblogai.
2: Naujas automobilis, gal ir žmona nauja.
0: Žiūrėk, laiško, oi, tai tikrai taip, laiško, žiūrėk, su parama pirkau, jau tikrai atsipirko ir net nežinau tokio sakinio. Tai kiek šiemą už elektrą, nes nulis jau antrus metus. Gerai, kito klausytojo patirtis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Asta.
0: Na gerai, patarkite Asta, kokia jūsų perspektyva šito dalyko? Reikia gedui ant stogo.
3: Mes pasistatėm elektrinę prieš 5 metus. Įsirengėm, dar net negyvenom name, kai ją pasiėmėm. Dar jinai kainavo 10 tūkstančių eurų, tai čia buvo tas didžiausia suma be kaupiklio.
2: Kosmosas?
3: Parama mums atėjo apie 3500. Nu, žodžiu, bet aš kaip paprastas vartotojas nelabai suprantu ten tų atidavimų, saugojimų, transportacijų ir taip toliau.
0: Taip, mes irgi.
3: Piniginė išraiška. Kas yra dabar? Per šią žiemą, kai mes dar turėjom kažkiek sukaupę nuo praeitų metų, kadangi šita žiema buvo žiauriai šalta, automatiškai pas visus buvo sąskaitos kosminė.
2: Taip.
3: Mes už 120 kvadratų namą mokėjom apie 500 eurų per mėnesį. Be sukauptų kilovatų. Aišku, kiek tu turi sukaupęs, jau priklauso nuo praeitos vasaros. Ten, ta prasme, sukaupti gali baigtis jau gruodį, gali baigtis lapkritį, o galima datemti dar ir iki pavasario, kad užtektų. Bet kai tik atsirado saulutė ir pradėjo šviesti, mūsų sąskaita nuo 500 eurų krito iki 23 eurų per mėnesį.
2: Gerai, trumpai, geras. Drūtai, ar neblogai. Esate laiminga turėdama saulės jėgainę?
3: Labai. Tai yra geriausia investicija buvo iš pat pradžių.
0: Nu va, ačiū.
2: Myliu, Asta, bučiuoju, ačiū už patarimą. Jaučiu, kad teks...
0: Kur svarsyklės tavo svyra dabar?
2: Nu reikia.
0: Reikia, viskas. Žiūrėk, rašo, viskas atsiperka. Mes dėjome elektrinę už 5000, gavom 3000 paramos, 30% pagamintos elektros atiduodam ir daugiau nieko nemokom. Rašo, žmogus, elektros užtenka dviems namams. Jau porą metų nemokome visiškai už elektrą. Šitas žmogus nei atskiria gyventi žmona.
2: O dabar, jeigu klauso M1 saulės šitų elektrinių saulės statytojai, m-1.fm, parašykit, aš netrukus paskambinsiu, pakalbėsim.
0: Ojojoj.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Ir kas sako, kad lietuviai blogai gyvena, jeigu radio vedėjas, o tai va, o per minutę sprendimą
2: 23 euriukai, sako, vasarą už elektrą čia.
0: Rašykit gedui, tik brangus pasiūlymai. Taigi nemokam, nes pinigų yra, sako Gedas Saročka.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Oho, kokie jos

0: vieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Nori naujų drabužių?
7: Nes aš tai noriu.
10: O dieve, stebuklas!
11: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnė su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
12: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
1: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Pavasaris kvepia su M1.
14: M1.
15: O čia prisiminkime gražų Nelly Furtado kūrinį prieš 26 metus. Jis buvo išleistas pavadinimu I'm Like a Bird, vienas iš jos auksinių hitų. Su juo ir laukime žinių, jos lygiai 9 po 3 minučių. Studijoje bus Džiugas Lapienis, kuris papasakos, kokių saugumo priemonių pasaulio futbolo taurėje reikalauja futbolininkai.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, jog atvyks į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijoje. Tai vyks nepaisant įtampos tarp Didžiojo septyneto šalių. Iki šiol prezidento dalyvavimas buvo nepatvirtintas. Pernai Trumpas nusprendė nedalyvauti G20 susitikime, nes jis vyko Pietų Afrikoje. Šių metų G7 susitikimo data jau buvo pakoreguota, jog netrukdytų Donaldo Trumpo gimtadieniui. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į Taliną, kur Baltijos šalių diplomatijos vadovai susitiks su Kanados užsienio reikalų ministre. Susitikime bus aptariami saugumo klausimai, parama Ukrainai ir spaudimas Kremliui. Toks Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas jau 4 kartą. Seime siūloma vėl leisti sodų bendrijose be statybos leidimo statyti gyvenamosius namus iki 80 kvadratų ploto ir 8,5 metrų aukščio. Dabar leidžiama be statybos leidimo statyti tik 50 kvadratų ploto gyvenamosius namus. Tai savo įsakymu nuo 2024 lapkričio įteisino buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, teikdamas, kad tai sustabdys nevaldomą namų sodų bendrijose plėtrą. Dygstant pastatams, infrastruktūros trūkumo problematika aštrėja. Atstatyti tvarką siūlantis parlamentaras Linas Jonauskas sako, kad dabartinė tvarka problemų neįsprendė.
1: Yra tik tai priedanga ir labo, kas čia įvyko, tai na, pataikavimas tiems didiesiems vystytojams nekilnojamo turto. Žmonės jau daug dešimtmečių kuriasi aplink didžiosius miestus, na, turi tokią alternatyvą galimybę pasistatyti šiek tiek pigiau dėl to, kad sklypas kainuoja pigiau, taip konkuruoja su tais sovietiniais daugiabučiais miestuose.
0: Sodininkų bendrijų asociacijos valdybos pirmininkas Giedrius Markūnas sveikina siūlymą vėl leisti be leidimo statyti didesnius namus. Esą dabartinė tvarka statybas pabrangino.
2: Vien dėl dokumentacijos. Visi skubėjo labai, kai sužinojo bent jau įteisinti pamatus, kad kas jau buvo pradėjęs statybas. Ir dažniausiai tie, kur stato iki 80, tai dažniausiai stato rekonstruoja labiau namukas.
0: Urbanistas Gintautas Tiškus visgi mano, kad leidimas namus statyti be statybos leidimų sukuria daug rizikų ir nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
3: Tai ką reiškia panaikinti leidimą? Tai projektas vis tiek reikalingas. Žinome mes tuos visus galimus piktnaudžiavimo atvejus. Kyla grėsmė, kad visgi nebus atsižvelgta į visas aplinkybės, kurios turėtų būti vertintos rengiant projektą. Tai leidimo statyba yra kontrolės mechanizmas. Jisai ne šiaip sau yra sugalvotas. Tai būtent tie žmonės, kurie išduoda statybą leidžiantis dokumentą, turi kontroliuoti, ar iš tikrųjų viskas yra padaryta gerai.
0: Teigiama, kad ir kitose šalyse – Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje – gyvenamieji namai iki 70 ar 100 kvadratinių metrų dažnai statomi su minimale administracinė našta. Futbolininkai reikalauja, kad pasaulio futbolo čempionate būtų užtikrintos saugumo garantijos dėl itin karštų orų. Čempionatas vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, o meteorologai numato itin karštą vasarą. Tokį pareiškimą pasirašė 21 šalies atstovai. Artėjančiame čempionate jau bus įvestos 3 minučių vandens atsigerimo pertraukėlės, siekiant saugoti sportininkų sveikatą. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
4: M1.

0: Turim nebaigtų reikalų susijusių su sportu, apie tai pakalbėkim daugiau dabar. Vaido Čeponio sporto apžvalga.
1: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, saulės elektrinių specialistai. Aš šiandien irgi apie saulę galiu pakalbėti. Tai Saulės miesto komanda Šiauliai žais su Panevėžio Lietkabeliu. Taigi prasideda Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos. Va čia turi būti intriga Šiauliai prieš Panevėžį. Nu ir Gargždai gali išgirgždinti Neptūno gynybą netikėtai. Sensacija. Gargždai jau du kartus įveikė Neptūną. Tai va, o kitos poros, tai aš šiaip su Žalgiris Jonava, ten bus vieni vartai, tiksliau vienas krepšys. Na ir Juventus gal namie pasikapos namie šiek tiek.
3: Stepas Pabrauskas, aš net nebejoju, dabar klausėm vieno ir Vaidai pasistengs nustebinti ne tik tave, bet ir visą Lietuvą. Aš kalbu apie Jonavos virtuvę.
2: Tai nustebino, jie buvo beviltiški outsideriai, jau niekas netikėjo, kad jie pateks į atkrintamąsias varžybas ir pastaruoju metu fantastiškai žaidė, va dabar va, galėjo ir Neptūnas svečiuose įveikti, galėjo pasituri charakterį. Stepas gali būti geras treneris, be su juo esu vienam name gyvenęs. Nu, daugia būti.
3: Grįžkim prie Šiaulių Panevėžio, ne? Šiauliai Panevėžį šiandien startuoja ir Gargždai Klaipėda. Paprognozuokim, Vaidai, kaip tu galvoji?
2: Žalgiris Jonava dar šiandien. Šiauliai visus keturis kartus įveikė, įsivaizduok, Lietkabelį reguliariajame sezone. Bet Lietkabelis tokia komanda, kur pastarosius keletą metų labai prastai žaidžia iki atkrintamųjų ir paskui taip mobilizuojasi ir vis tiek pasima tą bronzos medalį, bet šį kartą bus labai sunku. Lietkabelis turi traumuotų žaidėjų, o Šiauliai atėjus Dariui Sungailai tikrai pakilo į kitą lygį ir Ginui Rutkauskui vadybininkui. Tai bus labai nelengva, bet prognozuoju, kad šansai vis tiek yra lygus.
0: Na, kalbant apie Europos krepšinį, antraštės internete, Čeponis skeptiškai vertina Šaro šansus Eurolygos finalo ketvirtę. Kodėl nurašiai Šarą?
2: Tai jis ant manęs yra pavaręs, tai galvoju, reikia atkeršyti.
0: Kažką sakęs?
2: Aš kerštingas žmogus, sako, tai ten nebuvo, sakė, zonės gynybos vieną kartą, tai pusiau buvo, pusiau nebuvo, taip, jis kerštingas žmogus.
0: Nieko asmeniško. Gerai, sporto apžvalga, Vaido Šeponis, paklausykim.
1: Pavasarį pasikuriam su M1.
4: M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino.

0: Saikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: NBA rytų konferencijos finalo serija. Dramatišką pergalę pradėjo New Yorko Knicks krepšininkai. Jie savo žiūrovų akivaizdoje per pratesimą 115-104 privertė pasiduoti Cleveland'o Cavaliers komandą. Ketvirtajame kelinyje 5 minutę šeimininkai atsiliko net 22 taškais, bet vis tiek išsigelbėjo. Hardenas buvo juodoji skylė, gynyboje atakavo fantastiškai. Jalenas Brunsonas per pratesimą Cavalieriai išstenėjo tik 3 taškelius. Kai kurie NBA apžvalgininkai mano, kad tragiškai šį sezoną žaidė Sacramento Kings klubas, gali išmainyti Domantą Sabonį. Jei taip nutiktų, realiausia, kad jis atsidurtų Toronto Raptors ar Phoenix'o Suns gretose. Netmestina, kad lietuvį norėtų įsigyti ir Charlotte Hornets. Traumų šiame čempionate kankintas Saboniukas vidutiniškai per mačą pelnė tik po 15,8 taško. Tai vienas prasčiausių jo sezonų per karjerą. Barcelonos klubui nepavyko prisivilioti žalgiriečio Silveno Francisco ir katalonai nutarė pasikviesti garsųjį Maiką Džeimsą iš Monako komandos. Ispanijos žurnalistai rašo, jog kitą sezoną Katalonijos klubo aprangą be Džeimso vilkės ir dabartinis žalgirio centras Mozesas Raitas, Milano klubo aukštaūgis, buvęs žalgirietis Džošas Nybau. Barsą paliks treneris Čiavi Paskalis, jo vietą tikriausiai žims Vasilis Panulis. Anglijos Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos pagaliau tapo Londono Arsenalas. Tai paaiškėjo vakar, kai artimiausias kanonierių persekiotojas Manchester City klubas sužaidė lygiosiomis. 1-1 su Bormuto komanda. Likus vienam turui iki čempionato pabaigos, Arsenalas yra nebepavejamas. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje antrą nesėkmę per 3 rungtynes patyrė Latvijos rinktinė. Mūsų braliukai 1-3 nusileido Austrijos komandai, kuri labai netikėtai laimėjo 3 mačą iš eilės. Latvijos ekipa prieš tai 2-0 nugalėjo Vokietiją ir 2-4 neatsilaikė prieš Šveicariją. Taškų per 3 rungtynes taip pat neprarado Kanada, Suomija ir Šveicarija. Tai buvo Vaido Čiponio parengtas sporto apžvalga. Iki rytojų.
1: Sportas.
3: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
7: esto.lt. Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
10: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai. Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
16: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
17: Reklama.

0: Penktadienį pasikinkė seną silkį, Norvegiją išvyksta Arnas ir Richardas, mūsų kolegos. Jie iš Lietuvos išvyksta, mes belaukdami nacionalinės vyrų dienos darom atvirkščiai. Mes bandom vyrus, kurie gyvena ne Lietuvoje, gražinti į Lietuvą, kur, aš dabar poetiškai taip, laukas pieva, kelias kryžių, šilo juosta melina, debesėlių tankus ižas ir graži daina.
1: Nu, kokia bitė tau gedai kando šiandien, tiesiog literatūriškai čia varai, kaip iš natų, kaip iš knygos. Gerai, o projekto draugas yra Velman, džiaugiasi, kad kartu su mumis ir Velman įkrauna jėgų geresnį kasdieną, jis sugražina jėgą, sugražina vyrus galbūt net į Lietuvą, ar ne? Tai viena Velman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbų, bet ir gyvenimui. Tai mes skambiname dabar vienam užsiregistravusių dalyvių, jo vardas Edgaras, ir jam įteiksime puikią dovaną nuo Velman, prizą, kuris įkraustos jėgos ir energijos sugrįžti į mūsų šalį.
0: Mūsų žiniomis Edgaras šiuo metu yra Lietuvoje, grįžęs iš Norvegijos atostogų, ką tik kalbėjom. Edgarai.
1: Jis sugrįžo trumpam, tai pabandysim su jo pasikalbėti, išnekėmės, kol klausėtės muzikos, tai mistiko, kodėl jis nekelia, gal kažkas užpuolė į atostogų. O, sveiki, Edgarai, labas rytas.
2: Labą dieną, labas rytas.
1: M1 ryto šou, Saulius Gedas, mes tiesioginėme eteryje. Ir kaip ir kalbėjomės prieš tai ir išdavėm jau klausytojams, jūs Lietuvoje šiuo metu esat?
2: Taip, Lietuvoje. Kuriam
1: laikui grįžot patostogauti?
2: Nu, išvykstu šią savaitę.
0: Vėl. Gerai, kokie įspūdžiai, sakykit?
2: Nu, labai malonu, visur žalia, gražu, ne tai, kad ten šiauriai, leiskim, Norvegijoj, sniegas.
1: Akmo, sniegas. Tesla, akmo.
0: Briedis, šaltas, sniegas.
2: Briedžių dar nemačiau, bet turbūt yra kažkur, aukštai gal, kur kalnuose jie, ganosi,
1: super, labai gerai.
0: Gerai, ko labiausiai pasilgstat, jau kai grįžtat į Lietuvą, tai bet va, kažko neišsiverčiat, ką padarot arba paragaujat?
2: Lietuviško maisto, cepelinai.
1: Cepelinai, ne?
2: Cepelinai.
1: O jeigu apie vietą kokią nors, žiūrėjai, Palangą gal norisi nuvažiuoti, Nidą?
2: Druskininkuose daugiausia. Druskininkuose.
0: Ar turit Lietuvai kokį mėgstamą barą, kur jau, kai grįžtat visą laiką, nuėnat su draugais, su giminėmis?
1: Kavinė gal kokia?
2: Alytaus Dukų restoranas.
1: Einat, ar ne, prisės lietuviškų paskanauti, ar ne?
0: Edgarai, mes matom, kad kai pildėt anketą, parašėt, kad nu, negrįžtat į Lietuvą. Norėtumėt, bet negrįžtat, nes nu, maži atlyginimai, pasak jūs, ar ne? Kiek reikėtų gauti jums į rankas, kad va taip va, per parą susikrautumėt lagaminus ir su visa šeima grįžtumėt?
1: Nu, sakytumėt, viskas atvažiuoja.
2: Nu, kokie 2,5 tūkstančiai.
0: Du į rankas, ne 2,5.
1: Euro į rankas, 2,5. O kuo šiaip užsiimat Norvegijoje, koks jūsų darbas? Nu,
2: viskuo iš eilės, ten ir plitelės dedam, ir dažom, nu viskas, ką.
1: Remontas, įrengimas, viskas aišku. Gerai, Edgar, aš dar...
2: Viskai iš eilės, ką daro, viskas, nu ką, stengiamės, dirbam.
0: Turiu dar vieną klausimą, sako, kad skandinavai tokie, sako, labai sunkiai į draugus priima kitus žmonės, ypač kitą taučius, ar čia yra tiesos?
2: Nu, yra tokių, ne visi, bet yra tokie, žiūri visai kitą taučius, taip, kitaip, pavyzdžiui, lietuvius ten, ar dar ką nors. Jie yra tokie savotiški, tokie šalti.
1: Šalti, nu.
0: Nu, žiūrėkit, pas mus žmonės šilti, čia draugų daug ar ne, čia jūsų mėgstamas bariukas, giminės, maistas.
1: Cepai, druskininkai.
0: Jūs pagalvokit dar.
2: Buvau grįžęs į, nu, Norvegiją dirbau, tai buvo gal minus 23 šalčio ten, su šalčiu vaikšto.
1: Nu,
2: va.
1: Nu, aišku. Keistuoliai. Žiūrėkit, pabaigai paskutiniai dar du argumentai. M1, groja muzika, radijas, aišku, kaip kitaip, tai pabandykim dainomis jūs suviliot, sugrįžt.
0: Čia specialiai jums, laukiam.
1: Kada sugrįši? Šitas, jeigu ne, tai turim, tada turim kitą artimesnį širdžiai dar.
2: Va šitą.
1: Šitą gerai, o dėl šitą atvažiuočiau jau. Tai gal šitą ir pagrojam, klausykit, ką?
2: Gerai, pagrojam.
1: Tiks, gerai, nu va, patiko. Argumentai išdėlioti ant stalo, dabar turim laiko pamąstymą.
0: Ačiū, Edgarai, jums už pokalbį su M1, linkėjimai lietuviškai, nes esat Lietuvoje, o mes Lietuvą gražinsim, vyrus pažadam, vienas kitas jau grįžinėja, o tu vyro energiją pasirūpins projekto partneris Velman.
1: Taip, nuostabu, žinokite, kad Velman daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai raumenims ir imuniniai sistemai. Sudėtis subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, kaip Norvegas, neva. Bet ir gyventi energingai.
0: Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams Lietuvoje irgi yra vikingų. Vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman, vyrui sustipri energija, Velman yra maisto papildas.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.

0: Nu, Gedai, pasakok.
1: Suklus dabar tie, kurie keliauja į Belgiją. Žiūrėkit, kas atsitiko. Belgijoje pabėgo kengūra. Pirmadienį pabėgusi kengūra trumpam sustabdė traukinių eismą Belgijoje. Ji buvo pastebėta šokinėjantį šalia bėgių, kartais ant bėgių ir vėl tada šalia bėgių. Sugauti sterblinį gyvūną buvo iškviesta policija, bet šiai sučiupti pabėgėlės nepavyko. Sugauti padėjo veterinarai, patyrė reikalų su kengūromis turėjo specialistai.
0: Iš kur
1: aiškinamasi, iš kur ta kengūra, vis dar neaišku, nes niekas jos kaip ir nepasigedo.
0: Nu, belgai jau kokį grilio sezoną atidarė. Įdomiau, sako, pabandykim. Kengūra sako, aš špyga jums bėgu iš čia. Garso ir greičio. Cream, the answer.
1: Belgijoje numeris vienas. Galėsim šokinėti dabar visi kaip kengūros.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos.
5: Fimbi. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jos sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
11: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
10: Kaip tai?
11: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
10: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
11: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson. Tritaškis.
12: Mami, mami, mami, mami, mami, mami.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
15: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Artėja savaitgalis, gal kažkas planuoja į žvejybą, su tuo susijęs ir dedam tašką klausimas.
1: Dedam. Dedam tašką.
2: Gal su tuo, o gal nelabai, galėsim palyginti senelių patirtis su dabartimi, ar ne? Žiūrėkit, klausimas toks. Važiuodamas į žvejybą alkoholio. A. Neimu niekada jokio. Arba B. Būtinai pasiimu. Taip linksmiau.
0: Ne savo, draugams, ne, kaip sako antrai pusiai.
2: Paneikime mitus, mėly žvejai. Ar tikrai dar važiuodami iš žvejybą kažkas ten važiuoja ne tiek žvejot, kiek pasilinksmint?
0: Nu, kažkaip jo. Aišku, ta žvejyba, kai mes ten sugedu išvarom kartais, tai būna dažnai spiningavimas, toks ėjimas, vaikščiojimas, aktyvi veikla. Na, čia gal kalbama apie tą žvejybą, kai sėdi, žinai, ant kėdutės trikojas.
2: Dar geriau naktinė žvejyba, žinai.
0: Laikaisi už koto meškerės, ar ne? Ir tada jau prasideda visi tie dalykai. Tai imat ar neimat, ar čia yra senas mitas, atgyvena ir to nebereikia ir žmonės važiuoja iš tikrųjų žvejoti. Tai va, toks klausimas, vienos svetainėje, m-1.fm, užeikit ir atsakykit. Aš spaudžiu neimu. Gedai, tu jau paspaudėjai?
2: Aš paspaudžiau neimu ir tai yra vienas iš to, pažiūrėsiu, kiek čia tų atsakymų. Vienas iš keturių atsakymų.
0: Ir tai nėra bandymas įsiteikti, tai iš tikrųjų tai yra tiesa. Dar dažnu atveju aš pažiūrėjau ir vairuoju. Nu, kažkaip su tuo susiję.
2: Matai, kai tu eini, nežinau, ten 5 km pakrantė, nu, jeigu tu dar būsi įrybimbės, nu, tai tiek tu ten ir nueisi.
0: Jo, ir šiaip su britkelniam ar botais vos paini per kemsynus. Tai va toks klausimas, vieno puslapyje užeikite ir atsakykite į jį.
1: Čia mano radijas.
2: Imikai prieš neimikus ir žiūriu, imikai pradeda vytis, bent jau mūsų svetainėje, m-1.fm.
0: Gerai, nu viskas. Tai ką, ryto šou šiandien jau pasibaigė, matome portale 15 min naujieną apie tai, iš kur žiniuose M1 po 7 minučių bus pranešta, tai būtinai klausykite, netoli Lietuvos sienos Baltarusijoje pastebėtas dronas, pakelti naikintuvai, na, gauti ir pranešimai mobiliosius telefonus, tai vat ne visi gavo, bet kai kurie gyventojai buvo informuoti. Tai apie tai žiniuose arba portale 15 min. Viskas, iki rytojus, orų berniukai jau studijoje, laida tuoj pat ir prasidės.
2: Būkit laimingi, pasirūpinkit savim.

0: Reklama. Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija – LNK Go. Informaciniai partneriai – žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma, Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Prasidėjęs. Nepyk ant kaimyno. Klausykim vieno. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog stebi radaro atžymą, kuri turi bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas stebimas netoli Lietuvos sienos, Ignalinos, Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonuose. Aktyvuota NATO oro policija. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino maždaug 10:30. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog gyventojams įsiusti perspėjimai. Jeigu būtų poreikis slėptis priedangose, žmonėms būtų siunčiamas ir antrasis pranešimas.
1: Kariuomenė informavo, kad stebima yra atžyma, panašiai droną skrendantį iš Baltarusijos teritoriją. Gyventojai įspėti Ignalinos ir aplinkinių rajonų išsiųstos perspėjimo žinutės, kad galimas drono įskridimas, tai tiesiog reikia pasižiūrėti, kur yra priedangos ir jeigu matysime, kad dronas kerta Lietuvos sieną, tai bus papildomas perspėjimas ir žmonėm instrukcija, kad na, pagalba yra labai aiški, nebandyti filmuoti ar kažką tai daryti, o koti priedangos, daryti langus namuose arba ten pasislėpti už sienų ir pralaukti, kol šita taka galima praeiti.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Jo teigimu dronas į Lietuvą gali įskristi per artimiausią pusvalandį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad šiais metais vėl teiks siūlymą atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos, kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje.
2: Kiekvienais metais teikiu tokį pasiūlymą, tai teiksiu ir šiais metais. Kitų metų biudžetas bus labai įtemptas ir truks lėšų ne tik tai socialiniai sferai, ir kitom truks. Racionaliau panaudoti, sprendžiant šių dienų problemas.
0: Algirdo Syso teigimu kaupti antroje pakopoje skatins ne valstybės parama, o anuitetų prievolės panaikinimas. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad diskusija dėl valstybės paramos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje yra suprantama, tačiau primena, kad valdantieji pamiršo savo pažadus prieš darančią reformą. Pensijų kaupimą antroje pensijų pakopoje jau nutraukė daugiau nei 500 000 žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu liko kaupti apie 860 000. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje. Geležinkelio remontas Gudžiūnuose Kėdainių rajone kainuos 8 milijonus eurų. Tai LRT radijui teigia LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Šioje vietoje gegužės pirmąją įvyko traukinių avarija, kuri padarė didelės žalos bėgiams. Bus rekonstruojamas 10 km geležinkelio ruožas. Tuo metu, kitą dieną šalia Kauno įvykusi avarija bėgiams padarė žymiai mažiau žalos. Europos Sąjunga sutiko įgyvendinti prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis, patiriant Vašingtono spaudimą. Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu Europos Sąjunga nepradės vykdyti įsipareigojimų. Pagal paktą, Europos Sąjungos šalims įvedami 15% muitai. Nors santykiai tarp Briuselio ir Vašingtono įtempti, Jungtinės valstijos išlieka svarbiausiu Europos prekybos partneriu. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: visoj Lietuvoj, bet tie, kas Vilniuje, tai tikrai gavo pranešimus tos pavojaus, kad galimas oro pavojus, jeigu išgirsit kažkokį ten garsą, tai ieškokit ten slėptuvės ir panašiai.
1: Ja.
0: Visą tai dėl Baltarusijoje pastebėtų dronų ir nu tai yra realybė, kuri turbūt, kad kokie 4 metai atgal labai išgąsdintų ir dabar va čia visi drebėtumėm, bet kai žinom koks kontekstas, tai ganėtinai ramiai reaguoja visą tai. Ir tai irgi yra prisitaikymas kažkoks.
1: Truputėlį primena, kai buvo ten pirmas COVID atvejis, kažkada atsimenu pirmas fiksuotas Lietuvoje.
0: Ten atsimeni, kur sekė, kur jis ėjo, į kokius barus.
1: Aš atsimenu per ten labą rytą pasižiūrėjau, žinai, ten, ir ten vos nedrebačių balsų pranešėja, ten žinai, kad tipo pirmas fiksuotas COVID atvejis Lietuvoje. Ir toks net persmelkė, kas bus, tau ne, dzin, žinai, kad visi paskui. Tai man atrodo, kad, nu, tai, jo, kaip tu ir sakei, nauja realybė ir reikia tiesiog susitaikyti.
0: Va, ką tik susirašinėjau su savo buvusiu draugu Linu Vaitkevičium, Žemaituku, ir sakau, ar atsimeni, kad buvo bent vieni ramus metai nuo COVID-o? Baigėsi COVID-as, prasidėjo karą ir va taip, mes gyvenam 6 metus.
1: Ja, taip, tiesiog būti dėmesingiems, bet nesresuoti, nepanikuoti ir suprast, kad durnas kaimynas, kuriam beje šiaip jau kaip ir ateina ten daugelio nuomonė, liūdnos dienos. Vienu žodžiu ir su tuo gyvename. Tai...
0: O dabar apie progas man, tai Kauno diena šiandien.
1: Kalendorija
0: įrašyta taip pat pasaulinė metrologų diena, mažojo futbolo diena. Tai didysis futbolas netinka, jeigu žaidžiat jau didį futbolą negerai.
1: Ne jūsų šiandien. Nebandat.
0: Pasaulinė bičių diena.
1: Aha.
0: Ir tarptautinė personalo profesionalų diena.
1: Nu, realiai nemažai žmonių gali švesti, o vardadienis gal dar paminėk tą progą, kad jau visi...
0: Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas. Akvilas. Iš ko striukė iš Akvilo. Alfreda taip pat. Ketvirtadienio dar iškart pasižiūriu. Dabar, jeigu man paaiškini prizas tau. Vyšivankos diena. Ar žinai, kas tai yra?
1: Jo, Vyšivanka yra ten tas tautinis ukrainiečių dalykas. Nusimėtė Paulius.
0: Iš kur tu žinai?
1: Nu ką aš žinau, nu, šiaip on Spotlight Ukraina pastaruoju metu, tai teko girdėti.
0: Gerai.
1: Ten žodžiu, progų yra tikrai.
0: O kaip tik penktadienį bus, žinai, kai jau prasisuka, žinai, kai jau prasisuka visas talpas, tarptautinė biologinės įvairovės diena,
1: žinai. Žinai, kiekvienas iki tam tikro gyvulio lygio, kai sugrįžta savaitgalį, kiek tavyje to yra.
0: Bus nepalesinko, pagirdik žvėrelį.
1: Įspūdinga diena ir ateinanti savaitės antrą pusę, apžiūrėjom visas įmanomas progas, tai taip sakant, meškerė duota, dabar jau
0: dirbkit tik.
1: Taip. Pasiklausykim pirmą kartą kažko prasmingo mūsų laidoje, tai muzikos tiesiog. Šis Jessica Shea ir jos mega hitas Apkabink. Visiems gero trečiadienio.

0: Čia Kšištofas,
1: o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dviniai. Aš klausausi orų berniukų.
2: Nu ir aš klausausi orų berniukų.
3: M.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje. Stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Bris žaidime ir laimėk Bris vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Bris vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Bris vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
5: Oho, kokie jos

0: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozarelo sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Reklama.
1: Kalbėkime apie kokybiškus ir estetiškus namus, kurie prasideda nuo gerų sprendimų ir patikimų meistrų. Apie tai jau visai netrukus eteryje turime Cedral žaidimą apie gerą fasadą. Jeigu jūs statote arba renovuojate namus, tai šitie makyti tik jums, nes Cedral tai yra meistriški fasadų sprendimai.
2: Jo, tai mes norim jūs pakviesti į žaidimą ir pasiūlyti puikias dovanas. Iš tikrųjų, tai yra toks saviugdos rinkinys. Ane, tu taip turbūt gali pavadint ir tas visas rinkinys vadinasi pasidaryk.
1: Pasidaryk pats.
2: Pasidaryk pats.
1: Tai paskambinkite mums.
2: Pasidaryk pats, nu jo, ten pamatuok, prisuk ir nusiteik darbams.
1: Jo, tai ten atrasite visus reikalingiausius tokiam namų saviveiklininkui meistreliui dalykus. Laukime skambučio 18.30, jums užduosime klausimą, pateiksime atsakymo variantus ir tuomet jau žiūrėsime, ar pavyks atsakyti. M1, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Edmundas.
1: Gerai, Edmundai, žiūrėkite, galėsime keliauti, pats pameistravėt namuose kažkiek. Edmundai?
2: Ne, pabėgo Edmundai.
1: Nu gerai. Gerai, kažkas dar.
2: Atlaisvino vietą, žodžiu, jums. Mes turim klausimą ir turim tris atsakymo variantus, jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
1: Gerai, tu aš truputėlį čia nunulinsiu liniją, matau, kad skamina iš esmės tie patys žaidėjai, kur skamina visur ir visada. Taip, 18.30, pasiimkite iš tikrųjų labai puikiai ir vertingą praktišką dovaną į savo namus. Gerai, bandome čia atsiliepti. M1, laba diena. Alio, sveiki. Sveiki, kas paskambino?
4: Kristina.
1: Gerai, Kristina, dėmesio klausimas jums. Kokybiški ir estetiški namai norisi kiekvienam tokių, o jūsų klausime, kiek metų vidutiniškai Cedral fasadui gali prireikti pirmų dažų atnaujinimo?
2: Variantai po 5 metų, po 15 metų, ar C variantas to neprireiks visai?
4: Žinau, bandau
1: 15. Nu, žinokit, prašaunate, dėja pro šalį.
2: Nu, dar kažkam suteikiam šansą. Du variantai liko, ar po 5, ar neprireiks visai.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Audra.
1: Audra, tai ar girdėjot klausimą?
5: Nu, neprireiks gal visai.
1: Visai neprireiks.
2: Faktas, tai, mes jūs sveikinam. Cedral dailylenčių perdažyti nereikia, nes jos yra nudažytos gamykloje, todėl pasižymi itin ilgamžės spalvos danga, o estetinis vaizdas užtikrinamas dešimtmečiams į priekį.
1: Tikrai taip, o Cedral pasirinkimas tiems, kurie ieško ilgamžių estetiškų ir lengvai prižiūrimų fasado sprendimų. Cedral priklauso ETEX grupiai, vienai didžiausių statybinių medžiagų gamintojų pasaulyje. Daugiau apie fasadų sprendimus, idėjas ir įkvėpimą rasti interneto svetainėje etexfibrecement.com.
2: Taip pat kviečiame užsukti ir sekti Facebook'o bei Instagram'o paskyrą Cedral žemas brūkšnys LT. Ten rasite naujienas, projektus ir naudingus patarimus kasdien. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
6: Reklama. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
7: M1.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Gerai, žiūrim, ką žada sinoptikai, sako šiandien trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, šyla iki 23 laipsnių šilumos, vakarinėme šalies pakraštyje, kaip visada vėsiau, iki 17, ten turėtų būti, artimiausią naktį šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis ir smarkus, diena irgi trumpai palis, vietomis ir perkūnija, temperatūra nakties metu iki 12, dienos metu iki 23, pajūryje 17 laipsnių šilumos, nu va tokia artimiausia prognozė.
4: Šiaip visai šilta, orai neblogi prieš. Savaitgalis iš vis, kiek mačiau, tikrai gražus, saulėtas ir šiltas prognozuojamas.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau, o kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electroliuxi montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Reklama.
1: Tradiciškai kertam žaidimas mūsų eteryje tokiu metu ir mes kviečiam jau dabar skambinti 18.30 ir pasiimti puikias dovanas jūsų pramogai ir laisvalaikiui į Energylandiją. Du bilietai, jeigu jūs dar nesuplanavote savo poilsio, tai šią vasarą kviečiame į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją.
0: Jo, paskambinkit, 18.30 sužaiskim, apie kiną šiandien bus klausimas.
1: Ok, gerai, turime pirmąjį žaidėją čia, vienas sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Julija.
1: Gerai, Julija, tuoj sekundį jums atrasime varžovą. Labą dieną. Alio, alio, sveiki. Kas paskambino?
4: Sveiki, Aurelijus.
1: Gerai,
0: super.
1: Julija ir Aurelijau, dėmesio klausimas jums.
0: Ar žino tokį filmą Šrekas?
4: Taip.
0: Aha, kiek, prieš kiek metų yra išleista šitas filmas? Jums klausimas.
1: Julija.
3: Prieš...
0: Pirma dalis.
1: Dešimt. Aurelijų?
4: 15.
1: 15. Aš sakyčiau... 17.
0: Už vakar išleidimo ta data buvo, ta gegužės 18 dieną jis yra išleistas oficialiai. Aha. Ir išleistas 2021 metais, tai prieš 25 metus Šreko pirma dalis pasirodė. Visi duoja, kokie mes seniai jau esam.
1: Jo, tai Aurelijus arčiau teisingo atsakymo buvo, kaip bebūtų, tai sveikiname. Ir Aurelijus keliauja į Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkių sulaukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
0: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko pramogomis ir lankytis visose atrakcionuose. Bilietus galite įsigyti energylandia.pl.
2: Reklama. Šiandien dienas!
5: Taip.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Sodų ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė.
6: Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
7: Palauk, čia nauji batai?
8: Mhm.
7: Ir ta rankinė? Rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Tai prieš kelias minutes pranešė kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną, dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskirio pranešimo. Dabar pavojus nebėra. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad buvo paskelbtas raudonas signalas Vilniaus apskrityje, o gyventojai gavę pranešimus turėtų jų laikytis, kol negaus žinutės, kad pavojus atšauktas.
1: Kad buvo stebima atžyma Baltarusijos teritorijoje, atžyma, tai reiškia apie vieną atžymą eina palei Lietuvos sieną, ir dabar, kadangi tenai pasikeitė kriterijai, jo judesio trajektorijos statusas pasikeitė į raudoną Vilniaus apskričiai, dėl to Vilniaus apskrityje gyventojai gauna pranešimus ir turėtų eiti susirasti priedangas ir ten laukti to signalo atšaukimo. Tai va tokia procedūra.
0: Teigia kariuomenės atstovas, dabar pavojaus lygis yra baltas, tai reiškia, kad pavojaus nebėra. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai jis sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turėjo vesti į priedangas. Dėl galimo dronų pavojaus taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto iki atskiro pranešimo. Tuo metu Vilniaus rajone stabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiuoja iki pirmos stoties, kur keleiviai vedami iki priedangos. Oro pavojų taip pat paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Vilniaus apskrityje paskelbus raudoną signalą ir nurodžius gyventojams slėptis, savivaldybės organizavo darbuotojų ir mokinių perkelimą į priedangas. Prieš pavojaus atšaukimą Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sakė, kad ne visos mokyklos turi priedangas.
2: Mokyklos švietimo įstaigos visos turi būti vedamas mokiniai ir darželinukai į priedangas, atitinkamai administracinės patalpos, kur yra irgi pasirinkti saugią vietą, jeigu nėra priedangų įrengtų, tai irgi atitinkamai koridoriuose kažkur vidury pastatų, kur yra saugiau pagal rekomendacijas ir panašiai, tai tas procesas pagal rekomendacijas yra vykdomas.
3: Ar daug mokyklų neturi priedangų?
2: Dabar aš nesakysiu procentaliai, tiesa. Aišku, mes suprantam, kad ta infrastruktūra nėra pilnai atnaujinta taip, kaip turėtų būti absoliučiai daugumai šalies savivaldybių.
0: Iš pradžių kariuomenė geltoną įspėjimą, kuris reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, buvo įsiuntusi Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Dabar Vilniaus apskrityje pavojaus lygis baltas, tačiau Alytaus apskrityje išlieka geltonas. Nepaisant to, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis sako, kad vis tiek nuspręsta į priedangas perkelti mokinius.
4: Davėm nurodymą vaikus nuvesti priedangas su mokytojais, laukti atskirą nurodymą, kai bus atšauktas pavojus. Visiems gyventojams, įstaigų vadovo darbuotojams rasti saugias vietas ir palaukti nurodymo kito, kada bus atšauktas pavojus. Kaip pats saugos ir dievulis saugo, kaip ten sako, ne? Nu tai va.
0: Geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgysi skirtingai. Bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė nesiuntė mokinių priedangas. Tokio sprendimo nepriėmė ir kiek toliau esanti Utenos savivaldybė. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11:03.
5: M1.

0: daugiau laiko prisiskambinti tiems, kurie gal nėra įpratę tą daryti. Mhm. Nuolat ir daug kartų per dieną. Bandom čia. Vienas, sveiki. Alio, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Marius.
2: Gerai, Marius. Mhm. Ar pasiruošęs?
1: Be abejo.
0: Gerai, vienas, du, trys, pradedam. Dinozaurai kažkada ką padarė, vat jų nebėra.
1: Išnyko.
0: Aha, tik teisingai.
2: Prie kasos susidaro žmonių kas tokia?
1: Eilė.
0: Mhm. Laidose, vat tame metalas tas toksai naudojamas, vat dėl jo vagė tenais.
1: Vagė.
0: Taip.
2: Ant galvos didikai turi ką tokia uždėta?
1: Karūna.
0: Mhm. Mhm. Spuogus, vat ką daryti, vat jeigu norim juos paslėpti? Paslėpti, jeigu norime. Vat kažko
1: užtepti,
0: bet dar kitaip, vat. Nu, tam tikrus, vat, trūkumus ką daryti, vat.
1: Paslėpti.
0: Nu, dar kitaip.
1: Užslėpti.
2: Nu, vat, pavyzdžiui, kariai daro šitą, vat ant veido tepasi, tai ir darosi ką?
1: Kamufliažas, ele.
0: Gerai, važiuokim šitą. Prie kitą.
2: Aha, žiūrėkit. Paukščių kas tokia, pirmyn atgal, jie ten iš vienos vietos į kitą, kas tokia?
1: Migracija.
2: Taip.
0: Mhm. Žaidimas toksai, vat kaladija yra kas tokios?
1: Kortos.
0: Aha, ir vat kieno kortos konkrečiai žaidimas toksai...
2: Kur pilna troba būna.
0: Azartinis. Jo, jo.
1: Pokerio kortos.
2: Tai.
0: Puikiai.
2: Maskuoti nepavyko mums paaiškinti niekaip.
0: Mhm. Tai turime išsikti varis ir pokerio kortos.
2: Migracija, karūna, eilė ir viskas. Šeši taškai.
0: Šeši taškai. Šiaip labai neblogai. Ačiū kol kas už žaidimą. Geros dienos ir iki.
1: Ačiū, iki.
0: Pratysimas po kelių dainų, antrajam raunde minimum šešių reikės žaidėjų.
3: Labas, čia Justinas Irutis. Ir aš esu Orų berniukų fanas. Tikrai, Orų.

0: fire.
1: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
7: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
8: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni Kaunas. Lapkričio 27.

Grįžtame į Radio Alijansą, priminam, kad biofarmacija dovanoja ašvą neuroadaptogenų kompleksą su ašvagandų šaknų ekstraktu, kuris padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Paskambinkite 18.30 ir ramiai sudalyvaukite antram raunde. Gerai, kažką čia turime, M1 nebeturime.

0: Vienas, gerai. Nu, dar bandom.
1: Bandom čia.
0: Labą dieną.
2: Labą.
0: Kuo vardu?
2: Birutė.
0: Gerai, Birutė, ar jūs pasiruošus?
2: Taip. Mhm,
0: vienas, du, trys, pradedame. Žuvis, kurios pavadinimas kaip tos dvi, ant kurių vaikštome, kas tokios pas mus yra?
2: Kojos.
0: Taip, tai žuvies pavadinimas panašiai skamba, kas tokia?
2: Kitas.
0: Gerai. Mhm. Laive tokia vat medžiaga, kad plauktų, kad pagautų vėją. Buja. Taip, užsideda puantus ir šoka tas tokia apsirengusi, lengva tokia. Sako, laiba kaip kas tokia?
2: Plunksna.
0: Šoka, mergina, jos profesija.
2: Balerina.
0: Taip. Aha, vakar kas buvo savaitės? Kokia?
2: Trečiadienis.
0: Vakar.
2: Oi, antradienis.
0: Paryžius yra sostinė kokios šalies?
2: Prancūzija.
0: Uh-huh. Kai barzda vyrai nuima, trys žodžiai, ką naudoja?
2: Skutimosi peiliukus.
0: Kai jau po visko, kad užsitep, ką tokį?
2: Balzamas po skutimuose.
0: Ai, ne tak žodžiu.
2: Losjonas po
0: skutimuose. Taip, losjonas po skutimuose. Džiaugiamės už jūs, bet ne tiek džiaugiamės, kad pavytumėt varžovą, man atrodo, nes
3: gerai.
0: Turime baleriną ir Prancūziją pas mane.
3: Aha, aš išaiškinau antradienį būrę ir losjoną po skutimuose 5 taškai.
0: 5 taškai.
3: Trūksta šiandien.
0: Pritrūko. Sveikiname pirmąją žaidėją su pergalė. Tiksliau, pirmąjį. Po intensyvios darbo dienos labai svarbu atkurti vidinę pusiausvyrą, kai stresas tampa kasdienybė. O dabar tokie laikai, tai organizmui reikia pagalbos ir ašvaganda tūkstančius metų. Rytų medicinoje yra naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, geresnį miego kokybę ir streso balansą.
3: Taip, biofarmacija ašva maisto papildų linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagando šaknų ekstraktų, tai yra KSM-66, kurios saugumas patvirtintas daugiau nei 54.
0: Ašva kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės. Biofarmacija ašva maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Tai prieš 11 valandą pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną. Dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskiro pranešimo. Dabar pavojus lygis pakeistas į baltą, tai reiškia, kad jo nėra. Tiesa, geltonas pavojus lygis, tai reiškia, kad ataka gali vykti, tačiau šiuo metu nevyksta, paliktas Alytaus apskrityje. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai privalėjo vesti į priedangas. Tuo metu geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgėsi skirtingai. Ignalinos rajonas iš karto nusprendė vesti vaikus į priedangas, tačiau bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė nesiuntė mokinių priedangas, tokio sprendimo nepriėmė ir toliau esanti Utenos savivaldybė. Dėl galimo oro pavojaus valandą laiko taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Du skrydžiai buvo nukreipti į Rygą. Tuo metu Vilniaus rajone buvo sustabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiavo iki pirmos stoties, kur keleiviai buvo vedami iki priedangos. Skelbimo, jog traukinių eismas, nors ir atnaujintas, gali būti sutrikęs visoje šalyje. Oro pavojų paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Premjera.
1: Jungtinių Amerikos valstijų didžėjus ir šokių muzikos prodiuseris Mark Christopher Kinchen, kuris geriau žinomas MK vardu, pristatė dar vieną naują kūrinį pavadintą Zone. Daina įrašyta su Anglijos dainininke ir dainų kurie Poppy Bass.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Palauk, čia nauji batai?
3: Mhm.
2: Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
8: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
9: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
10: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
11: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas.

0: Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: 15 minučių lieka iki 12 dienos. Tikimės, kad kiek sutrikdytas trečiadienis jau grįžta į savas vėžes. Turbūt daug kas anksčiau truputėlį laiko pradėjo savo pietų pertrauką. Tai...
1: Nesmagiai pradėjom dieną, bet panašu, kad situacija
0: aiškiai
1: išspręsta ir viskas tikrai yra gerai. Taip, gavom tokį gerą pasitikrinimą.
0: Mhm. Šiaip labai gerai, nu, bent jau iš tos pusės galim pasižiūrėti teigiamą situaciją, kad gavom tokį realų impulsą daryti ir veikti pagal instrukcijas ir buvo galima labai gerai išvelgti, kokios yra spragos, koks yra pasimetimas ir ko gero nemažai žmonių tiesiog žinių nemažai įgyjo tam, kad jau realiai grėsmiai kažkada, jeigu kada nors tokia atsirastų, galbūt viskas vyktų dar koordinuočiau ir greičiau jaustumės saugus.
1: Jo, tai to visiems ir palinkėsim, mes dar su Mantu trumpai pažiūrėsim, ką sinoptikai mums žada artimiausiu metu, ne? Ir jie sako, kad šiandien termometras stulpeliai kyla iki 23 laipsnių šilumos, kai kur trumpas lietus, nebus kažkokių perkūnijų ir kitų dalykų. Ketvirtadienio naktį rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis ir smarkiai gali palyti, dieną daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, nakties metu šyla iki 12, dienos metu iki tų pačių 23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos.
0: Taip, taip. Penktadienis, šeštadienis labai neblogai atrodo, kritulių jau nebeturėtų būti, temperatūra bus apie 20 laipsnių. Didžiuosiuose šalies miestuose, taip kad tie geri orai dar neatsitraukė, o kita vertus, artėjant vasarai, tas lūkestis ir yra, kad jie tiktais gerin žengtų. Grįžtam prie muzikos, Rūta Lup ir jos pasileidom toliau eteryje. Gero trečiadienio.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose

0: nuo gegužės 22.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Pols meška, klausykit

0: visada labai. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

3 minutės iki 12 valandos, netrukus 200 sekundžių informacijos. Ten be kitų naujienų Džiugas Lapienis papasakos daugiau, kaip karybos ekspertai vertina šio ryto kariuomenės pranešimus. Ir kitas naujienos netrukus, daugiau žinių, bet kurią akimirką 15 min.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Į paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad šį kartą tarnybos suveikė tinkamai, o gyventojai turi mokytis atsakingiau reaguoti į institucijų raginimus, juolab, kad Rusijos provokacijų gali daugėti.
1: Šiandien situacija buvo labai gera, nes aš galiu pasakyti, kaip gyventojas, kaip Lietuvos pilietis, laiku gavau informaciją, kad netoli Lietuvos yra grėsmė, aš laiku gavau informaciją, kad jau grėsmė yra Lietuvoje, aš gavau informaciją, ką daro NATO oro policija, tai yra mūsų kariuomenė, ir aš pakankamai greitai gavau informaciją, kad oro pavojus atšauktas ir aš galiu grįžti į savo rutininį gyvenimą. Mano galva šita situacija parodė, kad mums reikia dar pasimokinti ir tai, kad mes palyginus saugiai išlaukiam to drono pavojaus arba oro pavojaus, tai rodo tai, kad mes galim dabar pasitempti būtent gyventojai ir organizacijos ir dar kartą peržiūrėti procedūras, ką mes privalome daryti, jeigu gausime informaciją apie galimą oro pavojų. Turint omenyje prezidentūros pranešimą apie galimą rusų provokaciją, kur yra labai reali, tai be jokios abejonės mes turime pasiruošti, kad rusai desperatiškų veiksmų ir bandys įsitraukti Baltijos valstybės į karą prieš Ukrainą. Todėl mes turime būti pasiruošę. Mes ne pirmą šimtmetį gyvenam šalia Rusijos ir mums tai neturėtų būti kelti jokios nuostabos.
0: Sako karybos ekspertas Darius Antanaitis. Maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos. Įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų, visi ribojimai jau panaikinti. Tai praneša įmonės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, kad buvo pasirengęs aktyvuoti gaisrines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orientaitė sako, kad gyventojai buvo informuoti telefonu ir dar kartą atkreipė dėmesį, kad perspėjimų būtina laikytis.
2: Mes esame įpareigoti kuo greičiau perduoti informaciją gyventojams. Tai šiuo atveju mes pasinaudojame greičiausiu būdu, tai buvo perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Dėl sirenų mes buvome pasirengę, atlikę visus pasirengimo veiksmus sirenas įjungti. Ir jeigu gynybos štabas būtų nurodęs, kad sirenos turi būti įjungiamos, nes jie priima sprendimą, mes iš karto būtume padarėme. Telefone, tose perspėjimo pranešimuose parašyta visa esminė informacija, reikia daryti. Tai net greičiau suveikia, kiekvienas asmeniškai žmogus gauna į savo telefoną ir nereikia laukti sirenų. Jo labiau, kad sirenosgi nepadengia viso tinklo. Mes paleidžiam tą konsultavimo liniją ir mūsų tikslas nelaukti to įvykio, kai jau reikia reaguoti. Mes norim, kad gyventojai žinotų, ką daryti dar iki įvykio. Gali skambinti kuris Lietuvos gyventojas, įmonės, mokymosi įstaigos atstovas, jeigu jis nori sužinoti, nu jam kyla klausimų. Žmonėms tiesiog pasiruošimo trūksta ir
0: Orientaitės teigimu telefono linija 1856 nuo šiandien veiks visą parą. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremaliųjų situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Taip, jau dabar kiešime rašyti, ką norite pasveikinti praėjusio gimtadienio proga, kieno gimtadienį pražiopsojote, o tiems, kurie ieškote stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodui, tai lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų.
1: Taip, apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldaijums.lt. Šiandien gimtuvininkui padovanosim lauko toršerą, pasikrauna jis ir nuo saulės, ir nuo elektros lizdo dėl IP44 apsaugos, jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui lauke.
0: O dabar laukiam jūsų laiškų, užsukite į m-1.fm, paspauskite žinutę vedėjų ir surašykite, kieno gimtadienį praleidot, kada tas gimtadienis buvo, savo vardą būtinai parašykite ir svarbiausia telefono numeris, kad galėtume prisiskambinti, jūsų sveikinimus perduoti ir puikią dovaną įteikti. Viskas, laukiam jūsų laiškų.
2: Reklama. Mantas ir

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.

0: Gerai, keliausime pas jubiliatą. Turime ir rubrikos draugų. Jeigu ieškote stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodui, lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą. Nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų, apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internete laukobaldaijums.lt.
1: Ir kam jau pavyks prisiskambinti ir pasveikinti, bus ir apdovanotas lauko toršerų, pasikraunančių nuo saulės ir elektros lizdo. Dėl IP44 apsaugos jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui. Lauke.
0: Ir apskritai, jeigu planuojate atnaujinti savo terasą ar tiesiog svajojate apie jaukesnę poilsio erdvę lauke, rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Tai yra vieta, kur rasite ne tik tai gražius, bet ir iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
1: Lauko baldai jums turi didelę ekspoziciją Vilniuje, adresu Verkių 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitų metu naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje, Gerulaičių 6. Atvykite pamatyti gyvai, išbandyti ir išsirinkti tai, kas tinka būtent jums.
0: Taip, lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio, daugiau internete laukobaldaijums.lt.
2: Reklama.
0: O dabar į gimtadienį.
1: Taip, bandykime paskambinti Domui, kurio gimtadienis buvo gan senai, Liepos 30 dieną, šiek tiek laiko yra praėję, tai norėtųsi pasveikinti žmogų. Labas, Domai.
3: Sveiki.
1: A galima trumpai pakalbinti?
3: Trumpai galima.
1: Iš M1.
4: M1.
1: Patrūkdėme ir
0: ar... Ar žinot kokia proga?
3: Kad baigėsi oro pavojus?
1: Šitas taip, šitas patvirtiname, taip. Labai gerai esi informuotas, smagu, kad sėki įvykius. Aha. Ne, liko nebaigtų reikalų su 25-aisiais ir mes kalbam ne apie mokesčių deklaravimą, o apie gimtadienio sveikinimus, dėl to, kad tavo draugas Darius, kuris beje save taip, gal net įžuliai vadina geriausių draugų, pamiršo tave pasveikinti praėjusio gimtadienio progą. Kaip mes vertinam šitą faktą?
3: Bet aš nepykstu,
0: viskas gerai. Tai gerai, žinokit. Jis dar ir pasigerina, siunčia jums trumpą dainelę. Nu tai va, tai sveikinimai jums, dar turim ir tikrai puikių mūsų draugų lauko baldai jums dovanų, tai lauko taršeras jūsų ir sveikinam.
3: Ačiū jums, ačiū.
1: Iki geros dienos, smagiai atbūti tą gimtadienį. Nežinau, besikartojant jau kelintai kartą ir laukite dovanų.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Jau po kelių dienų eteryje laiminga pabaiga, kur gali nuskambėti jūsų norima daina. Tai parašykite mums, kokį kūrinį siūlote ir padarykite tai užsukę į mūsų interneto svetainę minus1.fm. O dabar dar kartą gilinamės į sinoptikų informaciją, ką čia mums žada toliau.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Taip, sinoptikai sako, kad visai šilta diena šiandien turėtų būti ir termometro stulpeliai gali pakilt net iki 23 laipsnių šilumos, bent jau toks šio pat... Ai, ne, atsiprašau, čia per rytoj skaitau. Sakau, kad žiūriu, tai žinai, viena akim, ką rodo studijos termometras, rodo 13, jau vidurdienis, na tai kur čia tau pakils. Jo, tai apie rytoj pakalbėkim, artimiausią naktį kai kur trumpi lietus, gali ir smarkiau palyt, gali ir per kūnį nugriaudyti, termometro stulpeliai nakties metu iki 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šyla iki 23, pajūris kaip visada vėsiau gyvena ten iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur nedidelis lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę ir šyla iki 21, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.
5: M1 numeris vienas.
0: Prisiminkime dainą, kuri 2020 metais vieną savaitę praleido M1 topo viršūnėje ir tai buvo šiausiai hitas Won't Forget You.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
3: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
9: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
10: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okavėjo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
14: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Reklama.

0: Laiminga pabaiga.
1: Viskas, paskutinė mūsų rubrika, laiminga pabaiga. Ačiū visiems už laiškus, už pasiūlymus dainų. Belieka tik tais pristatyti, kas čia gali nuskambėti. Ir pradėkime nuo seno, gero ir tikrai nerealaus Viktorijos pasiūlyto Rimon hito Star.
2: Neblogai, neblogai, pirmas geras pasiūlymas. Aš šiandien siūlau legendinį kūrinį. Saulėno lietsargis.
1: Pasiklausome.

0: Paskambinkit, jeigu patiko.
1: Mes čia dar Saulėno negirdame vokalo, jis ten taip pat labai gerai parepuoja. Tai skambinkit 18.30 ir pasakykite, kurią dainą norite rinktis. Mano tokia labiau norminė, žinokite. Tai jeigu norite labai senos, geros, gerojo hito, tai Star. Jeigu norite nuotaiką pasikelti, Lietsargis galbūt jums tinka. Atsiliepkim, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Aidas.
1: Nu, Aidai, traukiam Lietsargį?
2: Ne, pirmą. Nostalgia.
3: Ne. Ačiū, viso gero.
0: Nu, dar paim kažką, pažiūrim, pažiūrėk, dar skambina žmonės.
1: Nu, gerai.
0: Skaiva jau prieš.
1: Bandom čia, M1. Labą dieną.
2: Tiki.
1: Po vardu?
2: Andrius.
1: Andriau, už kurią?
2: Lietsargį.
0: Tai dabar žiūrėk, bet dabar reikia lemiamo.
3: Aš užskaitau šitą.
0: Tu lemiamą dedi?
3: Aš lemiamą dedu.
0: Dar paim, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Gintaras.
0: Tai ką norit Gintarą išgirsti?
2: Tik pirmą.
0: Nu ir viskas. Viskas, tik pirmą sakė.
3: Tik pirmą,
0: taip.
1: Tik pirmą, Rimon Star.
0: Rimon Star.
3: Jo, jo ne, jau kaukit tik tai.
1: Ne, nu nebegalime taisyklių čia toliau.
0: Kodėl mane patink dar gana?
1: Kažkada dar ta diena iš viso.
3: Siūliau po antro baigt balsavimą.
1: Tai būtų vienas.
0: Va, žiūrėk, rašo žmonės. Ne. Nu, bet žmonės pasirinko viskas, nu.
1: Jo. Skaiva, kur tavo kompanija?
3: Priedangui sėdi tikriausiai.
1: Ryčka negavo.
3: Ryčka, kadangi yra toks truputėlį prie bailesnių žmonių, žinai, tai jisai gavę žinutę užsidarė į priedangą. Mhm. Ir ten nėra ryšio, todėl jisai nebegavo antro žinutės, kad viskas baigėsi.
1: Ai, tokia
0: situacija. Okay.
3: Tai viskas, tai realiai šiandien
0: laidoje
3: viena būsiu, o Ryčka rytoj bus tik tai.
0: Ričardas Mikavičius, jūsų dėmesį nuo rytojaus, o dabar eterės Skaiva.
1: Iki, gerų darbų.
3: Ate.

0: ir nenutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Oho, kokie jos

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda

0: 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
2: Reklama.

0: Nu ką, sveiki visi brangūs mūsų M1 klausytojai. Nežinau, sveiki visi kažkaip sakau ir tikiuosi, kad visi esam sveiki ir išgyvenom ir viskas yra ok. Turiu mintį į tą oro pavojų, kurį gavome.
1: Bet matai, čia ne visa Lietuva,
0: jo,
1: čia pagrindė.
0: Norėjau pabaigai pasakyti.
1: Taip, dalis tik tai Lietuvos buvo patekusi į oro pavojų.
0: Bairis tame kauniečiai rašė draugai mums, nors ten nebuvo paskelbtas oro pavojus, bet vaikus iš darželių gavo žinutes, jūsų vaikai saugus.
1: Okay.
0: Čia nėra, kad priešingai suveikia, tipo, nėra nieks paskelbta, bet žinok, jų viskas gerai, jūsų vaikai saugus yra.
1: Visi saugus. Šiaip aš dabar atsidariau socialinius tinklus, tai pilni socialiniai tinklai, bent jau man ištisai meta žinutės žmonių, kurie kaip ir buvo rekomenduota, bandė sostinėje ir mačiau ir kitose miestuose patekti į priedangą.
0: Aha.
1: Ir didžioji dalis beveik, nu bent jau kiek rodė, ta prasme, priedangų tiesiog užrakintos yra.
0: Užrakintos.
1: Jo, ta prasme, jas neįmanoma patekti, jos yra užrakintos. Ir tas ir ta prasme, žmonės bando sakyti, kad nu, klausykit, nelabai esame dar pasiruošę tokiems reikalams, nes jeigu būtų tikrai realus oro pavojus.
0: Gal iš vidaus užsirakintų.
1: Gal kažkas raktą turi nuo tų priedangų ir nespėjo atrakinti, bet ar realių atveju tai spėtų padaryti?
0: Gerai, yra dar kur tobulėti. Kažkas rašė priešingai, kad gera reakcija buvo, mes sureagavom tinkamai, nors aš asmeniškai mačiau, kadangi neturėjau galimybės pasislėpti priedangui, tai slėpėmės vonioje, kur nėra langų, žinai, bet aš mačiau pro langą toliese mamą su vaiku ir aš pagalvojau, ar jūs negavot, mėla mama, žinutės, ar jums yra vienodai viskas, žinai.
1: Gal
0: vaikščiot laukia po tokio pranešimo gal irgi nereikėtų.
1: Nu, greičiausiai ne, bet buvo žmonių, kurie visiškai nestabdė savo įprasto gyvenimo ritmo, buvo žmonių, kurie sureagavo tinkamai, nu, pavyzdžiui, mūsų darbe išties beveik visas kolektyvas nusileido į rūsį, kur buvo saugiausia.
0: Taip. Gerai, labai tikimės, kad tokių oro pavojaus pranešimų nebebus, nors aš galvoju, kad realybė gali smogti, nežinau, būkim pasiruošę, tiesiog būkime ready visada, o mes pradedam laidą ir norime jūs pakviesti į temą.
1: Aš laukiu, kito fono nebus?
0: Nebus.
1: Ne? Gerai.
0: Bus.
1: Nu gerai, gerai. Klausykit, žiūrėkit, mes šiandien kažkaip su Richardu pasikalbėjom, kad, nu vat irgi atsispyrėm nuo to, kad pavyzdžiui dabar paskelbus oro pavojų, vieni žmonės sakė, baikit juokus, nu ką, ko čia bijot, viskas čia bus gerai, žinai. Kiti žmonės galbūt išsigando iš tikrųjų ir jautėsi nejaukiai.
0: Tu jautai nerimą kažkokį?
1: Ne, aš nejaučiau nerimo, aš kažkaip tai, nežinau, aš saugi savo šalį kol kas jaučiu. Tai va, tai šiandien mes norime jūsų paklausti, nes dauguma jūsų turite savo antrasias pusės, ko jūsų antroji pusė bijo, kas jums kelia šiokią tokią šypseną?
0: Taip, jums atrodo tai juokinga, ko bijo jūsų antroji pusė. Kokie pavyzdžiai?
1: O čia gali būti bet kas absoliučiai, žinai. Nu, va, tavo geras labai pavyzdys, kad tavo žmona bijo važiuoti su dviračiu, jeigu šalia yra automobiliai.
0: Nespaudai ten buvo, bet nesvarbu.
1: Nu, jau viskas, jau vėlau.
0: Ačiū tau labai.
1: Nėra už ką, linkėjimą.
0: Jo, nu, toks, žinai, man ne tai, kad juokinga, bet aš galvoju, blemba, nu, aš tai tikrai nebijau, man to jausmo tokio nėra ir keista, kaip žmogus gali tokių dalykų bijoti, nes aš visą gyvenimą vaikystėje, nu, tikrai labai drąsiai pravažinėjau su dviračiu ir iš močiutės į kaimą, iš kaimų į namus, žinai, važinėjau. Tai kažkaip pripratęs.
1: Bet aš ją puikiai suprantu, žinai, aš važiuodama dviračiu važiuojamąją dalimi, kur važiuoja automobiliai, irgi nesijaučiu jaukiai niekada.
0: Man kažkaip labai tave sunku įsivaizduoti važiuojančią dviračiu.
1: Sunku įsivaizduoti mane važiuojančią dviračiu. Aš aišku labai senokai važiavau dviračiu, gal praėjusiais metais važiavau dviračiu paskutinį kartą.
0: Tu moki važiuoti iš viso?
1: Jo, aš moku važiuoti dviračiu ir aš turiu dviratį, žinok, net.
0: Turi dviratį?
1: Turiu.
0: Ta, kur per kartą reikia įlipti po.
1: Ne, ne ta, žinok.
0: Okay.
1: Tai va, tai gerai, mano pavyzdys, mano antroji pusė, mano buvęs vyras, linkėjimai jam, jeigu klausosi dabar, gyvendamas daugiau negu 7 metus su šunimis, kiekvieną kartą krūpčiodavo šuniui sulojus.
0: Gal tu turi patirtį labai blogą?
1: Nu ne, ta prasme, tikrai neturi blogos patirties.
0: Gal bautų vos nenukandu.
1: Ne, nebuvo tokio atveju. Bet ta prasme, buvo labai juokinga, ta prasme, kaip tu per šitiek metų gyvendamas negali įprasti prie to, kad, nu, ta prasme, jie kartais loja. Ir jisai nuoširdžiai, nu, ta prasme, krūpteldavo ir išsigazdavo, kas mane neslėpsiu, siutindavo tiesiog.
0: Bet čia gali būti iš tikrųjų dėl patirčių, nes aš asmeniškai iš manęs gali būti, kad juoktųsi žmonės, kurie, tarkim, nebijo gaidžio.
1: Tu bijai gaidžio?
0: Aš bijau gaidžio, žinok. Aš tikrai nuoširdžiai bijau gaidžio, nes man kažkada segė į akį.
1: Aha.
0: Jis yra mane kažkada užpuolęs vaikystėje, nes buvo kažkoks labai mažiukas ir labai pikt.

0: legendinis Flipside ir Piper kūrinys Happy Birthday. Visi, kurie švenčia savo gimtadienį, sveikinam.
1: Happy Birthday.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos sprandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
8: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
9: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
8: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
10: Reklama.

0: time. Einame mes skaityti jūsų laiškų. O...
1: ką?
0: Aš matai, dėl to happy birthday, man miškai dabar nejauku, aš matai, gal ne iki galo pasidomėjęs, ten kažkokia liūdna istorija yra tos dienos.
1: Ja.
0: Aš su gimtadieniu sveikinu visus.
1: Siaubas.
0: Kažkur, blemba, ne tą padariau. Nu, sorry, jei kažkaip kažkas ne taip. O dabar prie temos laiškų. Nu gerai, apie baimės, kurias turi jūsų antrosios pusės, o jums tai kelia šypsena. Tokia yra tema. Va, pavyzdžiui, mano vyras bijo aukščio, nors jo darbe labai dažnai reikia ant stogų laipio ir panašiai, kur tikrai aukštis visada yra visur. O kai reikia lajų taką praeiti, tai misija neįmanoma, rankos šlapios ir matosi ta tikroji baimė. Linkėjimui Karoliui.
1: Bet čia ar galima juoktis iš žmogaus, kuris bijo aukščio? Nu, to prasme, tai yra visiškai normali, dažnai pasitaikanti baimė, kuri dar, ką aš lyg ir pastebėjau su amžiumi, vis tampant senesniu, vis dažnam paaštrėja. Mhm.
0: Aš manau, kad silpni žmonės tik tai bijo aukščio.
1: Tu nebijai aukščio?
0: Nu šiaip, ką aš žinau, šokau su parašiutu, tu tai
1: ne,
0: šokau.
1: Tai, tarsi, aš pavyzdžiui, aš šokau su parašiutu, aš su ta guma šokau.
0: O?
1: Kas yra iš vis dabar man pagalvojus,
0: bet laju taką nueitum?
1: Apsikakočiau. Laju taką gal nueičiau, bet aš žinok, dabar aš prisipažinsiu. Aš jeigu Instagrame žiūriu reelsą, kur rodo kažkokį, nu pavyzdžiui, ten kokius nors parkūrininkus, kur ten labai didelį aukštį, man šiurpas nueina per visą kūną, žinok, man jau žiūrint yra baisu.
0: Ne, šiaip, nu, juokas juokais, nu, manau, kad baimė dažniausias yra tas dalykas, ko visi ginasi.
1: Čia labai geras laiškas. Sako, mano vyras atrodo nemoka ramiai gyventi ir prisigalvoja visokių baimių. Pavyzdžiui, atostogavome Šri Lankoje, nakvojome namelyje paplūdimyje. Tai jis prisiskaitęs apie tsunami, kuris buvo kažkada 2004 metais, visą naktį nesudėjo nebluosto, klausėsi įtempęs ausis, ar neateina tsunamis. Sako, dar kitas pavyzdys. Turime šunį, kuris augo uošvis, kai mes išvykę. Vieną kartą paskambinus ir paklausus, kaip sekasi šunį, sako, jis normaliu balsu pasakė normaliai. Nu, ta prasme, skambinus, sako, kaip seka šunį, sako, gerai, normaliai. Tai mano vyras prisigalvojo, kad šunį nutrenkė automobilis, nes jo tėvas be entuziasmo pasakė, kad šuo laikosi puikiai. Įsivaizduoji?
0: Yeah.
1: Sako, dar pavyzdys, sako, bijo eiti per lėktuvo patikras, nes jam atrodo, kad bus kažkas negerai, nors niekada nebuvo. Taip pat bijo aukščio, aš nebijau, todėl man niekada neleidžia eiti per arti aptvarų ir liepia saugotis. Kai prasidėjo karas, bijojo važiuoti į Nidą, nes labai bijojo, kad rusai prie pasienio jį nušaus.
0: Mm.
1: Sako, žinokit, galėčiau rašyti apie baimės, man juokas ima, bet jam patinka juodi scenarijai. Pas jį gyvenime viskas juoda arba balta.
0: Okay. Nu, šiaip gal sunkoka.
1: Bet šiaip sunkoka su tokiu žmogumi. Gyventi,
0: bet kur atrodo, aišku, nu, žinai, karo pradžia, tai gal ir tikėtina, nu, tu įsigandė, mes visi buvom labai. Gerai, kitas laiškas, mano antra pusė labai bijo sliekų. Jis nuo vaikystės įsivaizduoja, kad sliekas jam apsivyniojas, bandi nutraukti kojos pirštą, kaip smauglys ir neina į lauką, kai yra prilyja ir visur pilna sliekų.
1: Kaip galim bijot slieko?
0: Nu.
1: Nu gerai. Kažkas rašo, sako... Taip, maniškis bijo adatų taip, kaip bijo vampyrai česnakų. Visais įmanomais būdais vengia gydytojų, nors žiūri baisiausius siaubo filmus be jokios baimės.
0: Kitas laiškas, aš labai labai bijau lenkti mašinas, ypač fūras. Baimė atsirado po to, kai draugė su kompanija lenkė fūrą ir susidūrė kaktomušą, kurios metu įvyko tragedija. Tai, kai reikia lenkti be galo, gerai įsitikinu, kad priešais nėra mašinų, bet lenkiu gana retai, geriau, saugiau ir lėčiau. Teisingas pasakymas.
1: Kažkas rašo, labai bijo, kad sustabdys policija, nors nieko nelegalaus neveža ir girta nevairuoja.
0: Mm-hmm. Man panašiai su techninė apžiūra būna. Aš manau, kad daug kas releitina tam. Tu jauti tokį nerimą prieš techninę apžiūrą.
1: Jaučiu.
0: Kažkoks tas
1: ir atrodo, nu, atrodo viskas, okei, mašina patikrinta ir tu nu, taip, varai taip, beveik naują automobilį į tą technikinę. Aš, pavyzdžiui, pirma techninė apžiūra, ar ne? Ir vis tiek yra baisu.
0: Aš netgi gal prilyginčiau gal kokiam nors mokykliniam egzaminui jausmą.
1: Ne, žinok, aš prilyginčiau gal kokiam įmui pas odontologą.
0: Nu jo, gal ir
1: kažkas tokio panašus nerimas apima.
0: Ne iki galo smagu. Taip, paniškai bijo vorų, visi jau pripratų, bet dėl to manęs neima į mišką grybauti. Aš žiūriu į žemę ir pakėlus akis po nosim vorą pamatau, tai girdės riksmą, žinokit, už kilometro.
1: Ok, čia jau žmonės pradėjo ne apie antrų pusę, apie savo baimės rašyti, matau. Kažkas rašo, mano vyras paniškai bijo širšių ir bičių. Jeigu įskrenda į kambarį, ne, sako, jis su vaikais slepiasi kitam kambarį ir prašo manęs pagauti. Ir klausinėja iš to uždaryto kito kambario, nu ar pagavai, ar pagavai. Nors, sako, jis tikrai joms nėra alergiškas.
0: Aha, kažkas rašo, kad aš ne vienišas, kiek seneliai turėjau, augino gaidžių, visi persikiodavo ir kirzdavo man į... Vos nusisukus, daug vasaros laiko praleista ant kopėčių. Taip.
1: Kažkas rašo, aš galėčiau nušokti nuo tilto, bet nedaug dieve kalakutas mano kelyje.
0: Mano vyras juokiasi, kad aš bijau stipraus vėjo. Vaikystėje Anatolijus uraganas toks yra buvęs, tikriausiai prisimenat, nunešė pusę mūsų namo stogo, tai po šiai dienai bijau vėjo, atrodo išdaužys langus, išlaužys medžius, pridarys daug nuostolių. Nu, čia šitas visai gal pagrįsta baimė. Ačiū visiems, kol kas padarom pauzę, o dabar daina, kurią pristatys Kaiva.
1: Jo, jūs kadangi dauguma labai norėjot pasvarų berniukus, paskutiniai rubrikoje buvo Lietsargis, senas geras Saulėno gabalas, tai mes tą Lietsargį jums pagrosim, turėkit.
0: Graškė, pusbrolis Rolls, jau matau, čia bus gerai, prisiminkim.

0: Nu, kaip jums šitas? Lietsargis. Labai labai gera prisiminti. O dabar varom prie žaidimo. Laukia jūsų dovanos. Taip, kviečiame suklusti visus sūrių užkandžių mėgėjus ir sudalyvauti specialiame Klaipėdos maisto Briz vytintų mėsos užkandžių žaidime Viktorinoje, kurios klausimai suksis apie baltymus. Jau vakar už vakar išsiaiškinom, kiek reikėtų suvalgyti bananų, norint gauti tokį patį kiekį baltymų, kiek yra Briz vytintų vištienos juostelėse. Taip pat aiškinomės į tą
1: kiek
0: patį...
1: kilogramų braškių reikia sukirsti, jeigu norėtum gauti tiek pat baltymų, kiek yra Briz vytintos jautienos juostelių pakuotėje. Tai žinokite, turime puikią dovana Briz vytintų mėsos užkandžių rinkinį. Briz asortimente yra net 5 skirtingi skoniai, nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų netikėtų darinių. Baltymai, labai daug baltymų šituose užkandžiuose. Jie skanus, jie tinka aktyviai dienai, kai norite greitai, skaniai ir svarbiausia kokybiškai.
0: Taip, tai galėsite pasiimti šitą visą rinkinį, o dabar turim kitą klausimą. Laukiam skambučio 18:30, kažkas ir skambina. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Marius.
0: Mariau, ar mėgstat grei užkandžius?
2: Taip.
1: Gerai. Jeigu pavyks atsakyti klausimą, galėsite jų paragauti. O šiandien mes jūsų klausime, kiek ilgavaisių agurkų, netrumpavaisio, būtent ilgavaisio agurkų, reikėtų suvalgyti, norint gauti tiek pat baltymų, kiek yra Briz vytintos kiaulienos juostelių su čili pakuotėje. Tai žiūrėkit, variantai 7,5 agurko, 8,5 agurko ar 9,5 agurko?
2: 7,5, 8,5 ar kiek?
1: Ar 9,5?
0: Čia ko gero visiškas spėjimas bus abejo ir kada nors skaitit, domėjotis, skaičiavot, tai bandykit šaut.
2: Mėginu, kad 7,5.
1: 7,5 agurko galvojate jūs ir gaila, bet nepataikot.
0: Gaila, kažkam sėkmė nusišypsos.
1: Kol kas ne vienas žmogus iš pirmo karto nepataikė dar šitam žaidime.
0: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Ignas.
0: Du variantai liko, 9 ir 8,5.
3: Manau 9.
0: Ryšys stringa.
3: Manau 9.
0: Ryšys stringa.
3: 8, atsiprašau, čia.
0: 8 sakė, ar 8 sakė?
3: 8,5.
0: Tai va,
3: tai.
0: Kažkur jo, užstrigo.
1: Ja, užstrigo kažkur, girdėjosi, kad sako 9, o nors 8 norėjo pasakyti žmogus. Taip, taip, žinokite, reikėtų suvalgyti apie 8,5 agurko, nes viename ilgai vaisiame agurke yra apie 2,5 gramai baltymų, o Briz vytintos kiaulienos juostelių su čili pakuotė yra 21 gramas baltymų.
0: Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad ilgavaisis tiek turi baltymų, o dabar jau tą žinosime visi.
1: Tai skanaus jums užkandžiavimo nuostabiais baltymingais užkandžiais Briz. Sveikinam dar kartelį laimėjus. O žinokit, sužaisti interaktyvų Briz žaidimą galima ir portale 15min.lt. Jeigu jums pasiseks, ten jūs taip pat laukia Briz prizai, tai nepraleiskite progos sudalyvauti. Ieškokite 15min.lt šito taip. Žaidimo. Ir aš žinau, kad rytoj per mūsų, mes rytoj su Gintu filmuojam podcastą, tai galbūt netgi teks paragaut man šito gėrio.
0: Labai džiaugiuosi už tave. Klaipėdos maisto Briz vytinti mėsos užkandžiai, tai baltymų gausus ir gardus užkandžiai, be skonių stipriklių, kai norisi užkąsti tikrai kokybiškai. Paklausykite, jautienos, kiaulienos, vištienos užkandžiai asortimente yra. Nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili, arterijakio ir mėlynio skonio. O ieškantiems traškestės alternatyvos, pasirinkite Briz vištienos traškučius.
1: Oi, tai ir sveikiau ir skaniau, žinokite. Briz užkandžiai puikiai tinka kelioniai, darbui, sportui, bet kuriam momentui, kai reikia energijos, patogumo čia ir dabar. Ir Briz fantastiška turi šūkį, Briz kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonai.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
4: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
5: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
6: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
7: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: kadangi jau priedainį visi išmokom, tai draugė tada. Ai, negalvau, kad lelelė dainuos.
1: Ne.
0: Nu gerai, dar nemokam. Tada
1: nemokam mes. Dar.
0: Gerai, laiškų dar varom paskaityti.
2: Skaiva ir Richardas. Ne pirmas kartas.
1: Ko bijo jūsų antra pusė, kas jums truputėlį kelia tokią šypsaną, juoką, ar ne, nes atrodo, kaip galima bijoti tokio dalyko. Kažkas rašo, mano antroji pusė labai bijo griaustinio ir žaibo, sako, vyras ir vaikai iš to juokiasi, nes, sako, jeigu pamato orų prognozes, sako, mama ruoškis, lysk po anklodę, ką tas žmogus ir daro.
0: Aha. Aš dar tau nepasidalinau. Man iš tikrųjų dar po šiai dienai yra labai nejauku kokiam nors senam name lipti į antrą aukštą, kuriame nieko nėra buvę ilgą laiką. Nes mes turim kaime tokią sodybą ir ten antram aukšte, nu, nieks šiaip nevaikšto. Ir kai reikia nueiti, gal kokią nors kaldrą paimt ar kažko, žinai, toks nejaukumas labai yra.
1: Geras.
0: Baimė.
1: Nepagalvojau niekada apie tai?
0: Nu kaip tau?
1: Dabar bijosiu į savo namų antrą aukštą lipti.
0: Bus pripasakęs ryškai. Gerai, kitas laiškas. Man tenka dirbti naktimis. Žmona bijo, kad man kas neatsitiktų, todėl nelabai miega ir turiu parašyti kas porą valandų. Ir tuo metu, kai naktimis dirbu, pasiima šunelį pas save į lovą, nes bijo, kad ir jo, jos koks baubas nepavogtų. Žinau, kad klauso tai linkėjimą jai. Nu jo, čia baimė tokia.
1: Kažkas rašo, mano vaikinas labai bijo dantistų, man sako, irgi jie nepatinka, bet aš tiesiog žinau, kad reikia. Sako, aš per 10 metų mačiau, kad tik vieną kartą pasėjo pas odontologą, nes nuo ištinimo veido forma jau buvo pasikeitusi, tai nemiegojo visą naktį, drebėjo taip, sako, kad atrodė visą lovą ir vibruoja.
0: Ui, nu sam.
1: Sivizduoji kokia, bet čia iš vaikystės tikriausiai. Ko gero šita baimė iš vaikystės atėjusi.
0: Mano vyras bijo net būti šalia vaiko, jeigu jam daro kraujo tyrimą, net ir, pavyzdžiui, iš piršto, kai ima kraują, žiauriai bijo. Jo alpsta darosi negera, gal neturėtų kelti šypsenos, nu bet kelia.
1: Taip, kažkas rašo, abu su vyru bijome erkių, bet jis jų bijo paniškai, turime šunį. Tai apie tai, kad šuniu ropoja erkė, sužinau iš vyro klyksmo.
0: Kitas laiškas, mano vyras paniškai bijo pelių ir žiurkių, jis tikriausiai niekada nepaimtų pelės į rankas, santykių pradžioje, kai miegodavom pas jo tėvų namuose ir jo katinas parnešdavo ryte pelių, neįdavo į namus, jis kaip maža mergaitė cypdavo pasilipęs kur aukščiau, šiaip jokinga būtų matyti tą vaizdelį.
1: Aha. O kažkas rašo, mano vyras bijo kačių, sako, jis tiesiog purtosi, jam katės yra šlykščios, bet matai, šlykštėtis ir bijoti du skirtingi dalykai yra.
0: Taip. Kitas laiškas, aš bijau vorų ir varlių, vyras nesupranta, kaip galima bijoti, kai jie nieko negali padaryti, bet renka juos, kai man kyla pavojus. Vyro baimė, negyvi paukščiai. Porą kartų pievoje pas mus buvo, tai jau tvarkyti aš.
1: Nu, man negyvas paukštis irgi viaukti yra, žinok.
0: Ta prasme, šlikštu ar baimė?
1: Šlikštu.
0: Šlikštu.
1: Šlikštu, jo. Ne, baimės nėra, žinok.
0: Nelabai.
1: Taip, kažkas rašo, mano draugė paniškai bijo varlių, visada, kai lyja vasarą į kiemą, tiesiog bijo eiti. Sako, jeigu einame draugė, mane stumia į priekį, kad išbaidyčiau varles. Sako, ir čia mes gyvename rajone, o ne mieste. Man, žinokit, sako, nuo to labai linksma.
0: Ok. Tai žinokit, tiek jūsų laiškų, ko gero. Ačiū, kad sureagavot ir parašėt.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Palauk, čia nauji batai?
7: Mhm.
6: Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt.
8: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Nes žemos kainos užveda mane.
13: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
14: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
15: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
16: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
17: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
18: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
19: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įtariamas bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, skirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog fiksuota, kad dronas sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir skrido link Vilniaus.
1: Radarų duomenys mūsų žiniomis buvo pamesti šito objekto ties Merkine ir laiką nurodžio 11.09. Ar jisai žemėjantis skrido, nes kaip žinia radarai nuo 300 ir mažiau metrų paprastai nefiksuoja objektų, ar jisai pažemėjančiai nuskrido kažkur tai į kitą valstybę, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Lenkija, mes negalim šitų momentų atsakyti. Pagal tos parametrus, kuriuos mes matėm, ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektroninės priemonės oponentų, čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmens. Pagal tos parametrus, žiūrint, kokiam aukštį skrido, kokiu greičiu skrido, tai greičiausia dronas.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Nerijus Stankevičius sako, kad radaruose pastebėtas objektas į Lietuvos teritoriją skrido iš Latvijos. Apie tai Lietuvą informavo ir Baltarusijos tarnybos. Gavus informaciją apie įtariamą droną, iš Estijos buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
2: Tai jeigu orlaivio pilotas nemato vizualiai taikinio, į kurį turėtų paleisti raketą, jeigu jo orlaivio radaras nefiksuoja, tai jis negali šaudyti į bet kur. Mistinį šešėlį negalim šaudyti. Šiauliuose tuo metu buvo žemės debesų pados, oro sąlygos neleido kilti naikintumams. Tam ir esam, reiškia, turim papildomus pajėgumus ir Estijoje ir buvo pakelti portugališkai F-16.
0: Šiuo metu ties Merkinė yra vykdomos drono paieškos. Dėl drono grėsmės paskelbtas oros pavojus maždaug 2 valandom ryte buvo sutrikdęs gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Europos NATO šalis ketina pareikalauti iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pateikti aiškią informaciją dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Europoje. Šis klausimas bus aptariamas rytoj Švedijoje vyksiančiame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime, apie tai informuoja Financial Times remdamasi šaltiniais. Gegužės pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė iš Vokietijos išvesti 5000 karių, vėliau jis pareiškė, kad ateityje kontingentas bus dar labiau sumažintas. Praėjusią savaitę Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Amerikos karių ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos daro spaudimą Ukrainai, kad šis sušvelnintų apribojimus kalio trąšų importui iš Baltarusijos. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg, remdamasis savais šaltiniais. Kalio karbonatas, labai veiksmingos trąšos, naudojamos žemės ūkio kultūrų derlingumui didinti, buvo pagrindinis valiutos įplaukų šaltinis Baltarusijai. Dėl Aleksandro Lukašenkos režimo vykdomų politinių represijų, taip pat dėl paramos Rusijai jos agresijoje prieš Ukrainą, vakarų šalis Baltarusijai taikė sankcijas ir taip sustabdė eksportą. Tačiau šiuo metu Baltieji rūmai palaipsniui naikina apribojimus trąšoms iš Baltarusijos. Ir sinoptikų informacija, nuo jų rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Kas kepat svogūnus, prisipažinkit. Mūsų studijoje kvepia keptais svogūnais. 50 ant 50. Aš atsimenu, taip nemėgdavau svogūnų anksčiau.
1: Nemėgdavai?
0: Jo, aš žaukčiodavau nuo jų, stengdavausi išrinkinėti iš cepelinų, iš kotletų, iš visur, o dabar šitas aromatas yra vienas geriausių.
1: Man, jo, man irgi, žinok, patinka, bet man kaip per daug tų svogūnų. Mano draugas vienas labai mėgsta svogūnus, tai pavyzdžiui, kai jisai kepa kiaušinienę, tai jo kiaušinienę aš vadinu svogūnienę su kiaušiniu. Nes svogūnų ten yra ženkliai daugiau negu kiaušinio. Tai žinok, jau toks, nu, ta prasme, aš nesiekiu dar šito lygio.
0: Balansas turi būti gyvenime visur.
1: Turi, žinok, ta prasme, jo.
0: Gerai. Svogūnai svogūnams, o dabar laukiam skambučių. 18.30 žaidimas Pemam Pem.
1: Naujos gražios M1 koinaitės atiteks tam žmogui, kuris surinks daugiau taškų, tai turite pasistengti. Ne, tikimės, kad jum pavyks.
0: Kas paskambino? Labdien.
2: Erika.
0: Erikai, pakviesim tave į ryto šou paskambin, gerai? Šitas
1: žaidimas suaugusiems dėdėms ir tėtoms.
0: Dėdėm tėtom, jo. Dėdėm tėtėm. Tėtėm.
1: Tėtėm.
0: Erikas šaunuolis, bet žinok, Saulius ir Gedas, kaip liks laimingi, kad tu paskambinsi rytoj ryte jam.
1: Tikrai taip.
0: O jis galėtų dar mokyklai būti. O jis dar galėtų būti mokyklai. Alo, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Linas.
0: Garbė mums yra Linai su jumis dabar bendrauti. Iš kur esat?
3: Jonava.
0: Iš Jonavos. Gerai.
1: Gerai. Linai iš Jonavos, su kuo norėtumėt žaist?
3: O kokios žaidimo taisyklės dar pakartokit?
0: Pemam pem, du atsakymų variantai. Išgirsit klausimą su dviem atsakymų variantais, pasirenkat, kuris atsakymas jūsų manimo teisingas.
3: Ai, supratau, gerai.
0: Tai reikės pasirinkti vyrukas, mergina. Skaiva, Richardas.
3: Skaiva, tebūnė.
0: Prašau. Pradėkit.
1: Gerai, Linai. Žaidžiam. Sumaišius krakmolą su jodu, mes gausime raudoną ar mėlyną spalvą?
3: Mėlyną.
1: Taip, teisingai tašką gaunate. Daugiausia ryžių pasaulyje užaugina Kinija. O kaip galvojate, kas yra antroje vietoje pagal ryžių auginimą? Indija ar Vietnamas?

0: Gerai, bravo, tai yra ketvirtas jūsų taškas.
1: 5 metų varnas prajoja.
0: Ne, nu, bet šitą klausimą aš darydama rėmiausi tuo metu, kad dauguma žmonių galvoja, kad varnos yra siaubingai ilgaamžiai paukščiai.
1: Nu, bet ne 5 metų.
2: Ne, jos išgyvena tiesa iki 20, net arba 25, jeigu taip jau.
0: Bet vidutiniškai jų, bet vidutiniškas jų gyvenimo laikas yra 5 metai.
1: Yeah. Dabar dėl dvigubo klausimų pagalvokit, ką darom.
0: Neimam, ar ne?
2: Ne.
1: Žmogus gal net nežinot, kas tas dvigubas klausimus, nes jūs prieš tai klausėte taisyklių. Dvigubas klausimus su keturiais atsakymų variantais yra, jeigu atsako teisingai, plus 2 taškai, jeigu neatsako teisingai, minus 2. Va dabar aiškiau bus gal.
2: Imat?
0: Imat.
1: O, jam reikėjo tik taisyklių.
0: Bet jūs galite rizikuoti ir jums iš 4 taškų liks tik 2.
1: Nesvarbu.
2: Tai gerai.
1: Aš sakiau jums šitą. Imam dvigubą.
0: Gerai, imam, tai imam.
2: Įdomiau bus.
0: Nu, jeigu jum įdomiau, man irgi įdomiau. Žiūrėkite, keliaukime į Indiją, Nepalą, Tailandą. Teko būt kurioj nors iš šitų šalių?
2: Indonezijai teko.
0: Indonezijai. Vat kaip Indonezijai, nežinau, bet būtent Indijoje, Nepale ir Tailande yra tokia nerašyta taisyklė, kad nepadoru liesti vaikui ką? Pečius, galvą, rankas ar pilvą?
2: Pilva,
0: sakytume.
1: Gal žinot, dėl ko?
2: Ne, neįsivaizduoju. Spėjat.
0: Spėjat, kad pilva. Nu šiaip, net manyčiau ir daugelyje Europos šalių, galbūt, jeigu koks nors svetimas dėdė ar teta priejas liestų vaikui pilvą, jau būtų kiek nepadaru. Bet jūsų atsakymas nėra teisingas. Nes teisingas atsakymas yra nepadoru tose šalyse liesti vaikui galvą. Nes tai yra šventa kūno dalis, kurią gali liesti tik vaiko tėvai ir tik vienuoliai. Daugiau niekas kitas vaiko galvos liesti negali, nes tai laikoma nepadoriu gestu.
1: Nu, dabar žinosit visiems laikams, galėsit ir kitiem papasakoti, iš kiek taškų liko kiek?
0: Iš 4 liko 2, bet... Svarbiausia, kad taip įdomiau.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Roma.

0: namas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Reklama.

0: Pasinaudosiu progą, noriu visiems pranešti, tai nėra oro pavojus, gink dieve, bet kita svarbi naujiena, Skaiva savo norų, sužinojau ką tik, Skaiva savo norų šiandien valgė šaltibarščius su pienu.
1: Na dabar pasmerkit mane visi.
0: Siaubas.
1: Pasmerkit mane visi kaip paskutinę.
0: Bet svarbiausiai, Skaiva, tu turėjai pasirinkimą.
1: Aš ne, žinok, ne, ta prasme, vis, nu...
0: Tu turėjai pasirinkimą nevalgyti.
1: Aš labai norėjau valgyti. Aš buvau...
0: Kaip tu šaukštą dėjai būna?
1: Aš buvau protarpiniam badavime ir man jau atėjo laikas valgyti ir aš užėjau į tą restoranėlį, kuriame valgo. Šiaip ten visada yra skanu. Ir aš užėjau į tą restoranėlį ir matau, kad šaltibarščiai ir aš, kas svarbiausia, antrą kartą jau pasimaunu ant to pačio grėblio lipu, nes aš buvau pamiršusi, nes aš jau vieną kartą ten pas jos valgiau šaltibarščius, buvau labai nustebus. Ir man atneša to šaltibarščius ir jau padeda, man nereikėjo net paragauti, aš jau matau, kad to prasme jie tikrai nėra su kefyru padaryti.
0: Antras veiksmas, antras planas išsiaiškinti, kodėl jie taip daro, nes tai yra šaltibarščių policijos klausimas.
1: Jo, aš pažadu paklausti jų kitą kartą.
0: Ačiū tau labai.
1: Aš pažadu ir pasakyti visai Lietuvai atsakymą, kodėl reikia, gal pigiau?
0: Blemba, nu, nuo kada pienas yra pigiau arba brangiau už kefyrą?
1: Aš nežinau, aš įsivaizduoju, kiek kainuoja pienas.
0: What the fuck? Su pienu kefyru. Šitą šaltibarščių.
1: Šaltibarščių su pienu, taip.
0: O! Nežinau, kaip čia reikės dabar atsipeikit, bet žaidžiam žaidimą. Antras raundas paruoštas, klausimai taip pat. Sudalyvaukit, jeigu pavarysit geriau, nes pirmam raunde klausytojas neatsakė į dvigubą klausimą, be. Ir dabar daug šansų antrojo raundo dalyviui. Tai yra mano raundo dalyviui. Sveiki, gyvi. Alo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Edvardas. Laba. Kas paskambino?
2: Edvardas.
0: Edvardas?
2: Taip.
0: Edvardas. Ir gerai išgirdom.
2: Taip.
0: Koks keistas ir įdomus jūsų vardas. Gerai, Edvardai. Žaidžiam žaidimą.
2: Žaidžiam.
0: Aš vis dar tikiu, kad trolinat mus. Jūs iš tikrųjų Edvardas esat.
1: Gerai, žaidžiam.
0: Edvardai, dėmesio. Itališki makaronai. Fusili. Nežinau, parašyta taip.
1: Fusili.
0: Yra šiaudeliai ar spiralės?
2: Spiralės.
0: Taip, tai yra spiralės. Į kurią pusę žiūri arealis Lenkijos herbe? Į dešinę ar į kairę?
2: Į kairę.
0: Taip, antras taškas iš dviejų. Kuri viena iš varlių rūšių Lietuvoje yra egzistuojanti? Česnakė ar paprika?
2: Česnakė gal.
0: Taip, 3 iš 3, bravo. Kuris iš šių dviejų žodžių yra valiuta? Burna ar randas?
2: Burna.
0: Ne, randas, nes niekur, nemokėkit su burna niekur.
1: Labai gerai nuskambėjo. Gal net, tai gal nederėjo šito sakyti, žinok.
0: Tai galimai skemus bus. Apinys auga apsivydamas pagal ar prieš laikrodžio rodiklę?
2: Pagal.
0: Pagal, sakot. Taip, tai yra jūsų ketvirtas taškas. Ir pergalė kišenėje.
1: Gal paimam dvigubą, ką?
0: Dvigubo neims, nes per pavojinga. Ką?
2: Pasilaikom klausimą.
0: Pasilaikom. Jo, netikėta. Visiškai tai yra netikėta iš jūsų pusės. Ačiū labai jums už gerą, puikų žaidimą. Antrą raundą baigiam. Turim nugalėtoją.

0: apie valiutą žvengia, bet čia Burna Boy su Shakira dainuoja Die, Die, Die, Die, Die. Mes turime orų prognozės rubriką ir orai.lt puslapyje eisim pažiūrėti, kas ten gero.
1: Rytojaus orai. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nu, ko lyguojate gal?
2: Ai, žinok, aš labai seku, ta prasme, kas bus šį savaitgalį, nes aš tiek šeštadienį, tiek sekmadienį turiu reikalų lauke.
0: Jo.
2: Ir supranti, ir man, pavyzdžiui, iš pradžių rodė, kad šeštadienį gali palyti, sekmadienį saulė šviečia, dabar jau rodo, kad šeštadienį nelyja, sekmadienį blemba lyja, man neturi sekmadienį lyti.
0: Kaip kokioj Lietuvoj?
2: Nu kažkai nesąmonė, nu kažkas čia darosi, toj vasarą nosis lyja čia man.
0: Man patinka, kai planuoja žmonės laukė dalykus.
2: Bet tu supranti, kad šitas pavasaris buvo toks, kad tu praktiškai nieko jo, laukė negali pasiplanuoti.
0: Ta viena, gal 5 dienas, kur buvo išėlės labai šiltos, ar ne, tada ta viena, nu va, tų dienų pabaigoje tu pasimei laisvę.
2: Taip.
0: Ir va dabar praeitą savaitę gal buvo viena diena, kur šilta.
2: Ir, nu, velnės.
0: Ir viskas.
2: Nu, klausykit, tai jeigu ką, žinokit, sekmadienį jau rodo Vilniuje lietų, aš dar į savo kaimą to įsijungsiu, pasižiūrėsiu, nes mano kaime, tai amžina Narnija, tai iš vis orai kitokie yra. Mano kaime irgi rodo lietų viskas, aišku, supratau.
0: Supratai viską, ne?
2: Ačiū, viso gero.
0: Gerai, dabar...
2: Nervinau.
0: Tu, kol nervuojas, aš pažiūrėsiu dar prie jūros kokią situaciją penktadienį konkrečiai. Vat, ketvirtadienį 19 šilumos saulė, penktadienį 14 saulė.
2: Šeštadienį 14 debesuota, sekmadienį 15 be lietaus, bet saulė. Tai vat, pajūry bus saulėta, bet...
0: Šalta.
2: Šalta. Nu, jeigu vėjo didelio nėra ten taip jau labai šalta, žinok, švelnus ten tas oras toksai būna, tai visai neblogai. Kauniečiai, ryt žiūrėkite, jūs turėsite 23 laipsnių šilumos ir saulės, penktadienį 21, šeštadienį 21, sekmadienį 21, visur saulė šviečia, niekur nelyja.
0: Jo.
2: Į Kauną reikia varyti.
0: Į Kauną?
2: Į Kauną, aišku.
0: Visi į Kauną?
2: Visi varom į Kauną, nes ten yra šilta.
0: Lekiam.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Nu, kam nervukai pakrikė?
1: Man.
0: Pakrikė nervukai?
1: Pakrikė nervukai.
0: Ragas jau paskutinioji?
1: Nu, ne ragas dar, bet...
0: Jo, tu šaltekus valgai su pienu, tai gal jau biškiai...
1: Aš matai, įsivaizduoji, kiek galima nusiristi gyvenime, kad valgyti šaltekus su pienu.
0: Siaubas.
1: Šiaip. Bet žiūrėk, čia yra grinai apie mane. Aš dirbu protinį darbą, ar ne? Nu, ta prasme, nu, ne fizinis mūsų darbas tikrai. Tai labiau protinis darbas, ar ne? Aš patiriu streso namie pilnas sergančių šunų pas mane. Aš tikrai jaučiu nuovargį, suprastėjo atmintis. Aš šiandien bandžiau visą dieną atsiminti, kiek mano buvusiai kolegijai Silvai metų yra. Mhm. Ta prasme, mes pradirbome 2 metus ir aš prisimenu jos gimtadienį, bet aš neprisimenu, kiek jai metų. Tai ir man garantuotai reikėtų trikologen neuro.
0: Nu, tavo stadija tokia jau rimtesnė.
1: Rimtesnė, žinok.
0: Gal jei... ir 2 pakuotės iš karto.
1: Aš kas svarbiausia, baisiausia, kad man reikia ir trikologen joints, ir trikologen neuro. Ir dar šiandien nulūžo man nagas.
0: Bet neblogai tau smogi, žiūriu čia.
1: Tai man reikėtų ir trikologen peptid.
0: Parodyk ir klausytojams tą nagą.
1: Va, šitas nagas nulūžo.
0: Konkrečiai tas, apie kurį Nausėda yra pasakys ne kartą. O dabar mes norime pasidžiaugti, kad anam laido gale yra pašnekovė. Jos vardas yra Justina, kuri taip pat yra naudojusi ir bandžiusi trikologen neuro ir galim su ją pasikalbėti. Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
1: Justina, jums irgi buvo siaubingai viskas sugriuvę gyvenime?
2: Deja, bet taip. Kadangi pati dabar dirbu žemės ūkio sferoje, tai tu, kaip pasakyti, nervukų tikrai užtenka per akis ir akytas.
1: Aha.
2: Kai jau nebepadėjo paprasti preparatai, teko ieškoti kažko tai rimčiau.
1: Aha.
2: Taip pat visai netyčia radau šitą trikologen neuro. Aišku, labai nustebino, kad pakuotė yra tik 14 šatukų, vadinasi 2 savaitės kursas ir viskas. Nu, kaip paprastai dažniausiai bent mėnesį.
1: Nu taip.
2: Bent mėnesius kažką sugerti. Įtarimų kilo, bet na, kodėlgi nepabandžius.
0: Nu, ir pabandyt.
2: Aišku, kad pabandžiau, suvartojau ne vieną pakuotę, bet labiausiai nustebino, kad efektas pasijautė po 4 šatuko ir po pilnai suvartotos pakuotės liuks valio, ramybė grįžo, išsimiegoti gali ramiai, atsikėlė pailsėjus. Iš tikrųjų labai nustebino.
0: Man patiko jūsų liuksvalio.
1: Liuksvalio? Liuksvalio yra.
0: Liuksvalio yra labai, labai geras aptarimas mūsų pokalbio. Nu super, tai kaip suprantam, rekomenduotumėte, ar ne, išbandyti Skype visų pirmiausia, nes irgi vaigi išpratėti.
2: Ir rekomendavau, ir rekomenduoju, ir dar tikrai rekomenduosiu. Ir ne tik neuro, bet ir kitus trikologeno produktus, nes iš tikrųjų ir skanus, ir poveikis greitai jaučiasi.
0: Po 4 šatuko.
2: Įsigerti.
0: Fainiai.
1: Liuksvalio?
0: Liuksvalio. Liuksvalio. Ačiū už pokalbį.
1: Ačiū jums labai. Liuksvalio. Mano tėtis sako, wow, bau.
0: Liuksvalio turi
1: tai, naują. Tai va čia toks liuksvalio, man šitas labai patiko. Tai liuksvalio.
0: Eterija, laida, liuksvalio.
1: Liuksvalio. Labai geras pavadinimas.
0: Kitos laidos pavadinimas bus liuksvalio.
1: Taip, liuksvalio.
0: Ir vizualą galima gerą padaryti, viskas super.
1: Nu tai va, tai ačiū už idėją naujos laidos pavadinimui. O tikrai mes turim jums idėją, ką padovanoti artėjančios tėvo dienos proga. Tai yra trikologen testo reval. Tai yra specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar labai puikus metas įsigyti trikologen testo reval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
0: Taip, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Trikologenas.lt, jie gyvenate Anglijoje. Kitas puslapis yra fenukiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse kolomvel.net, o tuo tarpu Norvegijoje kolomvel.no.
1: No?
0: No? Nu, čia 2 būdais pasakiau.
1: No, gerai. Arba telefonu galima +370 633 999 98 ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Liuksvalio.
1: Liuksvalio.
3: Reklama. What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: ar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Meilės istorija.
1: Reklama. Nu, klausykit, atėjo trečiadienis, atėjo meilės istorija, viena iš mylimiausių, o kartu ir nekenčiamiausių jūsų rubrikų.
2: Aha, ir heiteriai, ir tie, kurie myli, klausosi, o mes šiandien dar ir labai gerą prizą turime, jeigu sudalyvausite spėlionėje, kaip baigėsi meilės istorija, padovanosim.
1: Taip, žinokite, padovanosim dovaną iš labo.baltic.eu ir tai yra mini krešina regrau ampulių rinkinys. Šios gintarinės spalvos ankurės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą ir suteikti jiems nežmonišką spindesį.
2: Nu wow.
1: Bus tokie pat gražūs ir ilgi plaukai kaip mano.
2: Jo. Tu esi etalonas.
1: Ne, žinok, aš mano plaukai ne patys geriausi, aš labai dažnai pasvajoju apie geresnius plaukus ir aš su mielu noru išbandyčiau šitą priemonę, mini krešina regrau, gal ir išbandysiu, nes dabar sąlygos tam labai tinkamos, tai skatinam išbandyti ir jūs. Prieš tai norim pasakyti, kad jau dabar yra tas metas, kada jūs galite atsiųsti mums savo meilės istoriją, tai yra reikia prašyti, kaip susipažinote, kaip viskas rutuliojasi ir kokie santykiai su to žmogumi yra dabar, gal jūs santokai, gal jūs išsiskyrėt. Gal tai buvo vienos nakties nuotykis, gal norėjot būti neištikimi, bet nebuvot, tinka absoliučiai visos pabaigos, nepaisant to, kad po to mus smerkia, sako, kad skatinam neištikimybę, bet mes nieko, žinokit, neskatinam. Mes tiesiog skaitom tai, ką atsiunčia mūsų klausytojai, tai, kas nutiko jų gyvenime. O gyvenime, kaip žinia, nutinka absoliučiai visko.
2: Parašykit savo telefono numerį būtinai prie meilės istorijos ir kitam raunde po poros dainų mes dovanosim šią dovaną. Dar kartelį mini krešina regrau ampulių rinkinį. Apie jį galim daugiau papasakoti.
1: Taip, išsaugokite plaukus, sustabdykite slinkimą su krešina ampulėmis. Krešina yra šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Yra formulės pritaikytos vyrams, yra formulės pritaikytos moterims. Visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
2: Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams, rekomenduoja trichologai, o 2025 metais krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
1: Visą gegužės mėnesį elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% krešina nuolaida visam asortimentui. O jeigu dar įvesite nuolaidos kodą slenka, gausite papildomą 5% nuolaidą ir šios nuolaidos sumuojasi, o matematika paprasta, jūs galite viską nusipirkti už pusę kainos.
2: Taip, užsukite į labo.baltic.eu.
1: Reklama.
0: Meilės istorija.

0: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio su

0: rūmuose. Gegužės 22-24 dienomis laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
3: Giovanni 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
5: Reklama.

0: Geras gabalas M1. Viskas, ruoškite smelės istorijai, nurimkim, atsipučiam, jeigu buvot įsinervavę, įsitempę, atplaiduojam viską, ką galim ir įsitaisykit patogiai.
1: Visko neatplaiduokit, nes gali nutikti tokia ruda nelaimė tada.
0: Pasiimkit telefoną, yra transliacijos nuotolių, galėsit klausytis. Meilės istorijos, viskas, pradedam.
2: Istorija.
0: Aš jau dabar pagalvojau, kokioj netikėčiausioj vietoj dabar skambės meilės istorija. Na, vat, įdomu. Kur šiuo metu, jo, kol skaitys, man dėl įdomumo parašykit laišką. Kokioj netikėčiausioj vietoj dabar skambės meilės istorija? Kur grojam vienas?
1: Na, gerai.
0: Bičo, panos.
1: Bičo.
0: Bičo?
1: Bičo. Šį kartą bičo. Viskas tą kartą prasidėjo labai netikėtai. Vieną vakarą, būdamas pas geriausią savo draugą namuose, nusprendžiau parsisiųsti pažinčių programėlę. Daugiau iš smalsumo, nei tikėdamasis kažko rimto. Beslinkdamas nuotraukas, staiga pamačiau žavios merginos profilį. Kažkas jo šypsonoje privertė sustoti ilgiau nei prie kitų, todėl nelaukdamas paspaudžiau patinka. Po kelių akimirkų mes sutapom. Pasirodo, jį jau buvo paspaudusi patinka ant mano nuotraukos. Taip prasidėjo mūsų pirmasis pokalbis. Iš pradžių bendravome tik per programėlę, bet labai greitai supratau, kad su ja kalbėtis ne tik lengva, bet ir nepaprastai įdomu. Norėjusi bendrauti daugiau, todėl paprašiau jos Facebook'o paskyros, sakydamas, kad ten bus tiesiog paprasčiau ir patogiau abiem susirašinėti. O ji man pareiškė. Jei susirasi mane Facebook'e pats, tada galėsime bendrauti toliau. Aš žinau tik jos nuotrauką ir tik jos vardą. Nu ir stabdom.
0: Viskas?
1: Ja.
0: Nuotrauką ir vardą tik tai.
1: Taip, įsivaizduok, mergina tau sako, susirask mane pats. O jinai kokia nors...
0: Bet šiaip nuotrauką jau gerai.
1: Nu gerai, jinai Laura, ne? Tai ir įsivaizduoji, kiek Facebook'e yra Laurų.
0: Pagal nuotrauką ir vardą. Nu jau vardas jo.
1: Tai va. Nu tai žiūrėkit. Variantai tokie. Jis jos ieškojo 2 mėnesius. Bet nerado, todėl nutraukė bendravimą ir programėlėje, nes ji niekaip jam nepadėjo.
0: Būtų nuostabėja istorija, taip.
1: Nors jisai jos prašė, kad padėk man, kaip tave surasti, jinai nepadėjo ir jisai sakė, ne. Viskas, hebra. Antras variantas. Jis ją visgi rado po ilgų paieškų, bet ji jam nebeatrašė, kai jis jai parašė per Facebooką, todėl jis labai supyko ir iki šiol nekenčia besimaivančių moterų. Trečias variantas. Jis ją rado, jie tapo pora ir draugavo 5 metus, bet vėliau išsiskyrė, bet iki šiol sutarė puikiai kaip draugai.
0: Mhm.
1: Ir ketvirtas variantas. Jis ją rado, jie tapo pora, vėliau susitaukė ir augina sūnų.
0: Gerai, 4 istorijos baigtis. Ką reikia padaryti, norint pasiimti prizą? Reikia paskominti ir pabandyti pats spėti, kaip baigėsi istorija.
1: O prizas geras, Krišina Regrau mini ampulių rinkinys. Žinokite, čia jums ne šuns papas, kaip sakydavo mano močiutė.
0: Alo.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Giedrė.
0: Giedrė, sakykit, kaip baigėsi istorija?
3: Galvočiau trečias.
1: Trečias variantas. Jis ją rado, jie tapo pora, draugavo 5 metus, vėliau išsiskyrė, bet iki šiol sutarė puikiai ir yra draugai. Gerai.
0: Tuo tarpu, klausytojai rašo, kad meilės istorijos klausėsi su trimeriu pjaudami.
1: Ok.
0: Tada Vokietijoje fūroj, tolete, Anglijos laukose, vonioj, nes tvarko.
1: Ai, va, tvarko.
0: Visur.
1: Nu, gerai. Jie susipažino pažinčių programėlėje, jis norėjo bendrauti su ja daugiau, todėl paprašiau jos Facebook'o paskyros, sakydamas, kad ten bus paprasčiau ir lengviau ir patogiau abiems susirašinėti. O jį man pareiškė, jei susirasi mane pats, tada galėsime bendrauti toliau. O aš žinojau tik jos vardą ir tik jos nuotrauką. Atrodė misija neįmanoma. Tačiau netrukus toje pačioje programėlėje pastebėjau, kad mano buvęs klasiokas turi ją drauguose. Tai yra tas klasiokas buvo mūsų abiejų drauguose. Taip ją ir suradau. Tiesiog nuėjau į klasioko draugus ir radau ją. Nusinčiau kvietimą, jį priėmė. 2 savaites beveik kasdien susirašinėjame nuo paprastų klausimų iki ilgų vakarinių pokalbių apie gyvenimą, svajones ir ateitį. Galiausiai nusprendėme susitikti gyvai. Susitikome Laisvės alėjoje prie fontano. Tą dieną daug vaikščiojome, kalbėjomės ir juokėmės. Atrodė, lyg būtume pažinoję vienas kitą jau labai seniai. Po to susitikimai tapo vis dažnesni. Kiekvienas pasimatymas tik labiau stiprino jausmą, kad radau kažką ypatingo. Dar po 2 savaičių oficialiai tapome pora. Laikas bėgo greitai, bet kartu ir labai gražiai. Po 4 metų draugystės susitokėme, o šiemet jau skaičiuojame 6 santuokos metus. Per visą tą laiką mūsų meilė tik augo, didžiausia mūsų dovana – nuostabus 3 metų sūnus, kuris kasdien mums primena, kaip vienas atsitiktinis patinka paspaudimas gali pakeisti visą gyvenimą.
0: Graži istorijos pabaiga.
1: Nu va tokia va istorija iš Žygimanto atkeliavo šiandieną, linkėjimai jam. Jam keliauja ir mūsų remėjų Krišina dovanos, nes net spėta buvo, kai baigėsi šita meilės istorija.
2: Reklama. Meilės istorija.

0: rubrikoje šauname espresso energingas Dai Noro arba Dinoro, kaip nori, tai padinkit čia lietuvaičio darbas Paint It Red. O dabar muzikos istorijoje keliausim prie gimtadienio. Kas švenčiat gimtadienį šią gegužės 20 dieną, tuoj sužinosite, su kuo jūs išvenčiat.
1: Muzikos istorija.
0: Britų grupės Five narys Šonas Konkolas, perskaičiau, Konlunas. Sveiki.

0: Kolomelis jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, balansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Prisipažinsiu, dabar truputėlį apleidau kolombėlį, bet aš jaučiu, kad man reikia sugrįžti vėl.
1: Labai gerai žarnynui, žinok, fantastiškai gerai žarnynui, kas nebandėt, būtinai pabandykit. O Kolonvėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklauso Kolonvėl kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Kolonvėl produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jum tai reikia parašyti žinutę Kolonvėl Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija ir projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prisijungti, parašykite Kolonvėl per Facebook'ą, organizatoriai jums atrašys ir parašys, kaip ką, kur reikia ateiti ir ką reikia daryti. Taip pat Facebook'o ir Instagram paskyrose Kolonvėlio galima rasti informaciją apie įvairiausias akcijas, o mes šiandien pakalbinsime Jūratį iš Panevėžio, kuri dalyvavo Panevėžio projekte, su trenksmu ten sudalyvavo, tapo jo finaliste ir yra savim labai laiminga ir patenkinta. Labą dieną, Jūratė.
2: Gerą dieną.
0: Jūratėlė, ar tiesa, kad tie, kurie patenka į projektų finalą, Mantą gali nebe Mantų vadinti, bet Manteliu jau?
2: Tikrai taip, tampam bendruomenė, šeimos nariai ir bendraujam iki šiol, nors projektas yra pasibaigęs, tai tikrai taip.
1: Ar radot Jūratę draugų tenai?
2: Žinoma, taip, radom draugų, bendraminčių, bendraujam iki šiol, dalinamės receptais, planuojam kelionės. Lenktyniaujam.
0: Kur jūs lenktyniaujate?
1: Kaip jūs lenktyniaujate?
0: Kur, kaip čia?
2: Lenktyniaujam svarstyklėse, nes turim gerus rezultatus, turim Panevėžyje laimėtojus, kur jau minus 20 kg. Tikrai taip, dalyvavo pora, vyras ir žmona, tai Tomui pavyko minus 20, žmona vejasi, neatsilieko, o mes irgi. O aš turiu savo sąskaitoj minus 13 jau.
0: Oho, galim jums paplodžiūrėti.
3: Super.
1: Labai neblogai. Nu tai Jūratė, klausykit, džiaugiamės už jūs, siūlot visiems?
2: Tikrai taip, ypač klaipėdiečiams, dabar projektas tikrai dalyvaukit, nes tai keičia gyvenimą, tai atsiranda gera nuotaika, žybantys akys ir tikrai rekomenduoju pabandyti patiems.
0: Nu super, ačiū už rekomendaciją.
1: Ačiū labai, Jūratė. Dar nespėjau, Jūratė, noriu paklausti, keliais dydžiais drabužius mažesnius teko pirkt?
2: Nu, pakol kas telpamėjama, bet tikiuosi gal saulytį išlindus ir esas visai.
1: Nu klausykite, tai sveikinu jūs su tuo, milijonai moterų besiklausančių pavydį dabar tų numestų 13 kg. O Kolonvėl visus produktus galite rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti, užsukę į tinklapį kolonvėl.lt, rašusi colonwell2.lt arba galim užsakyti telefonu plus 370-633-99-98.
0: Taip, Anglijoje užsukite colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Kolonvėl turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2 plus 2, tai yra, perkant 2 vienetus Kolonvėl, dovanų gausite 2 Esu Lapė A plus D kremus. Pasinaudokite šią progą, įsigykite Kolonvėl ir pamatysite, kad gyvenimas bus gražesnis ir sveikesnis. Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Investuokite į savo namus, o Mokė Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokė Veži.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
4: O dieve, stebuklas!
5: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl verte.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
10: Pols meška, klausykit čia.

Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: pirmas kartas baigė programą, čia iš bunkerio tiesiai Arnas ir Tomas, sveikučiai.
1: O, labas,
0: ar buvot išsigandę, nebuvot išsigandę, kaip reagavot?
1: Na, nieko, aš buvau pas veterinarą su šuniu, tai kažkaip ramiai, aš žinau.
2: Bet ten vis tiek pusiau rusiai, tai saugu.
1: Nole.
0: Tiesiog veterinarija važiuoja saugoti.
2: Ne, nu, ta, jeigu Tomas mano veterinarijoje lankosi, tai ten, tokiam pusrusiai ta veterinarija yra, tai tas pats, kas bunkerį.
3: Taip. Man tai nebuvo, kada išsigąsti, reikėjo pasitikrinti, ar visi veiksmo algoritmai veikia pas mus, tai pasibandėm, pasitreniravom, viskas kaip ir kontroliuojama.
0: Veikia, aš mačiau, kolegos tenisą žaidė Rusijai, geriausia, kad tenisas yra.
1: Svarbiausia, dabar klausiu žinių vedėjo, sako, kaip tu, sako, nu, ruošiuos lyg ir darbą, sako, perskaitau žitą žinią ir sako, galvoju, kažkas skrenda, jau girdžiu kažką, žinai, jau išeinu į balkoną.
3: Kieną garsą pradėti.
0: Ai, tipo...
1: Kaimyno žoliapjuvė, žinai, jungta buvo.
3: Taip.
0: Aš tai motociklo garsą išsigandau. Po visko.
3: Liūdniausia yra tai, kad bijau, bet tai gali tapti nauja realybė. Tokia vos ne dažnais atvejais.
2: Nu, reikia tikėtis, kad ne.
0: Jo, gal neprisikalbam.
2: Gal neprisikarksėkim. Gal ne. Gal čia keli kartai ir viskas nurims.
1: Kad nebūtų taip, kad visi jau pratė, ai, čia nieko, žinai, paskui nuleis taip, kad iš tikrųjų reiks reaguoti.
3: Arba kaip draugelis mano sako, koks skirtumas, vis tiek visi mirsim kažkada.
0: Klausykit, Tomai, Skaiva, neturit giminių Norvegijoje, gal kažką nuvež giminėm reikės?
2: Jo, aš turiu.
0: Paklaus, gal nuvež kažką reikės?
2: Aš turiu mano pusbrolis.
0: Kur gyvena? Kurie miestą? Žinau, kad aš jau dabar miestus biškį žinau.
2: Nežinau.
1: Ten visi yra. Aš Norvegijos.
2: Nežinau, kur gyvena. Neįsivaizduoju, kur gyvena.
3: Ten visi yra pavadinimai, tai čia yra problema. Ne, mes su Ryčka šiandien esam visiškai paskendę ekspedicijos kelionės.
0: Gerai.
3: Planavimo reikaluose ir bandom susidėliot maršrutą. Tai kol kas, na, taškai būtų Geiranger, Bergenas.
0: Osle gyvena. Nu va, tai paklausk.
3: Tai tada būtų Bergenas ir Sotra sala šalia Bergeno, dar yra Stavangeris ir šalia miestelis šalia Stavangerio, Kristiansandas ir, nu, grįžti.
0: Man tie pavadinimai tikrai kosmosai skamba.
1: Kristiansandas.
0: Vis dar negaliu jo įkirsti.
3: Bet aš tiek jau esu jau kelintą savaitę įkritęs, tai kad jau man po truputėlį tie pavadinimai tampa tokie jau, nu, lengvai jau tarp.
1: Atrodo, kaip vyriški vardai, žinai, toks Kristiansandas.
3: Kaip kiek smagu.
0: O kuo vardu tavo pusbrolis?
2: Gediminas.
0: Gediminas.
2: Gediminas, taip.
0: Gal mes galim šiaip pas Gediminą užsukti?
2: Galit, žinokit, o jis labai svetingas yra iš tikrųjų. Žmogus.
1: O, apie tai ir kalba.
0: Svarbu, kad tu nežinojai be pasižiūrėjimų, kur gyvena, tai vadinasi tikrai bendraujai.
2: Aš žinau, jis labai daug metų jau gyvena Norvegijoje ir tikrai ne vieną kartą kvietė mane atvažiuoti pas jį, žinai, pasisvečiuoti, bet aš prisipažinsiu, man labai gėda, aš dar ne kartą ten nebuvau. Aš
3: šiaip gal nes... galim Ryčkai įsimest Skaivan galinės įsiginės?
2: Gal įsimeskit mane iki Oslo pametat, aš tada pabūnu pas pusbrolį svečiuose.
0: Grįžtant
2: jūs mane paimat ir parvežat. Tomas padirbščiau už visus.
0: Sounds good.
1: Nevažiuosi pas Skaivą, pas ją žvirkelis.
3: Žvirkelis.
1: O tai nes nevažiuoja iki Skaivos.
3: O tai Tomui reikėtų į reterį ir dar tavo šunis prižiūrėti.
2: Jo.
0: Bet Tomas eiktų, jaunas žmogus dar, va, gali.
1: Gerai, galiu, aš ką.
2: Nu, kažkas.
1: Kuo daugiau atsakomybė, daugiau už...
2: 7 šuniukai tavo prie...
3: Nu, šiaip kas labai faina, su Richardu skambinėjom šiandien visiems, kurie registravosi, lietuviai gyvenantis Norvegijai, nemaža dalis yra tiesiog vieno fanai ir, pavyzdžiui, aš tikiu, kad dabar autoservisiukas, kuris yra askeri, neturi Oslo, šiuo metu mus girdi, tai galim ir linkėjimus Valdemarui perduoti.
0: Mums ir žaidimas skambino, žinok, vienas Ignas, kur mes su kurio kalbėjom, aš skambinau, mes
2: atvažiuojat pas mus, jo.
0: Mes labai laukiam jūsų, tai žodžiuoja, aktyviai, jo.
3: Tai tas ir yra fainiausia, kad visi tie, kurie jūs registravo, labai motivuoti yra, kai kurie net ilgus laiškus parašė, laukia labai mūsų, tai yra mėla.
0: Labai tikiuosi, kad mes važiuosim per Norvegiją, bent vieno tilto bus pakabintas mūsų plakatas, su silke, su viskuo, žinai.
3: Beje, mašiniukas aprengtas yra jau apklijuotas, tai netrukus įmesim Instagramą storiuką, galėsit užmest akį, kaip mūsų
2: visi. Ar gražiai atrodo?
3: Gražiai atrodo.
2: Gražiai, super.
0: Jo. Tai viskas, geros laidos, mes plaunamės.
2: Gerai.
0: Iki.

0: reklama.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
9: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22. Sakoma.

0: lidl.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau ir tam privalu būti pasiruošus. Tuo metu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidento nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situacija Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamas naujose taisyklėse. Tuo tarpu kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15 dienos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palygint su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, taip pat gynybos obligacijos. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančiams vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šią iniciatyvą šiandien suteikė Žmogaus teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai sprendimai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, dieną bus nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Tiesą pasakius, nežinau, ką darysim, nes Tomo išgaravo.
1: Išgaravo mintis. Tema turėjau, žinai, kai sėdėjau veterinarijoje klinikoje, žodžiu, ir galvojau, blembački gera būtų, žinai, paklausti. Ir dabar pamiršau.
0: Aš galvoju, turim gerą temą. Tuoj pradėsim.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Tomai, visada viskas būna po nosiai. Tai tema ir yra ant liežuvio galo. Kas paskutinį kartą jums buvo ant liežuvio galo ir vaikščiojot, neradot savo vietos, neradot ramybės, bet paskui kažkas atkrito. Tai kokia mintis, planas, idėja, kažką ką padaryti ir kas jums paskutinį kartą buvo ant liežuvio galo?
1: Nu, turi
0: kažkas pavyzdį. Bet tau pargaruos, aš garantuoju, tau pargaruos.
1: Aš net nebijoju, gal kažkas buvo su pirkiniais.

0: Ir tuo pačiu tai dar yra ir parkeris. Plius, jis yra metalinis, jis yra labai atsparus ir labai lengvai padaro šitą dalyką, bet jeigu tu naudoji kaip atsuktuvą, atsuki atsuktuvo galą, užsuki parkerio galą, kad neišsipaišytum ir tu turi ko puikiausią atsuktuvą.
1: Gera, žiūrėk, irgi ant liužvių galo šitą temą, žiūrėkit.
0: Šitas turės būtinai į ekspediciją keliauti, nes ši gali prireikti, žinai, patikai gruščiuko, nes planuojam ir į statybas važiuoti.
1: Faktas, geras šitas reikalas, iš tikrųjų, ir aš pats tokio norėčiau. Tai žiūrėk, galim ir tokią temą klausytojams.
0: Nu, dabar
1: ką jūs naudojat, galbūt vienos paskirties dalykas, bet ir kitai paskirčiai naudojat.
0: Bet jau dabar, žinok, Tomai, išsirink, negalim paduoti žmonių. Dviejų temų, nes susimakalvosim visi. Tai no, ar ant liežuvio galą?
1: Jeigu nėra dar laiškų, tai...
0: Pažiūrim.
1: Ar jau... jau parašyta, jau bet nuo šito negalim perskaityti laiškų, jūs, taip prasme, tik po 12. Ai, alaus čia, alaus.
0: Alaus putytė?
1: Taip.
0: Alaus putytė.
1: Ai, taip.
0: Nealkoholinio pamėčiau.
1: Nealkoholinio.
0: Būtiniausiai nealkoholinio. Propaguojam jokių dalykų, neleistinu.
1: Taip, kokias dar temos buvo ir išgaravo?
0: Viskas, paliekam mūsų tema. Trumpa tema, mes ten daug nesigilinsim keliais žodžiais. Kas jums buvo atližuvio galo, bet grįžo ir nusiraminot. Tai tokia trumpa tema. Dabar ant liežuvio galo, žinai kas yra? Nei dėtas, nei džingliukas, nei daina paruošta, tai tu, Tomai, dabar turi teisę išsirinkti kokią tik nori lietuvišką dainą, nes aš nesu jos pasiruošęs.
1: O galima Frank Sinatra?
0: Ten jau šita jau buvo sugrota kitoje radijo staty.
1: Tai gerai, tada...
0: Keliai sustoja laikas, gal vienomas iš neoskas.
1: Ne, man Paulina kad nors.
0: Sol ansamblis.
1: Ne, Paulina kad nors.
0: Nu, tai konkrečiai, ką tu nori,
1: Paukštaitytė.
0: Ai, tik yra, Paukštaitytė su Adomu turi.
1: Sėkmės, galima, sėkmės.
0: Paulina su Adomu turi bendrą dainą.
1: Nu, jeigu
0: bus kompromisas. Tai,
1: Adomu, gerai, tada gali ir šitą, žinai. Man svarbu, kad būtų Paulina Paukštaitytė.
0: Viskas yra pažįstamas jausmas. Tinka?
1: Puikiai, laukiam į temą laiškų ir mes labai gerų prizų šiandien. Vėl turim
0: jau kokių prizų čia turi.
1: Čia garintų, ne garintuvai, tie gruzdintų.
0: Eik tu savo.
1: Prasme, nu, yra žodžiu. Dėl ko klausyt mūsų, ne?
0: Visada, kad ir kas benutiktų, visada turim ir gerų naujienų, apsimoka klausytėm vieno, visada, kad ir kas benutinka gyvenime, su jumis esam šalia.
1: Nu, jūs šmaikštuoliai esat, mes jūsų laiškus skaitom,
0: pusrytama,
1: tai...
0: Žodžiu, trumpa tema, kas ant liežuvio galo, nedavė ramybės, bet paskui prisiminėt. Viskas, tuoj grįšim.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant rūbų, kol padavo neįdaryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Tas karglas keitimas.
1: Jūs tas karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
7: O dieve, stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Įkišom nosį ką tik į orai.lt, su Tomu pasižvalgykim, ką mums čia sinoptikai žado artimiausiam parom.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Nu ką, orai.lt, viskas aiškiai išdėliota, visi ką miestai sako? Šiandieną yra Tauragė, mes plojam ten 20 laipsnių, šilčiausia.
0: Bravo, Tauragė.
4: Fantastika. O vėsiausia, aš matau, žinok, ale Vilniuje, 12, Utenoje, taip pat Kėdainiuose ir panašiai.
0: O jo, mes buvom su Lietaus muzikos redaktoriu iš Kišenos į Laugas, Marius sako, žvarbu kažkaip
4: gal. Aš kosto.
0: Žvarbu tos apie
4: Vilnių. Nieko, to įsišilsim, žiūrėkit, prieš akį ir savaitgalis, rytoj 20 jau laipsnių, penktadienį 20, šeštadienį 20, sekmadienį 20, pirmadienį 20 ir jokio Lietaus įskyrių sekmadienį gali būti.
0: O tu suvoki, kad už
4: suvokiu, kad vasara
0: mažiau nei pusės mėnesių jau vasaro kalendorinė.
4: Jo,
0: mes vis dar kalbam apie žvarbų orą.
4: Esam vidury, kur anksčiau būdavo tokiu metu labai jau karšta, arba ta vasara ateidavo tik birželio viduryje kažkada. Tai pažiūrėsim. Kaunas rytoj 23 netgi, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį 21 labai gražu, jokio Lietaus, Klaipėda. Klaipėda 19, rytoj penktadienį 14, šeštadienį taip pat, sekmadienį ir pirmadienį. Bet gražu, saulėta.
0: Nu tai tiek, kol kas šiam kartui informacijos iš sinoptiko. Judam toliau, netrukus grįšim su euroviziniu žaidimu. Nors Eurovizija baigėsi, bet žaidimą vis dar šią savaitę turim ir dovanas dovanosim. O kol kas galima užlėkti ir į parduotuvę sandėlį Depo. Depo.
3: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
1: R.

0: Eurovizija šiuo metu jau pasibaigė, jau ir atgarsiai baigė išblėsti, bet mūsų eteryje dar šią savaitę liko fainas eurovizinis žaidimas, kurį sukurpėm kartu su Food Luck.
1: Reklama.
2: Tai Food Lock, klausykitės linginį Eurovizijos dainų, spėkit, ši daina bus naujesnė ar senesnė, kuris paleisim ir laimėsite gardžius Food Lock prizus per jūr pizzas ir picų užkandžius metėm, jau šaldytuvė ten yra parašyta, žinai, neliesti. Klausytojų prizai, o taip norėjau.
0: Skamingi žaiskit ir rodikit, kad esate Eurovizijos ekspertas, Food Lock daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy, kaip jie patys sako, o žaidimas labai paprastas. Skaminat į studiją, pagrojame dainą, kuri yra atskaitos taškas ir tada dar dvi dainas. Sakyti, ta kita, tos kitos dvi yra naujesnės už atskaitos taško dainą ar senesnės.
2: Mm-hmm.
0: Easy peasy.
2: Easy peasy. O kiek skambinu? Gerai, aš atsiliepsiu, pabandysiu tada. Čia, labas.
3: Čia.
2: Ko vardu, sveiki.
0: Ha, reikėtų pritildyti visų pirma radijuką ir kas paskambino, prisistatykit.
3: Rimas.
0: Rimai, jeigu pasiruošęs, išgrojam jums dainą. If I were sorry. Švedijos atstovas, Francis, su daina If I Were Sorry. Tai yra 2016 metai.
2: 2016, prisiminkit, o dabar reikia pasakyti, ar ta kita daina bus senesnė ar naujesnė nei ši.
0: We are the winners. Ir tai turbūt jau pats atspėjot, kurio šalies daina. Dabar greit sakot, senesnė ar naujesnė daina?
3: Senesnė
0: daina ir jūs esate teisų.
2: Maždaug kelintais metais buvo LTE United, prisiminate?
3: Berods 2006 gal.
2: Teisingai.
0: Nu, va,
2: antro prizo negalim duoti.
0: Mes eksperto ir ieškojom Eurovizijos. Ekspertą ir gavom. Šaunuolis, sveikinam jūs.
3: Ačiū.
0: Viskas, dėl dovanų jau net ir jie papasakosim, kaip jas atsiimsit, o apie pačias dovanas ir šio žaidimo draugus mes trumpai dabar su Tomu šnektelsim.
2: Superior, picos, traškios, sočios ir kupinos gardžių ingrediento, picų užkandžiai, mažas kasnis, bet didelis skonis, pasirodė minkšta tešla, tysantis tasūris ir mėgstami įdarai peperoni, kumpis, vištiena, tie yra tie tokie, žinai, sudedamieji ingredientai, kurių labai norisi, puikiai tinka filmų vakarui, draugų sutikimo ir greitam užkandžiui.
0: Tomai, baik, nes aš šiandien iš vis nieko nespėjau pavalgyti.
2: Nieko nevalgyti.
0: Ne, jau spazmai prasidėjo skrandį, kaip noriu valgyti.
2: Aš einu šalia tuvo, paimsiu vieną Food Luck. Gal sakai, niekas nematys.
0: Sakai, nesupiks mūsų klausytojai.
2: Nu, gal ne.
0: Ne, palikime.
2: Atpirksim, žinai, kaip būna.
0: Įdėsim.
2: Šiaip nuo gegužės 14 iki 27 dienos Food Luck picų užkandžiams speciali kaina Norfos tinkle, daugiau užkandžių, daugiau draugų. Easy peasy.
0: Easy peasy, visiškai teisingai. Gerai, tai tiek šį kartą.
1: Reklama.
0: O dabar jau visai lauktumėm ir jūsų skambučių į žaidimą Kas tu per žmogus, ieškom herojaus. 18.30, dabar.
2: Trys klausimai jums.

0: Reklama. Hei, ką švenčiam?
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Slipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
7: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
10: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
11: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
12: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kukumaku.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Labas.
0: A mes turim Andriau jūs jau čia?
2: Turim.
0: Turim, viskas, tai galima žiūrėti.
3: Kas tu per žmogus?
4: Reklama.
0: Andrius jau buvo išgazdinęs, skaminam, žiūrim, jau dega paskutinės sekundės, to jau eteris ir Andrius nekelia ragelio.
1: Jo.
0: Pakėlėt.
1: Andriau, iš kur esate?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Mes jums padovanosim vieną skėtį, tai yra Centrinės projektų valdymo agentūros. Jeigu jūs laimėsit šiame žaidime, fainus atsakymus šiaip davėt mums, tai žiūrėsim, kaip čia seksis ar jūsų neišnarplius. O šiaip jau trečius metus iš eilės vykstančios Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo ES investicijomis. Visą informaciją visi galite rasti apie tas veiklas esinvesticijos.lt.
0: Taip, o skėtuko žaidimo nugalėtojai, herojus žinom vardą, žinom miestą, o kitus dalykus aiškinsimės per jo duotus atsakymus į mūsų klausimus. Kas bus šitas detektyvas seklys? Tuos susipažinsim. Labas.
5: Sveiki.
0: Mes paskambinam.
5: Martina.
0: Martinas labai triukšmingas, bet bandysim kažkaip išgirst. Pradedam.
1: Į kokį žmogų žiūrint, Andriui tysta seilė. Antros pusės minėti negalima. Tai A. Iš šių metų Kipro Eurovizijos atstovė Eurovizijoje, ar masažo meistrė, pas kurią jis lankosi karts nuo karto?
0: Martynai?
5: Pirmas variantas.
0: Ir taškas.
1: Antigonė, žodžiu, Džela akordaina. Džela. Pasidėmėjau, šiaip prašo, kad dabar single jinai yra. Tai Andriau, bandykit.
0: Jeigu ką, yra gal šansų.
1: Muzikiniai karjerai, sako savai, dabar tik atiduoda.
0: Gerai, ir pirmas taškas Martynui, nes Martynas patakė. Toliau.
1: Taip, kurie sporto šakoje, iš kur nugalėtų Arną, mano kolega?
0: Taip.
1: Andrius, tai rankų lenkime ar krepšinėje?
0: Labai optimistas yra Andrius, bet bandom. Martynai, ką galvojate?
5: Manau, rankų lenkime.
0: Nu tai aišku, negi aš dabar imsiu ir nulenksiu Andriaus ranką, tai čia yra be šansų. Ir antras taškas Martynų.
1: Andrelio. Koks lygis dažniausiai yra Andriaus automobilio degalų bake? Netoli dehidratacijos link pabaigos, ar jei ne žmona, bakas būtų visa tik pilnas?
5: Gal antra?
1: Ne, žinokit, būtų taip, kad vagis ateitų su šlanguti ir sakyt, kažkas ne taip, nesisirbi. Netušia.
0: Kažkas neveikia.
1: Kažkas
0: šlangutė neveikia, sakytų.
1: Save kaltinti pradėtų.
0: Jo. Gerai, bet kokiu atveju vieną tašką paliko ir Andriui, bet žaidimą nugali Martynas, o Andriui mes galim tiesiog padėkoti ir paploti. Puikus buvo mūsų herojus, mes jam tuoj padovanosim dainą.
1: Gal Antigonį mes neturim, ne, šitą Kipro atstovę. Gal yra, pažiūrėsim.
0: Vėliau paieškosim šitos dienos, dabar kažkokią uždėsim kitą, gal, pažiūrėjau, Eva Max, kodėlgi ne?
1: Eva Max, nu nežinau, arba jeigu Andriu ten kaitinti.
0: Gerai, Andriu, kokią dainą norėtumėt? Iš karto klausim jūsų.
2: Tai kelias šaus, arba Antigonį, kelias ir laimėtoja.
0: O lietuviška, o jeigu lietuviška norit?
2: Jeigu lietuviška. Ai, net nežinau.
0: Nusakykit, nusakykit vis tiek, nu.
1: Nebūkit be nuomonės.
0: Gerai, uždėsim, Aistė, tavo žvilgsnis, gerai?
2: Gerai, važiuojam.
0: Gerai. Ei, tuoj daina Andriui keliausiai atri. Andriu, ačiū, kol kas dedam jau ragelį ir sakom, iki pasimatymo. Martynas laimi žaidimą.
1: Čia, užmes kakį.
0: Ką?
1: Kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų, gyvendinamų pasitelkiant ES investicijas. Gegužės 23 dieną, tai pažiūrėk, lankytojų lauks talkos metelių ir kurtų vienų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui. Puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendromeniška atmosfera, o po visų tų talkų talkelių vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje, žinai.
0: Čia skamba kaip geras planas.
1: Taip.
0: Skamba kaip geras planas.
1: Tai tokį simbolinį lankytojo biletą reikia įsigyti, nedidelė, tai yra paramaitin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas. Taip kad dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Pasidomėkite, o dabar jau keliavom prie dovanos pačiam herojui Andriui. Aistė, tavo žvilgsnis.
4: Reklama. Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklamas.

Endieno topo istorija. Legendinis Usheris, legendinis Pitbullis ir legendinis jų hitas DJ Goddess Fallen in Love. 2010 metais daug sukosi mūsų tope šitas kūrinys, jo užbaigsim šitą valandą. Netrukus eteryje žinios, sekite visas karščiausias naujienas, likite įjungę vieną, o mūdų

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje paskelbtas raudonas oro signalas ir raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu, panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Na, priėmėm sprendimą, kad vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regėmybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Taip, po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio šią popietę kalbėjo premjerė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarų žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingos stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomene yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikė programėlė LT72 ir interneto svetainė, jie sabus tobulinama. Teigiama, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visom savivaldybėm išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl dronų grėsmės paskelbus oro pavojų, tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė sako, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti daugiau kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19-ąją. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą, jų rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė šiandien pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojanti sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar tiesa turės pritarti Seimas. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Nėra čia ko sukt galvos, reikia imti ir sužaisti, ne?
1: Yes, važiuojam prie užduočių ir žaidimą gerą, turime prizą tai yra.
0: Padarykim tai.
2: Nesugalvos.
0: Reklama. Nors šiaip tai dabar galvoju dėl tokių prizų, dėl tokių dovanų, gal kartais ir verta pasukti tą galvą kažkiek.
1: Taip, nes toks prizas, žinokit, nesisvaido paprastai, o mes kalbam apie sveikesnę mitybą, bent jau gamybą šito maisto, kur aliejaus nereikia, taip, ne dūmais, ne pasklis namai.
0: Mes kalbam apie karšto oro gruzdintuvę, ne bet kokią, o Gorenje karšto oro gruzdintuvę, kurią žaidimo nugalėtojai dovanoja mūsų nuostabūs draugai, mažų kainų čempionai, Big box.lt.
1: Mm-hmm. Tai tokį turime prizą jums, sumanus sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt. Atsiliepsiu. Čia, labas.
0: Jau, atsiliepta, susipažinkim.
1: Kas skambina?
3: Raminta.
1: Jūs tokia maloni ir taip retai skambina, tai jam vieną aš matau.
3: Nežinau, kodėl neprisiskambinu.
0: Aš nežinau, kodėl, bet Raminta, taip gera klausytis jūsų. Aš nežinau, ar čia jūsų balso tembras kažkoks toks geros vibracijos eina, ar kažkokia jūsų nuotaika gera, bet gera jūsų klausytis.
1: Aš šiek tiek paprašysiu atsakymus, man sakyt, kuo lėčiau, gerai?
0: Jeigu galima. Nors dažniausiai reikia greičio, žinot.
1: Skaičiuosim laiką, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas yra Cher?
3: Dainininkė.
1: Kada šį mėnesį Eurolygos finalas?
3: Dabar savaitgalį, šitą.
1: Kokios spalvos Šreko akis?
3: Mėlyna.
1: Grupės Jackson 5 lyderis.
3: Nežinau, Michael Jackson.
1: WhatsApp priklauso Metai ar Google bendrovei?
3: Meta.
1: Ok, stabdom, 28 sekundės.
0: Bet Raminta prisaudė tokį, kur nežinau, bet teisingai.
1: Nežinau, bet...
0: Aš nežinau, bet teisingai galiu pasakyti atsakymą, jeigu nori. Tiesiog atsakymą, viskas, bet nežinau. Jo. Mėlynos gal akis, nu jo, mėlynos.
1: Gerai.
0: O ne rūdos akis?
1: Rūdos. Rūdos, gi. Šer atlikė vienas taškas, tada Eurolygos finalas. Šiaip buvo sekmadienį, bet jis pasakyt savaitgalį, tai užskaitysim.
0: Kai? Žaidimas nesu užskaitysim.
1: Tada Šreko negalima kai užskaityti. Jackson 5, Michaelas Jacksonas lyderis.
0: Taškas.
1: Ir WhatsApp taip pat Metai priklauso dar taškas. Keturi.
0: O, oh,
1: puikiai.
0: Kiek užtrukom?
1: 28 sekundės.
0: Raminta, fantastinis pasirodymas.
1: Rami, Ramino vardo, žinai.
0: Mm-hmm. Raminta, paklausykim poros dainų, grįšimės su antru žaidimo raundu ir žiūrėsim, ar jau čia užteko mums viso to, ar kažkiek...
1: Viskas, ate.
0: Nu, ate, nu iki.
4: Taip gaila išsiskirti.
0: Aha, gaila. Nu, bet...
1: Jack, come back.
0: Time to say goodbye.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
5: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Apsaugoti namus išmintinga, dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
11: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
12: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
13: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.

0: Paskambinkit mums ir išsiaiškinsit.
1: Ai, baigėsi. O, kas laimė žaidimą?
2: Nesu galvos.
1: Reklama. Kaip įsijautęs labai buvau stipriai šitą dainą.
3: Te mačiau.
1: Atleiskit.
3: Davei, normaliai čia. O
1: atleiskit
3: dabar...
1: man arba atleiskit mane.
3: Tu turi šitą daiktą?
1: Kurį?
3: Bruzintuvę karštoro.
1: Tai dėl to ar pavydžiu visiem šitiem. Nes neturiu, žinau, kad tu turi ir vis planuoju nusipirkti.
3: Eikti, pasaka dabar, pasaka.
1: Nu gerai, nu ką paskutinį aš net... gaminai gruzintuviai?
3: Kiaušinį kepiau.
1: Kepiai kiaušinį gruzintuviai?
3: Jo, tokie plasmasiniai silikoniniai formeliai.
1: Geras.
3: Čiukšt kiaušinuką. Prieskoniukų. Mm. Viskas.
1: Ką dar? Sriubą galima virti?
3: Nu ne.
1: Ne, tai nes grūzdinimo reikalai.
3: Popkornus gali kepti.
1: O tai kaip gaunasi grūzdintas keptas kiaušinis? Ar jis tiesiog iškepa?
3: Neblogai, viskas neblogai.
1: Ne.
3: Dar yra pas mane su garais funkcija.
1: Taip.
3: Jeigu nori dar tokio, žinai, kad nesudžiūtų maistas, kokia pica ar ką pašildo, arba daržovė, kad keptų, bet to pačiu ir sultinga, kad tokia nesudžiūvusi gautųsi.
1: Gerai, mano firminis patiekaliukas, jeigu ne iš sriubų, yra plokštainis kugelis. Išsikepti galėčiau grūzdintuvėje?
3: Nu, nebandžiau, žinok, bet įmanoma. 200 laipsnių temperatūra.
1: Labai gerai, pats nu. Tas. Net pradžioj 200, paskui mažinčiau, kad troškintus tarkis.
3: Gali mažinti.
1: Galima mažinti.
3: Tai manau, kad
1: taip. Fantastika. Viskas.
3: Manau, kad taip.
1: Per kugorėnį.
3: Lazanė.
1: Per kugorėnį.
3: Tai žodžiu, mūsų draugai bigbox.lt būtent jums ir dovanoja Gorenje karšto oro grūzdintuvę. Čia, dabar žaidime, jeigu jūs laimėsite, nes barjeras yra šioks toks 4.28 sekundės.
1: Turime berods dar naujokų eterija. Labas, kas paskambino?
4: Čia Birutė.
3: Birutė, ar bijot klausimų?
4: Ne, ko bijot.
1: Aišku, ko čia bijot. Nu, rimtai, Birutė, ar jūs pasiruošus?
4: Taip.
1: Gerai, antrasis raundas, 5 mano klausimai, Tomas skaičiojo laiką, visi pasiruošę. 3, 2, 1, pradedam. Į kokią šalį šį penktadienį išjudam su Richardu, vyro ekspedicijai?
4: Norvegija.
1: Kokios šalies muzikos prodiuseris yra Ten Walls?
4: Anglija.
1: Užbaikit posakį, kaip aklai vištai...
4: Grūdas.
1: Kurioje NBA komandoje rungtyniauja Kasparas Jakučionis?
4: Miami.
1: Kokios markės automobilio modelis yra Santa Fe?
4: Hyundai.
1: Eik tu sau! Wow, Birutė!
3: Ir pasakė?
1: Aš apakęs.
3: Nebuvo vyro šalia.
1: Aš apakęs. Jūs dar jeigu ten Walls būtumėt įvardinusi, tai čia būtų iš vis fantastika.
3: Lietuvis.
1: Aš kaip nesitikėjau, kad jūs Kasparą Jakučionį atspėsit. Wow, Birutė.
3: Jame, heat.
1: Šiaip ten Walls tai yra jo, lietuvis. Tai yra Marijus Adomaitis. Lino Adomaičio brolis.
3: A, šitas geras, nežinau, matai.
1: Taip.
3: Ok, jūs turite 4 taškus, ane?
1: Jūs turite 4 taškus. Su Richardu mes judam į Norvegiją. Vyro ekspedicija startuoja penktadienį. Paskutiniai pasirašymėjai darbai. Nors jų dar yra milijardas, bet pajudam penktadienį, teisingai. Aklai vištai grūdas Kasparas Jakučionis. Miami Heat, sako Birutė. Fantastika. Ir Santa Fe Hyundai, dar vienas mano nustebimas. 4 taškai, koks laikas?
3: Laikas yra...
1: Yra... 31
3: sekundė.
1: Ir tai yra?
3: Ne pergalė.
1: O kiek buvo pirmam raundui?
3: 4.
1: Eik tu savo. Kas 4?
3: Ramintos, 4.28 sekundės.
1: Ai, 28 sekundės.
3: Taip, taip. Truputėlį sugaišom daugiau laiko. Tai rytoj skambinkit, bandykit dar sikį rytoj.
1: Bet jūs, aš žinokit, aš dabar pergyvenu už jūs, kaip nežinau, kaip savo mamą, Birutė.
3: Aš tikrai objektyvus buvau laikas sustabdžiau, tik pradėjot ir pabaigėt.
1: Jeigu jums nuo to kažkaip dar pakils nuotaiką, žinokit, kad aš jumis labai didžiuojuosi ir ačiū, kad paskambinot.
3: Taip, šauni buvo, tikrai.
1: Viso, iki Birutė.
3: Iki. Žinai, čia tokia grupė radau, žinai, klausimą. Sveikos, merginos, kas dar atneštumo testą? Ar sunkus klausimai buvo?
1: Toks, dar penktadienis.
3: Medinukas.
1: Jau mediniai sklando.
3: Grupėse, va tokie, žinai, moterų pokalbiai prie kavos podelių.
1: Moterų pokalbiai gali būti ir prie karšto oro grūzdintuvės, kai jau viskas yra paruošta sudėta, Gorenje daro savo darbą, jūs galite plepėtis, o karšto oro grūzdintuvė sukurto tiems, kurie vertina sveiką maistą ir savo brangų laiką.
3: Įrenginiai įdėkta karšto oro cirkuliacijos sistema leidžia mėgautis traškiais patiekalais visiškai nenaudojant aliejaus.
1: O grūzdintuvė pasižymė itin paprastu bei aiškiu valdymu, todėl paruošti garžus patiekalus visą šeimą pavyksta be jokių papildomų pastangų, net ir Tomas gamina.
3: Eit, universalus pagalbininkas toks yra, padeda kasdienybę paversti skanesnę, sveikesnę, kur kas laisvesnę, lengvesnę.
1: O beje, visą reikalingą būtinę techniką bei naujausią elektroniką su 24 mėnesių nemokamų leasingu visada siūlo mažų kainų čempionas bigbox.lt.
0: supratau, žvoti vienas ir sunku man, kai tavęs čia nėra.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Man reikia naujo telefono.
12: Mes turim telefoną namie.
13: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
14: Japonišką mačą pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
15: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: grupė turi tokią dainą Geros naujienos.
1: Geros naujienos, tokiu mes dabar turim.
0: Mūtų ir nesam Despotin fan, bet fanai esam, bet femai nesam. Nesam grupės nariai, bet esam grupės fanai. Bet gerų naujienų turim ir mūtų su Tomu jums.
1: Reklama. Atklausykit tokią parduotuvę girdėję kaip Livin arba Asorti. Tai nuo šiol trys didžiosios parduotuvės tampa Asorti by Livin.
0: Susijungia, ne?
1: Jo.
0: Jo, ir gerai. Livinas, tiesą pasakius, netoli mano namų ir ten dažnai grįždamas po darbo užsukų, kažką, kai reikia sveikesnio. Ar
1: žinai, kas mano
0: vaikui
1: top?
0: Vaikui kažką nupirkti.
1: Kokosų vanduo.
0: Kokosų vanduo, tai.
1: Arba Colon Vel būdavo pirkti.
0: Ir dabar yra dar.
1: Taip. Pelyno pirkęs. Ir su maisto produktu.
0: Sulčių visokių yra sveikų. Yra kaimiškos produkcijos įvairiausias. Ten dešrelių galima, vištienos.
1: Jau tu tokio, kur tikrai vištieno, žinai.
0: Taip. O Asorti savaitgaliais dažnai užsuko į...
1: Sūrių, kokio nors nevisytės.
0: Jo. Tai nuo šiol šios dvi parduotuvės susijungė. Dvi iš jų Vilniuje, Ogmios mieste ir Panoramoje, mano jau ką tik minėtoje. O naujausia atidaryta Kauno Akropolyje.
1: Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių, užsukit vertinti išskirtinio asortimento, nes jis ten toks ir yra.
0: Tikrai, ten, sakau, galima rasti visko nuo muilo ekologiško skalbiklių įvairiausių, kremų ant veiduko tepti.
1: Namams įvairiausių.
0: Visko.
1: Vaikams.
0: Taip. Virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausiai šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą rasite būtent Livin ir Asorti. O dabar kaip vadinasi? Asorti by Livin.
1: Asorti by Livin. Taip. O šiaip galite ir internete jau užsisakinėti prekes adresu livin.lt.
0: Šiaip reikės paklausyti, nes aš dar turiu, yra toks barkodo prie Livino.
1: Uh-huh.
0: Tai kai aš apsipirkinėjau, nuskanuoju ir ten labai nemažai pinigų kaupiasi, kurias paskui gali panaudoti kitiem apsipirkimam.
1: Na, prašau. Paskolins man šį vakarą eisiu į Asorti.
0: Galėsim kartu užeit, man daugiau įkris pinigėlių.
1: Tik jau.
0: Nu, tai va, visas prekes, visus produktus patogiai užsisakyti galite, kaip ir Tomas sakė, adresu livin.lt.
1: Produktai be glitimo, visko čia, opa.
0: Užsiminim kažką apie Despotin Fem, gal kažką?
1: Rauk.
2: Reklama. Sveiki, čia Vaiperis ir Liežuvis. Grupė Despotin Fem ir jūs klausot radio stoties M1.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas.
6: Ir Carglass kalibravimas.
9: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
10: Labas rytas, prašom čia.
9: Mano darbas degustuoti maistą. O darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą. Au.
11: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Kika.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
13: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
16: Aha.
15: O tai kaip čia taip?
16: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
15: Tai finalus pas tave žiūrim.
17: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kilogramas oko vėjo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama.
2: Nežinau, ar mes galim su Tomu pademonstruoti, kaip mes dažnai garą nuleidžiam studijoje. Kai jau visiškai, kai makufiliai užkaista, galimas parodyti, kaip mum nervai krinka ar ne?
3: Nu, gal pasitylinkti radijum tuvus, to pademonstruosim.
2: Taip, iš karto įspėjom, mes truputėlį irgi atsitraukiam mikrofoną. Čia labai dažnas atvejis. Čia jūs tų dalykų jūs negirdit, niekada nematot, aha, tai lieka čia viduj. Eterį, jau mes išeinam, tokio, sveiki, maloniai, viskas, žinai.
3: Nuleido garą, žinai.
2: Žinai, ypatingai, kai magnio pritrūksta arba kai kalio nėra ir ten, ar žodžiu, mėgutis.
3: Jo, kai reikia tas, tokį, tai tiesiog, žinai, energizuoti, kažkaip vėl sugrįžti vėžės, tai tas nuleidė ir
2: dabar rodom, labai dažnas atvejis. Būna tiesiog tylim, kažkas, aš vieną darau, kažką prie pulto, Tomas ten prie kito kombo kažką, būna kokių 5 minučių tyla ir ten tiesiog,
3: ir, vienas
2: ir tada išmausia, būna toks. Ai, gerai! Kas yra? Nu ir viskas, ir tada iš karto jungia mikrofoną ir tokiai užtirpusiam galvom ir...
3: Ką galvoja psichoterapeutai?
2: Man atrodo, aš ką tik susidraskiau balsas tygas.
3: Ne, pervažiuvai truputį. Graužia, čia toks yra.
2: Jo.
3: Tai raminkis. Užtenka viskas. Prisikliksim.
2: Nu, nuleidom, galim jau dabar ramiai eiti prie žaidimo. O jeigu jūs jaučiat įtampą irgi tokią, tai jūs nedraskykit balsas stygų. Nuovargį širdį stiprinkit tinkamais preparatais. Rekomenduojame išbandyti magnezijum, diasporal, pro širdies veiklą ir kraujospūdžiui. Tai yra magnio, kalio ir vitamino B derinys.
3: Prieina, žinai, vaikinas prie merginos ir tikas prasidėjo, žinai, trukčia akies vokas galvos. Ką čia mane kabiničia dabar, žinai?
2: Ne, man magnio
3: trūks.
2: Magnio trūks.
3: Diasporal pro.
2: Nu, tai žodžiu, kas dienai, kai norisi daugiau kažkokio gyvenimo balanso, geros savijautos arba sklandžios širdies veiklos, visų pirmiausiai puikus preparatas magnezijum diasporal pro. Žaidimą nugalėti ir padovanosime šitų dalykėlių.
3: Jo, bet reikia atspėti tą dainą, kuri slepiasi, kuri nėra grojama, nesukama vieną. Gal kažkada atsiras, gal kažkada, gal kažkur ir buvusi čia, bet šiuo metu tikrai nesisukam.
2: Viskas, pradėsim tuo kelt ragelį, tai iškart įspėjom, kad vietoj labą dieną iškart galite išsikraut, padaryti tokią garsinę iškrovą, kokią mes ką tik su Tomu jums demonstravom. Tai jeigu norite išsirėkt, iš karto tai darykit. 3, 2, 1, keliam ragelį.
3: Labas.
4: Sveiki.
2: Ar norisi išsirėkt?
4: Gal kitą kartą.
2: Nu, gal šį kartą, pabandom. Žinok, kaip pagerėja paskui. Ko vardu esat?
4: Jurga.
2: Jurga. Nu, pabandykit, žiūrėkit, mes iš foną viską pritildom. Nu.
4: Rėkti?
2: Jo, rėkit, išsikraukit. Nu, pagerėjo?
4: Pagerėjo.
2: Aišku, pagerėjo.
3: O dabar įkvepiam degunės ir šaunam.
2: Patikrinta metodika. Jurga, kur šaunam?
4: C2.
2: Jeigu nepataikysit, iš kart klikit, gerai? 3, 2, 1, žiūrim.
3: Ir nepataikė.
2: Jurga. Ar nebereikia iš krovos?
4: Ne, jau nereikia.
2: Gerai, bandykit dar kartą. Ačiū, kad paskambinam.
3: Gal būtų laimėjus, žinai. Laimėjau.
2: Nu gerai, gal dar kažkam reikia iš krovos. Keliam ragelį. Gerai, čia pabandom. Labas vakaras.
5: Labą vakarą.
2: Ko vardu?
5: Giedrius.
2: Giedriau, jūsų iškrova, 3, 2, 1, dabar. Opa, geriau?
3: Rimta.
5: Jo.
2: Geriau, dabar galit šauti į langelį.
5: A, 2.

0: Au.
1: Kas skambina?
0: Rūta.
1: Gerą girdėti, rinkitės langelį.
0: B1.
2: Ar Rūta kliks, tuoj sužinosim, o B1 šiandien yra šitas langelis.

0: Aš galvoju, kol koks Giovanis nepadarė remixo, tai vis dar yra ne mūsų planeta, bet daina verta gero remixiuko arba remake'o, ką manai?
1: Drąsiai.
0: Gal Tomas Jasperi pridėtų savo ranką prieš tos dainos?
1: Palauk, kas čia dainuogė?
0: Čia šiuo konkrečiu atveju Rolandas Janavičius, čia grupės
1: Aš Ron. Kažką bandęs iš jo, bet ten labai tokį blogą įrašą gavęs tos dainos, tai nelabai pavyko ir man vokal normaliai.
0: Supratu. Ką? Rūta, jūs galite šį kartą kliktelt iš džiaugsmą, nes jūsų šuvis taiklus.
1: Magnezium Disprol Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui.
0: Rūta, kaip dovanas gausit jau neterį? Papasakosim, sveikinam, nepadėkit ragelio, tuoj pakalbėsim.
1: Mačiau aš šitų pakuočių, administratorės pakavo, dėliojau į stalčiukus mūsų klausytojams, tai turėsit magnio, kalio, vitamino B1 derinį, padedantį palaikyti normalią širdies veiklą, nu kad nejaustume to širdies, žinai, kad jinai nešnekėtų.
0: Ir dažnok yra, aš pats dabar esu jums prikęs, skonis ten kažkoks yra.
1: Citrinų?
0: Ne, citrinų yra paprastas magnis, kažkoks kitas skonis, kažkokio vaisių yra irgi skonis. Labai skanus. Tokia kaip gerimuka, išgeri prieš miegą. Labai gerai.
1: Nu, gerai sugundėjau čia, gal net ir man. Patogu vartuot, gerai pasisavinama formulė, be cukrus, laktozės, be glitimo, be nieko, tai geri dalykai.
0: Nu.
1: Ir, žodžiu, maisto papildas tai turėtų atminkit, kad būtų.
0: Tai yra maisto papildas?
1: Kad net nepakaitalas maisto.
0: Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, nes yra svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Ar girdėjot, Rūta?
0: Padarom paskutinę iškrovą, Tomai.
2: Ai, gerai, nereikia čia.
3: Ai, reko.
4: Žvaigždžių karai.

0: Labai. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: atrodo, dėdukas sėdi prie gatvės ir gyvatė iš maišo lenda ir ten su ta dudelė groja. Gyvačių užkalbėtų viena kažkokia, ne?
1: O man atrodo, kad čia dvi dainos yra šitame kūrinėje, žinai, yra stilistika tokia.
0: Yra momentas.
1: O dabar atrodys kaip tie orai?
0: Nu, kaip jie atrodys, pasižiūrėkime.
1: Į dangų.
0: Kartu.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ok, užmeskim akį. Orai.lt. Ką rodo?
1: Rodo atšilimą, šiaip šilčiausia bus pirmadienį, jau 22 sekmadienį taip pat, o po to vėl truputėlis tokios dobės, nu 25 tai tikrai nesimato dar dvi savaitės priegi.
0: Kada jau bus galima pasakyti, kad kažkas panašaus į artėjančią vasarą?
1: Nu tai savaitgalį, žinau, greičiausiai. Šiaip penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį vienodą temperatūrą Vilniuje rodo 20 laipsnių šilumos, ryt beje 21.
0: Ar lyja rytoj Vilniuje?
1: Ne, lyja tik sekmadienį ir tai labai nedaug. Neblogai jau.
0: Neblogai.
1: Kaunas 23 rytoj. Prašau, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, vienodą temperatūrą 21, saulė, viską gražu. Klaipėda.
0: Klaipėda, ką Klaipėda sako?
1: Dar geriau, tik nebus taip šilta. Ry 19, o visomis kitomis dienomis, 4 dienas priekį, 14-15 laipsnių šilumos.
0: Kalbant apie kritulius, savaitgaliui kažką galim blogų žinių kažkurą miestui pranešti?
1: Ne, žinok, Šiauliai taip pat sausi 22-20 Panevėžys, šeštadienį, sekmadienį, va, čia ta vieta, kur gali truputį palyti, bet nedaug. Kaip ir sekmadienį Vilniuje.
0: Bandau įsivaizduoti, kur su Richardu sekmadienį būsim greičiausiai, jau būsim pasiekę Norvegiją, tikiuosi, jeigu viskas gerai, jeigu automobiliukas nepavės.
1: Jūs palauk, drožyti Latviją.
0: Drožėm į Latviją, paskui drožėm į Švediją, tada drožėm į Norvegiją, Latvijoje arba Lietuvoje gal dar uždrošim ir į Depo, nes reikės įsimesti įvairių dalykėlių bagžinę.
1: Depo jo, ten visko rasi.
0: O taip.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
4: Šiandienas.
0: Taip.

0: Pirsi! Aš tai džiaugiuosi, kad šiemet Eurovizijoje bent viena daina buvo.
1: Viena daina, tokia.
0: Viena daina.
1: Kur gali dainuot žmogus.
0: Fantastika, absoliučiai. Gėris krūtinėje.
1: Sal da Vinci.
0: Pažiūrėm, ar gera daina premjeros rubrikoje. Premjera. Kokiu čia naujienų turime iš muzikinio pasaulio.
1: Jav didžiai šokių muzikos producerės Mark Christopher Kinchen. Pasakiau Kinchen.
0: Virtuvinis.
1: Geriau žinomas kaip MK sceniniu vardu.
0: O ir jis, kaip suprantu, ne vienas. Jis pristatė dar vieną savo kūrinį pavadintą Zone. Daina rašyta su Anglijos dainininke ir dainų, kurie Poppy Bascom.
1: Įdomus pavadinimas. Poppy Bascom.
0: Bascom.
1: Paklausom. Įdomus vardai, sceniniai taip skamba. Ar skambės muzika?
0: Ar permuši italą?

0: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Traški fokacija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Reklama.

0: viskas mūsų laidoje. Šiandien liko tik užsidegti žalią šviesą. Padarykim tai kartu su jumis.
1: Žalia šviesa.
0: Viskas taip pat, nieks nepasikeitė. Mes pagrojam trijų dainų ištraukas. 18.30 laukiam jūsų skambučių. Jūs pasakot, kuriai dainai dega žalia šviesa.
2: Kad tiesiog pasakyk, kad trys solo kero mas bus ir viskas. Skirtingos vietos dainos ištraukos, žinai. Rinkitės, kurią grojam.
0: Ten trys kūriniai.
2: Taip, ten šešios kalbos yra.
0: Šešios kalbos. Palikime ramybį. Turim kitų kūrinių ir galėsite išsirinkti pirmas... Toks, sakyčiau, gal net ir penktadienį labiau tinka.
2: Nu.
0: Jau sugaudėjai viską?
2: Visų gabalų remiksintojas. Number one DJ.
0: David.

0: kelias gali ir išdraskyti. Antras lietuviškas. Nutiko labubu. Ko tau neramu taip? Pykina kartais pop pasaulis ir muzikos pasaulis, ar ne, tarpusavį. Gerai, mes iš tos kovas jukas nelinam, turim tiesiog Lilo ir Nominis kūrinį Labubu.
1: Čiki, čiki, čiki, visai kitoks nei pirmas.

0: ant greitųjų, kad žinotumėm apie kokius metus
1: Lorde kalbam. Gabalas.
0: Lorde Gabalas Team.
1: Lorde Team Gabalas
0: 2013. 13. Prašau. 18.30, laukiam jūsų nuomonių. Gerai, keliam ragalį. Tu keli aš.
1: Pakelsiu aš. Labas. Labas.
2: Sveiki.
1: Kas skambina?
2: Rima.
1: Rimut, iš kur jūs esat?
2: Klaipėdos rajonas.
0: Opa, opa. Klaipėdos rajonas. Ko aš gaudausi neblogai aplink Klaipėdą. Koks būtų tiksliau kaimelis miestelis?
2: Netoli Gargždai, Vėžaičiai.
0: Ai, Vėžaičiai, viskas aišku. Nu, autostrados netaip toli.
1: Vilniečiai išgirsta jeigu... Gargždai.
0: Ne,
1: skauda.
0: O ką? Man Gargždai dabar asocijuojasi su pačiais geriausiais dalykais ir emocijom, nes savo audelę mes iš Gargždų parsivarėm to.
1: Uuuu, tai žau.
0: Bet, jeigu važiuojat... Tikėkimės. Jeigu nuvažiuojam nuo Kauno, nuo Vilniaus link Klaipėdos, pirmiau atvažiuosi į Vėžaičius, paskui į Gargždus.
1: Jeigu jūs iš vis nuvažiuosite iki Latvijos, bent jau, jau skaitos, kad sugedot užsienį. Nu, jau irgi gerai.
0: Šiek tiek spaudimuko Gargždam dabar dėl automobilio kokybės. Netikiuosi, viskas bus gerai. Už kurią dainą balsuojat?
2: Aš iš pirmo norėčiau.
1: Supratom.
0: Na, dun, noris pasitaškyti, ne, Vėžaičiam.
1: Jo, pažiūrėtos. Ačiū jums.
0: O, ir doras geras. Nu, tai linkėjimai Vėžaičius, iki.
2: Dėkoju, iki.
0: Ade, turi pirmas kablas, pirmą balsą iš mūsų klausytojų. Labas.
3: Iki.
1: Kas skambina?
3: Dominikas.
1: Malonu, Dominikai, kad užsukai, kad nori savo balsą atiduot, kuriai dainai.
3: Trečiai.
1: Lordi.
0: Dominikas, pas mus gurmanas muzikinis. Na, iki, Dominikai, ačiū už skambutį.
3: Sveiksa.
0: Ate, 1-0-1 rezultatas. Nu, ką reikia dar, reiškia. Ar tik ne mūsų Rūta Melanija paskambino?
4: Labai pasilgau jūsų.
0: Na, mes žinome, mes žaidėm vienam žaidime ir po to žaidimo dar su jumis kalbėjom kokį, nu kiek, 15 minučių, ne?
4: Plius minus.
0: Jūs negalit bent vieno gyventi?
4: Negaliu, nepavyksta.
0: O be kokios dainos negalit gyventi?
4: Be šių metų Eurovizijos Italijos dainos.
1: Italijos dainos, jis skambėjo, čia 32 minutė.
0: Jis skambėjo, o žalio iš viso iš kurią balsuojat, pirmą, antrą ar trečią?
4: Antrą.
0: Nu va, 1-1-1, Rūta, po jūsų skambučio. Iki.
1: Labu buvo.
4: Iki.
1: Iki, lauksim rytoj, iki.
0: Nu, turim situaciją, kad reikia dar vieną skambučio. Norim to ar nenorim.
1: Labas, kas skambina? Alio.
5: Labdiena.
1: Ko vardu?
5: Audrius.
1: Audrius, supratot, kad nuo jūsų viskas priklauso dabar, kas skambės. Tai rinkit atsakingai. Už kurią dainą?
5: Kaip?
0: Pirmą, antrą, trečią. Už antrą.
5: Antrą, antrą.
0: Labu, bu.
1: Čia toks... Viskas, ačiū, Audriau. Čia toks buvo perėjimas į, nuo laisvų rankų įrangos ar į laisvą rankas.
0: Geras buvo perėjimas, buvo grįžimas į ryšio kokybę. Viskas, šiam vakarui tiek. Žalią šviesą užsidegėm, paliekam jūsų Lilu, paliekam jūsų įnominę, paliekam jūsų Labubu. Šiam vakarui sakom, mylim.
1: Pučiuojam iki ir su Kauno diena, kauniečius.
0: Are? Šiandien Kauno diena?
1: Yeah.
0: Kauniečiai, mylim. Žalia šviesa.

0: Pagana.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas ir raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Na, priėmėm sprendimą, kad vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regėmybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarus žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingos stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikia programėlė LT72 ir interneto svetainė jėsa bus tobulinama. Teigiama, kad prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visoms tarnyboms išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojų slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo daromai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,6 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus, gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras taip pat sako, kad įstatymo paketu bus peržiūrėti ir statybų bei teritorijų planavimo procesai besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje

0: garsiausi vardai – Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Saulė Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
4: Reklama.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: M1.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
5: Reklama. Čia M1.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina biletai.lt. Reklama.
3: M1. Nothing great.

romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Jeff.

draugų man reikia būti. Ha, draugus visus suburti. Kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti. Pamiršęs kaip atleisti.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.